тони азиз оҳангҳоро шунидем. Ин оҳангҳое ки дар жанри эстрада сабт шуданд. Ҳунармандон синусолашон ҷавону миёна аз дохили кишвар. Агар шумо медонед, мешиносед ё занг бизанед ё барои мо паёмакҳои худро ирсол кунед. Агар ғолиб биёед, мо имконият медиҳем барои шумо пайғом бо яке аз ин оҳангҳо ба дӯстонатон бирасонед. ҳамзамон ғолиб соҳиби чӣ мешавад? مکافات پولی میگردد دوستانی عزیز. من برای شما برار میخواهم اونایی که پای کار هستن علاکه یک نفر برای ما یک رسم روان کرده است. حالا موسمی چی است؟ جمعواری غلدانگی در گندم در هستن. ما برای شما برار کار میخواهیم. خود رو از افتاب احتیاط کنید. حالا باشد باز یک مراتبه دیگر امکانی شنیدن اوهنگارو داریم. بعدا شما رو خواهیم شنید. مرمت.

یک لحظه رو میارم با صفحه پیامکای شما بعدن شما رو خواهیم شنید 227-6152 227-6172 فعال و رقم 811-01-22 وایبر تلگرام هم فعال است و انتظار پیامکای شما این شنونده ما می نویسد که برنامه دور سفره می شده باشد امروز یا نه می شود البته انتظار باشد ساعت 18:10 دقیقه برادر عزیز از نام من نیز خوله علیمگور رو تبریک میکردید با اومدن روز مولودشون سلامت باشید تشکر میگم برای شما سهراب این پیامک رو روان کرده است سلام علیکم بفرمایید گوش میکنیم شما رو متاسفانه که شنونده نیست و این شنونده ما می نویسد که سلام با شما کارمندان صدای دوشنبه برای برنامه جالبتون اصحاری تشکر یک شنونده ما 16 شده داشت جواب روان کرده است تحت آهنگ سیوم آروم نامش نسبش نیست من بسیار خواهش میکردم که همخی کتو ننویسید وقتی که می نویسید حتما نام نسبش رو پورا بنویسید تا فهمه باشد برای ما هم انتظار می شویم اشتراکچی دیگر رو باز که مال و خواهش اشتراک کردن دارد و اگر پیامک دیگری باشد مرمت یک نفر زنگ میزند 0849 خواهش میکردم زنگ نزنید آخر ما توسط تلگرام زنگ شما رو قبول کرده نمیتوانیم پیامک بنویسید ما حتما میخونیم یک نفر دیگر برای ما هم سلام میفرستد سلامت و سربلند باشید اندی یولدوز عثمانوا آرون افشون نه هر سه جوابتون نادرست است انتظار اشتراکچی دیگر و باز که مال و خواهش اشتراک کردن دارد در بخش دومی برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشوب که همین حالو مستقیما شما ما رو میشنوید اونوی که خوبتر نشنیدن بخش دومی برنامه ما رو علیشر میگوید مالش امکان دارم که باز یک مرتبه دیگر آهنگو رو پخش کنم هر سه هنرمند و هنرمند شناخته از خوریج کشور هستند دو هنرمند از جنس مرد یکی زن است دیگر از این زیادتر کمک کرده برای شما نمیتوانم یک مرتبه دیگر آهنگو رو علیشر پخش میکند این شنونده ما میگوید که چند مرد و چند زن یک زن دو مرد مرمت

0: موسیقی با جان و تنیکه سلاوت آرامیش می بخشد. قلبها را با نور محبت روشن می کند. و در دیلها آتش امید با آینده درخشان را می افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری راز و نیاز و مخزن صوت و نوا.

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 36-38 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Никноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар.
2: در شهر دوشنبه هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در نویه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، در بعضی نویه ها تا 29-31 درجه گرم، روزانه 36-41 درجه گرم. در نویه های دومانه کوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه، در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت به بارش پیشگویی شده. در بعضی منطقه‌های شرقی ولایت باران کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 22-24 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 15-20 درجه گرم می شود.
3: Комитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи исолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن، وطن
2: توی وطن، وطن.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: السلام علیکم شنوندگان گرامی، شما برنامه یادی صاحب دلان را از موج رادیو صدای دوشنبه میشنوید. امروز باری دیگر صحیفه های خاطره را ورق میزنیم و از زندگی، کارنامه و میراث گرانبهای یکی از فرزندان ارجمند فرهنگ هنری تاجیک یاد خواهیم کرد. زیرا انسان ها تا زمانی زنده اند که نام نیک، سخن نیک و عمل نیکشان در قلب مردم باقی میماند. برنامه یادی صاحب دلان نیز محض برای پاس داشتن چنین خاطره های رفشن و گرامی داشت صاحب دلانی هست که با میر و محبت با خلق و وطن زندگی کردن. پس همراه ما باشد در این لحظه های پر از یاد، احترام و قدر شناسی. با یادی هنرمند محبوب دمیربیگ علیموف.
2: وقتی میبینیم که در پیش ما دمیربیگ نیست، خیلی ما دلخون میشیم.
3: در خوجان زندگی میکردم، یه جای با دمیربیگ میامدیم، میرفتیم در کنسرت های مراسمی جایز سپاری ها، مثلا سروزی سال.
4: میگفتم که بچه‌ام تو سال نامدار شدی، احتیاط شو، این گپای میگفتی، لیکن تا این درجه شدگیشه همون روزی جنازه فهمیدم.
5: این مرگی نوبانگون از ما دوست عزیزی ما صنعتکاری اسیر معبود دیدم اگون رو بود.
6: تلفن کردم دمیربیگ، گفتم کجا با و همین نزدیکی به گفت، من گفتم تیز بتون که این ماشین ما بین راه به موندگی، من گفتم علاجش یا برای بنزین گیرم بیا. بعد دو سه جوره هوش کردی اومد بنزین گیرم، خندو خندو که یه استاد گفت همین ماشین نو نکردید نو نکردید، اخیرا یک تی دیگرش خودم خریدم میتیام. گفتم
7: از او بسیار آهنگان من، سرود های نظمان، جسمان نیست حیاتان در دل دیده هست. روحش شاد باد، روحش پرنور باد.

0: یاد صاحب دلان بله، هر شخصیت فرهنگی و هنری در زندگی دوستان و همسفران و همکاران دارد که از روزگاری او خاطره های گرم و فراموش ناپذیر در دل نگاه می دارد. امروز نیز یکی از چنین چهره های شناخته فرهنگی تاجیک، هنرمند خلقی تاجیکستان جورابک مرادوف، از لحظه های همنشینی، دوستی و همکاری های خود با قهرمان برنامه ما یادآور می شود.
1: دمیربک برای من فرزندم بود. سال 2010 وقتی که تمام کردم آموزشگاهی برام صادرخان حافظه، بعد اینجا فکلتیت صنعت به در آمدن، من کار به دعوت کردیم نوری خوجانبه، همچون تنبورچی گرفتیم. منمی برنامه کنسرتی 2010 تئاتر اپرا به همونجا با کنسرت بود، تام همچون تنبورچی زمیر بیشت است، گلبهار همچون دوتارچی. اینا یا من شاگرد استاد این چیزی میگیم به مانند فرزندان تربیه میکنم با شاگرد است. یکم که تمامی کنسرت ها گجا روان، سمرخم می تاشکم می مسکو می خارجا همرو میبرم، تمامی سمعتکار های بزرگتی شناس میکنم. برای همین فقط من این شده آ بی گفته نه، این هر یک رفتار اولش از سلام علیکم یاد میتیم در او برای صحنه به چخیل. برای همین بسیار به استعداد بود، خرسان شدیم. اول همین سرودای ششمخان و نوازنده آل جناب تنبور سرودای ششمخان میخواند. ای استراد به که وقتی که بسیار حواس پیدا کرد، همون جی ام همون با رهبری دیرکتور جنرالیش پرویزبیگ مرادوف نظر بگرفته، هم اینجا با جانبیگ یاردم داد، اهمیت داد. پرویزبیگ آل جناب استعداد بود، صد افسوس خودش هم ایجاد میکرد. بسیار امید کلان داشتیم ما و همون امیدها بسیار آل جناب مردم ها کرد. در خوجان دوشنبه با از هر کس هنرش نه کنسرت کردن، بعد هنر در کار، غیرت در کار، جرأت در کار، کنسرت دادن این خیلی استعداد کردن راه دیگه، توی راه دیگه، این همتون خواندن راه دیگه. برای همین آلی جناب بود. آینده صنعت ملت با صنعت تاجیک به یک امیدی کلان داشتیم. لیکن به هر حال 33 وفات کرد. ممکن کاری که بعضی آدم ها 70-80 درامونه نکنه در 33 سالگیش کرده تمانیست. از او بسیار آهنگا من، سرودهای نظمان و در دل و در خاطر ملت، در خاطر تاجیک هست. در میربیک همه وقت جسمان نیست، در حیاتان در دل دیده هست. روحش شاد باد، گروهش پر نور باد.
0: در یاد ولی جان عزیزو نیز دمیربیگ اولیموف همچون شخصی کشادروی و هنرمندی دارای قلبی بزرگ باقی مانده است. او میگوید که در پس هر تبسم دمیربیگ محبت به مردم و احترام به صنعت نهفته بود.
2: ما در همسایگی با شادروان دمیربیگ اولیموف زندگی نکردیم. در همسایگی مثلا من در 12 میکرایون زندگی میکردم، او در 13 میکرایون یعنی میکرنوی زندگی میکرد. یعنی خانه ها من نزدیک بود، یعنی این طرف راه خانه ما بود، دومی ما بود، از راه این طرف یعنی خانه دمیربیگ بود، همون راه گویو میکرایون را جدا میکرد. فخر دور احمدی دمیربیگ همراه فرزندش خانه میامد، همراه من میشیشت، صحبت میکردیم، سرود میخوندیم، ایجاد میکردیم. فرزندای شناس کردگی بودیم. با دمیربیگ با فرزندش پسرش همه گرفت علیمجانا، من سمیر میگرفتم فرزندم، با حوض شناوری میرفتیم هر هفته سه بار. بعد خیلی استراحت بسیار میکردیم، زود محفل های نشستو میکردیم، یعنی آش میخوردیم همراه هنرمندا. مثلا همین آخرون بر نشستی ما در آشی، یعنی نوبتی من بود، در خوجان آش میخورن، همین آخرون نشسته که ما با دمیربیگ نشستیم همونجا. در ویدیو ما با دمیربیگ با گیتار خواندگی هستیم سرودی عجب دنیا است این دنیای همراه دمیربیگ. یعنی در همون آخرون آش بود که آشی من بود. دمیربیگ یکون ترانه میکرد، یکون سرود میکرد، در استودیاش من دعوت میکرد، از من یعنی مسلحت میپرسید، یعنی فکری منو میگرفت، یا با هم ایجاد میکردیم. مثلا یه انسان شریف بود. زمستانا شکار با میرفتیم در شهرستان با خب، مثلا همی استراحت های شکار رفتن و نشست ها بسیار بود با دمیربیگ. در کنسرت ها یک جایه مثلا می اومدیم، کنسرت های مثلا من در خوجان زندگی میکردم، یک جایه با دمیربیگ می اومدیم، میرفتیم در کنسرت های مراسم جایز سپاری ها، مثلا سرودی سال و مناخ مراسم ها یک جایه اومده، یک جایه میرفتیم. خاطرات ها زیاد است، روح روانه شد باشد، خدا رحمت کند.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال دوشنبه سرسبز و خورم ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: موسیقی با جان و تنی کس حلاوت آرامیش می بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می کند و در دل ها آتش امید با آینده درخشان را می افروزد.
1: صدای دوشنبه، منبری رازونیاز و مخزن سوتون نوا.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8 نشر اولی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میزبان مصویوا. دیروز در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف گروهی اولینی زندانیان 2979 نفر به آزادی برآمدند. در خصوص سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادم. اطلاع داده شد که آزاد شدگان از زندانهای شهری نارک، وحدت، ناحیه یوان و دوستی می باشند. از شماره آزاد شدگان 297 نفر آنها را زنان تشکیل می دهند. یادآور می شوم که 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومای رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی و با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. بیستون و 21 آوگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در آن شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و صاحبکاران از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند. در این باره از وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در فورم و نمایشگاه دستاوردهای سوهای خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی می‌گردد. این چاره‌بینی بر رشد صنعت خوراکواری، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های موثر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در تاجیکستان جهت رشد صنعت خوراکواری تدبیرهای مهم اندیشیده می‌شود. بیست و چهارم بیست و ششم سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فورم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها در تطبیق امکانات‌های سیاحی استوار برگزار می‌گردند. در خصوص شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر می‌دهد. این چاره‌بینی‌ها در اساس قرار دخلداری رئیس شهر دوشنبه برگزار شده به رشد سوهای سیاحی استوار، گسترش همکاری بین شهری، جلب سرمایه‌گذاری، تبادل تجربه و معرفی امکانات های سیاحی تاجیکستان به خصوص پایتخت مملکت مساعدت می‌نماید. بیست و دویم و بیست و سیم آوگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاهی شهر دوشنبه فستیوال تابستان دوشنبه 2026 برگزار می شود. چوربینی با تشبث و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدودی بزرگشناس به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می شود. هدف اساسی فستیوال رشد سوهای سیاحی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت، جلب بیشتر سیاحان خارجی، معرفی امکانات های سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری تشبث های بخش خصوصی می باشد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد.

0: این صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از ایش. از خیرت و اندیشه.
1: 102.2 FM.
2: سلامتی ملت بایگری دولت.
3: شفا ترغیبگر سلامتی شما.
4: دویر با فایده ویتامین ها به شما معلومات می دهیم. ویتامین ها جهت رشد منظم سرشت ما خدمت می کنند. ویتامین A. ویتامین A برای سبزیش بافته های نو، تشکل استخوان ها و دندان ها، سبزیش معتدل عضوهای بینایی به نهایت ضرور است. شما می توانید در ترکیب محصولات های چون جگر، اسپاناخ، سبزی، مانگو، زردالو، سیب، خوچ ویتامین A را پیدا کنید. نورسایی ویتامین A باعث پست شدن بینایی، جراحات های پوستی و لعابی می گردد. ویتامین های گروهی B. ویتامین های گروهی B فعالیت سیستم عصب را تنظیم نمایند. اساساً فعالنوکی وظیفه فهمویش مغز سر را تامین می کنند. با درجه انرژی، سبزیش و اشتها تاثیر خوب می رسانند. ویتامین های گروهی B در ترکیب گوشت، تخم، برنج، جویروسی، جگر، چرمغز، خمیر ترش دیده می شود. نورسایی ویتامین های گروهی B با سوز شدن جریان سبزیش و کمخونی آورده می رساند.

هرچند که کارگردان ما ظفر عبدالرؤوف میخواست این سرود رو باز هم بشنواند ولی ما گفتیم که نه نمیشود آخر چون شرطی یعنی بازی ما همین است جانبداران واژه دل هم کم نبودند یعنی 5 نفر آن را انتخاب کردند

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 9 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میشگنم سویوه. در کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نتیجه‌های فعالیت 6 ماهه اولی سال 2026 مورد جمع‌بحث قرار داده شدند. طوری همکارمان از جریان برگزاری نشست خبری این نهاد اطلاع داد. کمیته در دوره حساباتی جهت اجرای سیاست دولتی در سمت رشد محل، تطبیق دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آمادگی با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، عملی‌سازی برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی، کارهای آبادانی و سازندگی با گسترش همکاری های بین المللی تدبیر های ضروری را عملی نموده است. گفته شد در دایره آمادگی با جشن 35 سالگی استقلال دولتی 31377 انشاءاتی تعینات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته، بیش از 75151 جای نوی کاری تأسیس داده شده است. طبق لایحه خدمات دولتی مشاهده روندهای اکوگینی گیالوگی در 6 ماه سال روان در 55 دهه محله و شهرهای حدود شهر نویوی توبه جمهوری ولایت های ختان و سخت تدقیقات مهندسی گیالوگی گزارانیده شده، در نتیجه با 142 خوجگی پیشنهاد برای از جای های خفناک به جای بی خف کوچانیدن دوده شد. در این باره الهام جان اوی محمدزاده سرداری سریداره گیالوگی نزی حکومت جمهوری تاجیکستان زمین نشست مطبوعاتی خبر داد. او همچنین گفت که در دوره حساباتی طبق لایحه جستجوی آبهای زیرزمینی برای با آب تامین نمودن ابیکت های تندرستی معاری و تامینات اجتماعی جمهوری در حدود جمهوری 3 پرمچو با چقوری عمومی 294 متر پرما کرده شدند. دیروز در شهر دوشنبه با اشتراک مسئولین کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نمایندگانی اسوسیاسیون صاحب کاری کارمندان تشکیلات و مؤسسه های مختلف و انداز سپارندگان دستاوردهای نو کمیته انداز در سمت رقم کنونی رونمایی گردید. خبر می دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر. در چوربینی 3 لایحه مهم کمیته انداز در سمت رقم کنونی امکانات نو پورتال یگانه خدمت رسانی الکترونی اندازی من، پورتال نو خدمت رسانی برای خواجگی های دهقانی و استفاده ذهنی سنعی در فعالیت کمیته اندوز معرفی کرده شدند. در اصول جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نوحیه بلند کوهی مرغوبی ولایت مختاری کوهستان بدخشان نخستین نیروگوی بادی با اقتدار 200 کیلووات با استفاده داده می شود که آن نخستین نیروگوی شمالی در تاجیکستان خواهد بود. اطلاع می دهند با اطلاع وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان. تطبیق این لایحه ها قدمی مهم در راه استفاده منبع های برقرار شونده انرژی، تامین امنیت انرژتیکی، رشد اقتصادی سبز و دستگیری اهالی منطقه های کوهستان جمهوری مهم ارزیابی می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад ба мисол.
4: Садои душанбе, ҷолибтарин барнома, тозатарин иттилоъ ва марғубтарин

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: هدف
2: راهنمای است سوی آینده درخشان ملت.
1: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت‌های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگاری با سعادت هر یک شما آغاز می‌نماییم برنامه نوبتی هدف را.
4: توجیکستان کشوری دارای امکانیت‌های وسیع استحصالی بوده. رشد صنعت ساحه کشاورزی در این سمت موقع مخصوص را اشغال می‌نماید. خصوصاً ساحه‌های پلاپروری و پختکاری که بواسطه با دستور سپارش‌های رهبر دولت رو به رشد آوردند، همچون زمینه وسیع استحصالی پیش‌بینی گردیده است. مورد به ذکر است که در دایره رشد صنعت محلی و عملی نمودن هدف‌های استراتژی کشور، امروزها در شهر و ناحیه‌ها یک قطار تدبیرها عملی می‌گردند. افتتاح کارخانه بافندگی جمعیت سهامی کشاده پله تاجیک نیز بهره رشد صنعت داخلی و کارکرد اشیای خام وطنی یک زمینه استوار می‌گذارد. باید گفت که در کارخانه مذکور کارکرد پله تا سطح نهایی انجام داده شده، از ابریشم، اطلس و ادرس و قالین‌های اعلی صفت استحصال کرده می‌شود. این زمان در کارخانه و پرورشگاه آن در یک بس 300 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. در کارگاه مذکور برای دسترسی پیدا نمودن با اشیای خام در داخل بینای کارخانه نگاهبین پله براه مانده شده. همزمان بهر تامین غذای کرمه در میدان داخل انشاءات نهالان توت پرورش می‌یابند که این روند کار تجربه بهترین است در سمت رشد صنعت محلی. ما رو هنگومی بازدید از این کارخانه نورالله غفوروف متخصص ساحه صنعت بافندگی کارخانه مذکور همراهی نموده، از روند استحصالات،

0: садои душанбе.
1: Ин садои душанбе аст.
0: Садои душанберо бишнавед, ки танҳо барои шумост, пероста бо мусиқиҳои дилангез ва олами зебоӣ пур аз розу ниёз. Садои душанбе.
2: این ایکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
3: در دوشنبه ساعت 10 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میژگان موسویوا. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسد شناسایی با وضع زندگی مردم رفت کارهای آبادانی و سازندگی افتتاحی یک قطار انشاءات تعینات گوناگون و ملاقات و صحبت با ساکنان با سفری کاری به ولایت سغد تشریف آوردند. بازدید کاری سروری دولت محترم امامعلی رحمان از ناحیه عینی آغاز گردید. نخست کارخانه متالورگی سرمه در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد مورد استفاده قرار داده شد. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های موثر استحصالی مجهز بوده، اقتدار سالانه آن تا 5000 تن کار کرد و استحصالی متال سرمه را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تأسیس جای های نوکاری اهمیت مهم دارد. جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد از خودکنی و کارکرد کانی طلا و سرمه کنجاچ تأسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی های معاصر و نظام های رقمی ادارکنی استحصالات فعالیت می نماید. ذخیره های کان بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک به 50 تن طلا و زیاده از 265 هزار تن سرمه را تشکیل می دهد و آن یکی از کلانترین کان های منطقه به شمار می رود. در نتیجه تدریجان افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم استحصال محصولات کارخانه منتظم بالا رفته. برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1 میلیارد و 539 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. ضمن شناسایی با امکانات های استحصالی کارخانه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در دوره تطبیق لایحه تکنولوژی پیشرفته استحصالی جاری گردیده، در فعالیت کارخانه برای رعایت طلبات اکولوژی، استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تأمین بی‌خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، تاکید نمودند که صنعت کنونی با سرعت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه های استحصالی، کارکرد پوره اشیای خام وطنی، استحصال محصولات رقابت پذیر، افزایش اقتدار صادراتی و تأسیس جای های نوکاری عملی می گردد. با رهبر دولت محترم امامعلی رحمان همچنین اطلاع دادند که برابری با استفاده داده شدن کارخانه 200 ساکن محلی با کار دائمی تامین می گردد. ضمن صحبت با رهبریت و کارمندان کارخانه، سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه آنها را به مسائل اکولوژی مخصوص جلب نموده، تاکید داشتند که به طبیعت زیبای محیط مناسبت احتیاطکارانه و غمخورانه داشته باشند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصالی 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 به کار درآورده می شود. سرور دولت همچنین دستور دادند که مسافه 32 کیلومتر از شهرو تا کارخانه سرمه تالکو گولد و موضع سیاحی اسکندرکول تا ماه سپتامبر سال 2027 پره منفرش کرده شود. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی به طور فاصلوی 10 انشاءات را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نو مربوط به ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و مقدسات وطن بوده، از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی و صاحبکاران همت بلند ساخته شده اند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی بنای مؤسسه تعلیمی را در دهه фатмеви деҳоти Рарз мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки бо бунёди муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як бас шароити мусоиди таҳсил фароҳам гардида, статуси сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардид. Бинои нави муассиса дорои синфхонаҳои таълимӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. Иншооти дуюм бинои хуштарҳу замонавии муассисаи то мактаби рақами 12 дар деҳаи Такфони деҳоти Анзоб мебошад. Зимни муаррифи иншооти тозабуньёд гуфта шуд, ки муассисаи мазкур аз 7 синфхона, 2 ҳуҷраи корӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Ҳамакнун бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани кӯдакистони 120 хурдсоли деҳаи Такфон бо таълиму тарбият ҷалб гардида, 8 мутахассис бо кори доимӣ таъмин мешаванд. Иншооти навбатии муассисаи таъсирати то мактаби фуруғи фардо барои 120 кӯдак мебошад. Дар муассисаи нави то мактаби 8 ҳуҷраи таълиму тарбия ва дигар шароити зарурӣ ҷойгир шудаанд. Иттилоъ дода шуд, ки муассисаи то мактаби бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ, соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ бунёд гардида, корҳои сохтмонии тариқи ҳашар амалӣ шудааст. Ҳамчунин муассисаи таъсирати то мактаби Гулшон барои 80 кӯдак мавриди истифода қарор дода шуд. Бинои муассиса аз 7 ҳуҷраи асосӣ, ошхона, ҳуҷраи ҳамшираи тиббӣ, 2 ҳуҷраи санитарии беҳдоштӣ ва ҳуҷраҳои кориу ёрирасон иборат мебошанд. Муассисаи то мактаби аз тарафи соҳибкори ватанӣ Меҳрон Давронзода бунёд шудааст. Иншооти дигар ба таври фосилавӣ ифтитоҳ шуда беморхонаи минтақавӣ мебошад, ки дорои 18 ҳуҷраи кориу муолиҷавӣ ва 20 кати табобатӣ аст. Бо бунёди он оянда сокинони деҳаи Такфон ба дигар ҷо ба табобат намераванд. Дар иншооти нави тандурустӣ 20 мутахассиси соҳибмаълумот ва ҷавони ноҳия соҳиби ҷои кор гардидаанд. Дар ҳамин ҷо муассисаи таъсироти миёнаи умумии рақами 37 ба номи Қаландар Солиҳови шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Бинои нави таълимӣ аз 8 синфхонаи таълимӣ, аз ҷумла 2 синфхонаи фаннӣ ва 3 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. Иншооти дигар бинои иловагии муассисаи таъсироти то мактаби рақами 4 шаҳраки Зарафшон мебошад. Бо бунёди бинои нави иловагӣ дар маҷмӯ 120 хурдсол дар 8 гурӯҳ барои таҳсил дар мактаб омода карда мешаванд. Бо мавриди истифода қарор додани кӯдакистон 20 мураббия ва 5 корманди техникӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. Дар рафти сохтмони иншооти мазкур 50 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шуд. Аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон инчунин ба таври фосилавӣ дар шаҳраки Зарафшон толори варзишӣ, майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Шоҳ Исмоили Сомонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Иншооти мазкур бо мақсади таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ, аршгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. Дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани ду муассисаи таъсироти миёнаи умумӣ барои 700 хонанда насли навраз дар иншооти ба тозагӣ бунёд ёфта дониши хешро сайқал медиҳанд. Дар муассисаҳои то мактабии нави дар шаҳраки Зарафшон, деҳаҳои Такфон, Лоҳутӣ ва Урметан 700 хурдсол ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
2: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
4: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни дусола бошад, пардифен кидс.
5: пардифен аз ширкати вега фарм.
6: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Ин фазо, ин марс, ин хонро нахоҳам дод. Остони модари ҷонро нахоҳам дод. جان بخواهم داد جانان را نخواهم داد این شرف این ننگ این شان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد من زلالی دل و جان را نخواهم داد سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد من جهان را اندرین آینه می بینم در فروغ حکمت دیرینه می بینم این ادب این فضل نیکان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد وقتی ما تاجیکستان میگوییم نیرو میگیریم میشکوفیم این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند تاجیکان ملت وحدت آفرند

0: Садои Душанбе, тарғибгари ватани гулбоғуш. 102.2 FM. Радиои Садои Душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилию маърифатӣ аз Садои Душанбе.
2: درود شنوندگان ارجمند، هواداران برنامه‌های تحلیلی رادیوی صدای دوشنبه. در برنامه امروز تحلیلی دورنمو دایر به استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 صحبت خواهیم کرد. و جهت صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروز تحلیلی دورنمو ناظر کلون ریاست مقاومت با کروپسیا اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان عادل عبدالله‌زاده رو دعوت نمودیم. خوش اومدن.
3: تشکر زیاد. سلام باشین.
2: و می‌خواستیم در برنامه امروز تحلیلی دورنمو دایر به روند عملی شوی کارها در دایره استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در صحبت باشیم. و طور می‌دونیم این استراتژی از دو مرحله عبارت هست و وابسته به نقطه های اساسی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و نقشه چوربینی های عملی سازی آن در مرحله دویم صحبت میکردیم.
3: سلامت باشین. بار دیگر سلام و درود هموطنان گرامی. روزتون بخیر و شادی باشد. اولا همچون نماینده مقامات مخصوص گردانده شده مبارزه با کروپسیا یعنی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان میخواستم به شما جهت دعوت نمودنتون در برنامه تحلیلی دورنمای رادیوی صدای دوشنبه جهت فهماندهی نکته های اساسی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و نقشه چوربینی عملی سازی آن برای مرحله دوم در دوره مرحله دوم برای سالهای 2026-2030 اظهار مینندوری بیان نمایم.
2: تشکر.
3: شنوندگان گرامی، بس همی شما میخوام رسانم که استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا تنها یک سند روی کاغذ نیست. این خریطه راه است که آینده شفاف و استواری جمهوری تاجیکستان را در سمت مقاومت با کروپسیا معین میکند. البته فساد یا خود کروپسیا به عنوان بابای عصر شناخته شده، ظهور آن در هر شکل باعث ضعیف شدن مکانیزم های دولتداری و نظام زندگی انسانی میگردد. و مبارزه مقاومت علیه این ظهورات ضد ارزشی و نامطلوب وظیفه نه تنها مقامات داخلی دولتی، بلکه رسالت شهروندی و انسانی هر یک ساکنی سالم عقل این مرز بوم محسوب میبود. شنوندگان گرامی، پورا اصطلاح فارسی تاجیکی است که از زمانهای قدیمترین در زبان ما رویج بوده است. از زبان عربی هم کلمه رشوه وارد زبان تاجیکی گردیده، بنابر معمول شدن آن میان فقیهان و قاضی ها در ادبیات گذشته دایره وسیع خود را یافته است.
2: بله.
3: همین طریق رشوه خوری از و عوامل کرپسیونی از لحظه پیدا شدند که وظیفه های اداره کننده در فعالیت جمعیتی و خوجگی جدا گردید. او امکان پیدا کرد که ذخیره ها را اختیار داری کند و قرار ها نه به منفیت جامعه بلکه به منفیت خود و دیگر شخصان وکالتدار تطبیق کند. مسلم است که کروپسیا همچون ظهورات نامطلوب صد راه رشد اقتصادیات مملکت، تامین برابر حقوقی، ارایه حقوق و آزادی های انسان و شهروند، کاسته گردیدن آبروی اعتبار کشور در عرصه بین المللی و ضعیف شدن رکنهای دولتداری میگردد. بنابراین مقاومت با کروپسیا در محور سیاست ضد کروپسیونی حکومت مملکت قرار داشته، مبارزه علیه این ظهورات خطرناک از اراده عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد. پیشوای معظم ملت به مورد قید نمودند که کروپسیا ظهورات نامطلوب است که اعتماد مردم را به دولت کاسته گردانیده، آبرو و اعتبار آن را کاهش می‌دهد. برای رشد اقتصادیات پنهانی و استفاده غیرمقصدناک مبلغ‌های دولتی و جمعیتی شرایط فراهم می‌آورد و در مجموع باعث پایمالشوی حقوق و آزادی های انسان و ضعیف شدن پایه‌های اخلاقی جامعه می‌گردد.
2: بله، درست است.
3: در واقع اراده عالی پیشوای معظم ملت هر یک ما را وادار می‌سازد که фаъолият худро дар муқоимат ба коррупсия бо қатъият ба роҳ монда. Дар ин самт, барои таъмини шаффофият, ҳифзи манфиатҳои давлату ҷамъият, таҳкими арзишҳои зидди коррупсионии ҷомеа ва баланд барустани мавқеи кишвар дар радабандиҳои байналмилалӣ тарбирҳои муассиро амалӣ созем. Таҷрибаи давлатҳои муваффақ нишон медиҳанд, ки тавассути барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ низоми ягона ва мутамаркизонидашудаи фаъолияти мақомоти давлатӣ дар самти муқоимат ба коррупсия фароҳам оварда шуда, бо ин роҳ метавон сабаби омилҳои ба коррупсия мусоидаткунандаро аз байн бурд. ба ҳамин мақсад то ин ҷониб дар ҷумҳурии тоҷикистон се барномаи миёнамуддати зидди коррупсионӣ таҳия ва қабул гардидааст. тавре шунавандагони гиромӣ огоҳ ҳастанд, маротибаи аввал дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 январи соли 2018 рақами 34 стратегияи мубориза бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2008-2012. маротибаи дуввум дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 августи соли 2013 таҳти рақами 1504 стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва маротибаи охир стратегияе ки айни ҳол мавриди амал қарор дорад, яъне стратегияи давлати муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки бо фармони бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 август соли 2021 таҳти рақами 222 қабул гардидааст, мавриди амал қарор дорад ва стратегияи мазкур чӣ гунае ки мо шумо огоҳ ҳастем, аз ду марҳилаи 5 сола иборат мебошад. яъне марҳилаи якуми он барои солҳои 2021-2025 ва марҳилаи дуюм барои солҳои 2026-2030. шунавандагони гиромӣ, чорабиниҳои дар стратегия пешбинишуда ба меъёр ва принсипҳои қонунгузории миллӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ, таҳлили вазъи ҷинояткорӣ ва пешгӯии раванди он, натиҷаҳои тадқиқотҳои илмию амалияи муқовимат ба коррупсия, таҷрибаи амалҳои муштарак, ки аз ҷониби коршиносони байналмилалӣ, намояндагони мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ пешниҳод шудаанд, асос ёфтааст.
2: ташаккур. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт воқеан ҳам дар доираи амалишавии стратегияи давлатӣ муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои то соли 2030 корҳои зиёд роҳандозӣ шудааст. ва ҳоло мехостем акнун дар мавриди он бигӯед, ки дар самти пешгирии амалҳои коррупсионӣ дар доираи ин стратегия кадом тадбирҳо роҳандозӣ мешавад.
3: ташаккури зиёд. чӣ гунае ки мо ва шумо медонем, аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин аз ҷониби пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ ва дахлдор роҳандозӣ карда мешаванд. дар ин самт, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия ва дигар қонунҳо, аз ҷумла бевосита стратегияҳо, ҳамчун барномаҳои дурнамо, яъне стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия, ки дар стратегияи мазкур тамоми тадбирҳо ҷиҳати пешгирии омилҳои коррупсионӣ равона карда шудааст, яъне ки пешбинӣ карда мешавад.
2: сипос. ва шумо мушаххасан гуфта метавонед, ки кадом корҳо дар доираи ин стратегия ба анҷом расонида шудааст?
3: дар доираи стратегияи мазкур, чӣ гунае ки дар аввал қайд кардем, стратегияи мазкур аз ду марҳила иборат мебошад. марҳилаи якум барои солҳои 2021-2025 буд, ки яъне ки муҳлати иҷроиши бандҳои марҳилаи якум ба итмом расид ва аз ҷониби вазорату идораҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳои давлатӣ корҳои зиёде дар самти иҷроиши бандҳои стратегия ва умуман дар самти пешгирии муқовимат ба коррупсия ба анҷом расонида шудааст. ва дар зимни анҷом ёфтани муҳлати иҷроиши бандҳо аз ҷониби мақомоти агентӣ, яъне агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия ҷумҳурии тоҷикистон, санҷишҳо, яъне таҳлилу ҷанбастҳо, яъне мониторинг гузаронида шудааст, ки در نتیجه معین گردیده است که از جانب کدام وزارت های دوره ها تا چی درجه اجرایش بندهای استراتژی مذکور در مرحله یکم اجرایششان تامین کرده شده است و کارها وابسته به اجرایش استراتژی طبق هر یک بند معین یعنی که درج کرده شده است و کارها به نهایت در این سمت یعنی که به طور دخلدار راه اندازی کرده شده است.
2: سپاس، تشکر میگیم. و حالا اکنون شنونده های ارجمند و گرامی، میخواستیم از عادل عبدالله‌زاده خواهش کنیم در مورد نقشه چاره‌بینی های عملی سازی استراتژی در مرحله دوم اندیشه خود را ادامه بدهند.
3: تشکر زیاد. شنوندگان گرامی، چاره‌بینی های در استراتژی پیش بینی شده با معیار و پرینسیپ های قانونگذاری ملی، حقوق بین المللی، تحلیل وضع جنایتکاری و پیشگویی روند آن روانه کرده شده است. متن استراتژی از 195 بند عبارت بوده، بابهای آن به 5 گروه یعنی مقررات عمومی، مقصد، وظیفه و پرینسیپ های تطبیق استراتژی، سمت‌های اساسی، مکانیزم عملگردانی، اینچنین مانیتورینگ و بهادهی جدا کرده شده است. در نوبت خود بابی سیومی برنامه استراتژی به 10 سمت روانه گردیده است، از جمله مکمل گردانی قانونگذاری ملی با طلبات سنت های حقوقی بین المللی، تحلیل وضع سودشوی جنایت های با کروپسیا علاقمند، تقویت بخشیدن مقاومت با کروپسیا در ساحه های خدمت دولتی، معارف و تندرستی، انداز و گمرک، خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی و ساحه های دیگری که فعالیتشان از نگاه کروپسیا آسیب پذیر محسوب میابند. اشتراک جامعه شهروندی در واسطه های اخباری عامه در روند مقاومت با کروپسیا و بلند داشتن سطح معرفت ضد کروپسیونی اهالی، مکمل گردانی و اصلاحات نظام دورکنی نظارت دولتی مالیوی، جاری نمودن حکومت الکترونی جهت برطرف نمودن عوامل های انسانی،
2: بله،
3: مقاومت با کروپسیا توسط تطبیق چاره های جنایتی، ماموری و انتظامی، اکسپرتیز دولتی ضد کروپسیونی سنت های مروقی و لایحه اونها و غیره ها. باید مورد به ذکر است که استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و نقشه چاره‌بینی های عملی سازی آن برای مرحله یکم یعنی که مرحله‌ای که به اتمام رسید اجرایش بندها برای سال‌های 2023-2025 همچون سند معیاری حقوقی خصوصیت عمومی حتمی دارد. نتیجه های چشم داشت و عملی سازی استراتژی از آن وابسته است که تا کدام اندازه اجرای چاره‌بینی های در نقشه تطبیق استراتژی پیش بینی شده دوره به دوره پورا و همجانبه و خالصانه تامین کرده می شود.
2: می خواستم همینجا در مورد عملی شوی مرحله اول این استراتژی نظر اندیشه خود را بگویید، یعنی آیا در حقیقت اون بندهای مهمی که در استراتژی آورده شده بود در مرحله اول تطبیق خود را یافتند؟
3: تشکر زیاد. در مرحله اول اون بندهایی که بودند یعنی که خریب که 70% بندها اجرا شدند و دو بندی بود که یعنی که از جانب وزارت دارو تماما اجرا نشدند و دو بندی دیگر قسما اجرا گردند.
2: خب، سپاس، تشکر میگیم. و آیا در سمت مقاومت با کروپسیا و پیشگیری عامل های کروپسیونی کارهای فهماندهی گزارانیده می شود و چی گونه؟
3: بله، جهت اجرای استراتژی مذکور از جانب کارمندان ریاست مقاومت با کروپسیا اگنتی نظارت دولتی مولیوی که من خود به واسطه در این ریاست فعالیت میکنم و از جانب واحدهای دخلدار ریاست شعبه های اگنتی در محل ها یعنی که در ولایت ها و در شهر و نواحی ها یعنی که واحدهای مقاومت با کروپسیا مقامات اگنتی در اساسی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 یعنی که بندهای 28 29 45 47 و 48 نقشه چاره‌بینی عملی سازی استراتژی در مرحله دوم یعنی برای سال 2026 2030 نقشه کاری شورای ملی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان یعنی که کارهای فهماندهی در برای بالان داشتن معرفت حقوقی ضد کروپسیونی اولی فراهم آوردن فضای توقعات نپذیری با کروپسیا و برطرف نمودن سبب و شرایط با کروپسیا مسویدت کننده بین کشورهای گوناگون جامعه پیوسته چاره‌بینی‌های ترغیب و تشویقاتی گزارانده میشوند. از جمله طبق نقشه های تاثیرگذاری ریاست مقاومت با کروپسیا اگنتی وابسته به پیشگیری کروپسیا فهماندهی محتوای паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон баланд барустани ҳисси миллӣ, худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстию ватанпарастӣ, инчунин ба комиссияҳои даъватии ҳарбӣ ва кормандони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ташаббуси бевоситаи ниҳодҳои давлатӣ як қатор суҳбату вохӯриҳо ташкилу ва баргузор карда мешаванд. Суҳбату вохӯриҳо бо иштироки теъдоди зиёди иштирокчиёни соҳаҳои алоҳида ва ё қаламрави маъмурии дахлдор ташкил ва баргузор карда шуда, кормандони яъне ки агентӣ зимни ироҳаи маърузаи худ диққати иштирокчиёнро ба таҳлили амиқи масъалаҳои матраҳшаванда, маълумотҳои оморӣ ва мисолҳои дақиқ, инчунин намоиши рӯнамоӣ яъне презентатсияи мавзӯӣ ҷалб менамояд.
2: سپاس میگیم و باور داریم که برگزاری چنین ملاقات با خوری ها حتما نتیجه خوب به بار می آورد و عادل عبدالزاده حالا فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه را بشنویم و سپس با صحبتمون را در برنامه تحلیلی دورنما ادامه خواهیم داد.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگان موسویوه. در نیم سال یکم سال روان روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، ازبکستان، بلاروس و قرغیزستان دایر گردیدند که با امضا شدن سندهای نوی همکاری برای گسترش رابطه‌های فرهنگی زمینه مساعدت فراهم گردید. در این خصوص از وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. برگزاری روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان قدمی مهم در رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری به حساب رفته، آن برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ امکانات علاوگی فراهم می‌آورد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسپیتامین، ساختمان و نوسازی یک قطار انشاءات صحه معماری و تندرستی ادامه دارد. در خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ساخت خبر دادند. با اسرای منبع در مرکز ناحیه ساختمان بنای نوی شعبه معارف ادامه داشته، آن از 3 آشیانه عبارت میپوشد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
4: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
6: این صدای دوشنبه است، صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه.
7: 102.2 FM.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: بار دیگر درود میگیم به آنهایی که اکنون به شنیدن برنامه تحلیلی دورنما پرداختند. دوستان گرامی، شما صحبت ما را با ناظر کلانی رئاست مقاومت با کروپسی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان عادل عبدالله‌زاده میشنوید. و تا اینجا ما در مورد نکته های مهم استراتژی دولتی مقاومت با کروپسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 صحبت داشتیم و صحبت ما در مورد آن بود که یعنی در سمت مقاومت با کروپسیا و پیشگیری عوامل های کروپسیونی کدام تدبیرها و کارهای فهموندهی چگونه گذرانیده می شود. مرحمت عادل عبدالله‌زاده.
3: تشکر زیاد. چگونه که قید کردیم، در دایره استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان نقشه کاری شورای ملی مقاومت با کروپسیا،
2: شورای ملی مقاومت،
3: بله، کارهای فهموندهی در کشورهای گوناگون جامعه، یعنی که
2: گزارانده می شود.
3: تذکر باید داده شود که زمینی ملاقات و بخوری های دایر گرده بغیر از تحلیل قانونگذاری زیدی کروپسیونی، اینشون محتوی پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال دوشنبه سرسبز و خورم ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

زهی ای شهر نورانی دوشنبه محبت خانه جانی دوشنبه نویسم بهر تو شاهنامه ایش چو دیوار خراسانی دوشنبه برای جشن زیبای تو امروز بیارم شعر ارزانی دوشنبه

بله شنوندگان عزیز، چون همیشگی در آن همین وقت و ساعت روزهای سه شنبه و پنج شنبه برنامه انتلکتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه تقدیم شما میگردد.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: البته شنوندگان گرامی، بخش اول برنامه ما است، بخش پرسش و پاسخ. چون همیشگی در این بخش ما سوال‌ها را از فن‌های گوناگون تقدیم شما می‌دهیم. هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند، غالبیت را به دست آورد، اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگوید، حتما غالبی آن همین بخش اعلان می‌گردد. پس با دقت باشید با سوال اولینه که این لحظه ها ما پیشنهاد شما می‌داریم. کدام میوه تخمش در بیرون است؟ یعنی کدام میوه تخمش در بیرون اون است؟ شنوندگانی گرامی، مرحمت تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین سایت های اجتماعی نیز، یعنی می تواند که پاسخ های خیش رو بفرستید و ما قبول بکنیم، چون که گفتیم یعنی با صفحه اجتماعی وایبر و تلگرام گفتیم کدام میوه تخمش در بیرون است؟ شنوندگان گرامی و اینجا لکه شنونده هست، بید منتظر نمی سازیم.
3: الو، سلام علیکم، بولیم صدو،
2: درود به شما هم،
3: زدان بخیر باشه،
2: سلامت باشید.
3: میشنم شما قرده باشد کلیدیکش میگیم
2: چی هست؟
3: قلفنیک،
2: زلفیقاین، زلفیقاین یا اینکه قلفینای؟
3: قلفینای.
2: سلامت باشید، ما با شما تشکر
3: میگیم.
2: سلامت باشید، تشکر با شما. شنانده گرومی در قد این پاسخ درست است و اینجا چندی از شنانگونی ما نیزه سمیز پایم های خیش را ارسال نمودن. شنانده ما چورقمی آخرین نشون 842 با شما تشکر میگیم، پاسخ نادرست از شما رو افتاده نشوید. و اینجا شنانده دیگری ما محمد سلیم نوشتن این توت است، مروعت رادیو خش را پسر بکنه. شنانده گرامی، این شما مرو میشنوید؟
3: لابا،
2: مروعت رادیو خش را پسر بکنید. ما با این گناه شنوانده نمی توانیم صحبت رو ادامه بیدیم. از هر یکی شما احترامونه خواهش میکنیم. شنوندگو نگرومی، اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست می شود، پیش از اونی که با ما در تماس می شود، مروعت رادیو خش رو پاس بکنید، بعدن با ما در تماس بشوید. خوب، اینجا ما یک سوال دیگر رو پیشنهادی شما می داریم. شما با دقت باشید شنوندگان گرامی، بعدن می توانید که در تماس بشوید به هر یک سوالی که ما آن همین لحظه ها پیشنهاد شما می داریم. پس سوال نوبتی چنین است، شنوندگان عزیز با دقت باشید، گفتیم اینجا که به هر یک سوالی که پیشنهاد می گردد، در جهان چند کلی بزرگ وجود دارد و اونها رو نمبر بکنید. در جهان چند کلی بزرگ وجود دارد و اونها رو نمبر بکنید. خب، اینجا که شنوندگانی ما از پای جستجوی همین سوال ما میشوند، بیاید اینجا ما برای فراغت هر یکی شما یک ترانه دلنشین رو تقدیم میداریم. بعدن میتوانیم باز هم بر بگردیم سر همین سوالی که این لحظه پیشنهاد شما نمودیم.

0: خوب شنوندگان عزیز، اینجا وقتی با ساعت می نگریم وقت اون رسیده است که همکارمون میجگانم موسوی و شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازن و بعدا می توانیم که برنامه رو ادامه بدیم و شما نیز سوال رو فراموش نسازید، چون که بعد از بخش اطلاعاتی خبر حتما باز هم برمیگردیم در بخش پرسش و پاسخ با نه همون سوالی که این لحظه ها ما در برنامه اینتلکتوالی مهارت پیشنهادی شما نمودیم.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 13:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگانم سویوا. ششمی ایول سروزیری جمهوری تاجیکستان قاهیر اصلزاده در نویه‌های ولایت خطلان با رفت کارهای سازندگی بشیده به 35 سالگی استقلال دولتی شناس شد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت خطلان خبر دادم. در این روز سروزیری مملکت با جریان کارهای ساحل مستحکم کنی در قطعه‌های آسیب پذیری ساحلی دریای پنج در نویه‌های فرخور و میر سعید علی حمدانی شناس گردید. اطلاع داده شد که با مقصد گسترش کارهای ساحل مستحکم کنی از 20 مارس سال روان از حساب کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی جمهوری تاجیکستان 15 عدد تکنیکای مخصوص به موضع‌های خفنوکی ناحیه فرخور سفربر گردیده است. تا امروز زیاده از 10565 عدد تختسنگی آهن و بتونی به ساحل‌های دریای پنج انتقال و نصب کرده شده با اصول شپوره سطح های محافظتی بنیاد گردیدند. اینچونی در ناحیه بیش از 9600 متر مکعب سنگ و شغل به موضع های خفنوک انتقال یافته، سدی محافظتی با پهنایی 13 متر و بلندی 2 متر آماده کرده شده است. در قطعه های الهیده از جمله لسخوز و مرغزار کارهای زمینی و نصب سطح محافظتی ادامه داشته، سطح متر ساحل برقرار گردیده است. در ناحیه میر سید علی حمدانی نیز کارهای ساحل مستحکم کنی با مرام ادامه دارد. در این ناحیه هزاران عدد تختسنگی آهن و بتونی نصب گردیده، سدی محافظتی در قطعه‌های آسیب پذیر بنیاد و برقرار شده است. همچنین در این روز سروزیر مملکت قاهیر اصلزاده در ناحیه پنج با رفت نشو نمای زراعت پخته در خواجگی دهقانی غیور با فعالیت خواجگی و حالت کشت زراعت شناس شد. در همین روز سروزیر جمهوری از جریان کارهای ساختمانی نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 250 مگاوات که در دهه کوهدامنی ناحیه جیهون بنیاد میگردد دیدن نموده، با رفت تطبیق یکی از بزرگترین لایحه‌های الکتریکی مملکت شناس شد. همچنین قاهیر اصلزاده در ناحیه جیهون از رفت نشونمای باغ پسته و بادام در زمینهای جمعیت دارای مسئولیت محدود مرکزی یک لخت خطلان واقع در دهه آزادی شناس شد. تاکید گردید که پسته همچون درخت سردرآمد و به اقلیم گرم و خشک مطابق بوده، برای استفاده عاقلانه زمین های کم حاصل، تلوتپه ها و زمین های بیکار خوابیده اهمیت کلانی اقتصادی و اکولوژی دارد. تطبیق چنین لایحه ها و بهتر شدنی وضع محیط زیست، کوهیچ یافتنی ایروزیای خاک و افزایش حجم استحصال محصولات صادراتی مساعدت می نماید. سروزیر مملکت قاهیر اصلزاده با مسئولین برای استفاده با سمر زمین ها، نگاهبینی درست باغ ها و گسترش میبده چنین لایحه های استحصالی توصیه ها داده، تاکید نمود که رشد باغداری یکی از سمت های مهم تامین امنیت آذوقواری و افزایش اقتدار صادراتی مملکت به حساب می رود. در این روز سروزیر تاجیکستان در شهر باختر با ساختمانی زیرستگاه برقی 135 کیلووات وحدت و خطهای انتقال برق 110 کیلووات حسنی آغاز بخشید. افتتاح این شاد در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده، به رشد ساحه خدمت رسانی، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و تأسیس جایهای نوی کاری در مرکز ولایت خطان مساعدت می‌نماید. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
1: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
3: همروز و هم نوا با صدای دوشنبه بمونید. 102.2 FM.

خب اینجا ما گفتیم 2818 و 2007 یکی از آنها با ما در تماس بشوید که هر دو میتوانند با ما در تماس بشوند و ما با آنها صحبت مستقیم را در افیر ادامه خواهیم داد.

0: خوب اینجا که شرافت بونو گفتن ما همه وقت با موجی رادیو صدای دوشنبه هستیم اینه که شما رو میشنویم و بار دیگر با شما غالبیت رو مبارک بود میگویم خوب شاید مشکلی در تلفنشون بود یا اینکه دیگر و دیگر به هر حال که این لحظه ما رو میشنویم بید یک ترانه دلنشین رو کارگردانی ما بهرشون تقدیم میدارن خوب اگر پیوست شدن میشنویم رو
1: الو سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: الو
0: میشنویم شما رو
1: سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: شنوانده شما میزاری اشاری بخته
0: سلامت باشد خوب میرزا علی علاکه ما با شما تشکر میگویم شنوانده ما
1: خوب
0: غالبیت رو به دست اینجا سال ها رو علاکه شنوندگانی ما ایسال نمدن سمیس پایم ها نیز خیلی زیاد هستن اما اولین شده شرافت بانو غالبیت رو به دست واردن به هر حال با شما نیز تشکر میگویم خوب من فکر کردم که شرافت بانو با ما پیوست شدند به هر حال تشکر با شما و این لحظه ها کارگردانی ما یک ترانه دلنشین رو بهری آن شنوندگانی که با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست هستند خوب تقدیم می دارند و اینجا ما نیز به ساعت می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجام می رسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد این لحظه با شما بودیم کارگردان ظفر عبدالرؤوف مسئول برنامه من مدینه یوسفوا خیر تا برنامه های دیگر

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 14 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیو صدای دوشنبه در استودیو با خبرها میژگان مصویوا. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بنای نوی بیمارخانه مرکزی رقم 6 در دهه دلیون بالای ناحیه دیوشتیچ را مورد بهره برداری قرار دادند. بنای بیمارخانه در پرتو دستور و هدایت های سروری دولت با استفاده از محصولات خوش صفت وطنی و شرایط معاصر خدمت رسانی طبی بنیاد گردیده، تحفه ارزشمند در عرفه تجلیل از جشن 35 سالگی استقلال دولتی به ساکنان ناحیه دیوشتیچ ارزیابی گردید. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بنای نوی بیمارخانه دارای 4 شعبه و 40 کتی خواب بوده، در حجره کاری و طبابت شرایط موثر کاری برای طبیبان و کارمندان طب و طبابت و تشخیص با تأمین دستگاه و تجهیزات زمانوی طبی فراهم آورده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو زمانوی، 3 طبیبی صاحب تخصص با جای کار تأمین گردید. بنیاد مؤسسه نوی ساحه تندرستی با در نظر داشت افزایش شماره اهالی امکانات فراهم آورد که در آن 14384 ساکنی دهه های دلیان بالا، آبی باریک، قلعچه ارباب و نواباد از خدمت رسانی با صفت طبی بهره مند گردند. مؤسسه نو زمانوی با تجهیزات معاصر ساحه از جمله دستگاه های ثبت برقی دل، دستگاه نفسدهی سنئی، تشخیص اولتراصدا، دستگاه های بی‌ضررگردانی، حجره ختنه و مجموعه اسباب های جراحی تامین بوده، از کشورهای پیشرفته جهان وارد گردیده است. طور ذکر گردید بنیاد و به فعالیت آغاز نمودن چنین مؤسسه های نوی طبی در همه شهر و ناحیه ها، مخصوصا در ناحیه های دوردست کشور، ثمره توجه و غمخواری های پیشوای ملت بوده، به خاطر عملا تطبیق نمودن مکانیزم های تشخیص و طبابت و سالمگردانی اهالی انجام داده می شوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با انشاءات نو با کارمندان بیمارخانه صحبت صمیمی انجام داده، آنها را به خدمت رسانی خوش صفت به مردم هدایت نمودند. ضمن تاکید گردید که حفظ سالمی اهالی و رشد ساحه تندرستی در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشتند. تکمیل دادن سطح تخصصی کارمندان، جاری نمودن اصولهای نوی تشخیص و طبابت با استفاده از تکنولوژی مؤثر، بلند برداشتن خدمت رسانی طبی به اهالی و معاشرت خوب و احساس مسئولیت در فعالیت کاری بسیار مهم میباشد. در همین جا رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی یک قطار انشاءات ساحه های صناعت، تندرستی، معارف و فرهنگ را مورد بهره برداری قرار دادند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه های ولایت سوغ در ناحیه دیوشتیش به طور فاصلوی 12 انشاءات گوناگین تعینات را که در دایره سازاور پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد یافتهاند افتتاح نمودند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن خط نوی تکنولوژی در کارخانه حجمیس، اقتدار سالانه کارخانه از 5 میلیون دانه خیشت به 10 میلیون دانه رسانده شد. از این حساب شماره کارگران قریب یک مرتبه افزوده به 90 کس رسید. در کارگاه دوزندگی و قلیم بافی دهه دلیانی بالای دهات دلیانی بالا ки бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда ба таври фосилавӣ аз тарафи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалиҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, дар он 30 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. дар коргоҳи истеҳсолӣ асосан духти либосҳои мактабӣ пешбинӣ гардида, дар асоси дархости мизоҷон либосҳои занона, мардона ва варзиширо низ омода месозанд. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалиҳмон ифтитоҳи ду иншооти соҳаи саноатиро дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат муҳим арзёбӣ намуданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалиҳмон ду муассисаи таҳсилоти томактабии хуштарху замонавиро дар деҳаи Далиёни Боло бо фарогирии то 300 кӯдак ва 50 ҷои кории нав, муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 80 кӯдак бо 10 ҷои корӣ дар деҳаи Чуянчии деҳоти Ваҳдат ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 40 кӯдакро бо 8 ҷои корӣ дар деҳаи Дархони деҳоти Исмоили Сомонӣ ба таври маҷозӣ ифтитоҳ намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалиҳмон ба масъулон дастур доданд, ки кӯдаконро бо таълими босифат фаро гирифта, барои ташаккули шахсият омӯзиши донишҳои муосир, тарбияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ дар қалби онҳо ҷо кардани эҳтирому садоқат ба ватан тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намоянд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалиҳмон ҳамчунин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44 барои 640 хонанда дар як баз бо 60 ҷои корӣ дар деҳаи Далиёни Поён, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 барои 480 хонанда дар ду баз бо 40 ҷои корӣ дар деҳаи Сурхоби деҳоти Исмоили Сомонӣ, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 барои 350 нафар хонанда дар ду басро бо 40 ҷои корӣ дар деҳаи Панҷбоғ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. ба истифода донани 3 муассисаи нави таълимӣ дар деҳот дар заминаи сиёсати маорифпарварронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалиҳмон бунёд гардидааст. маркази саломатии рақами 7-и деҳаи Ҳазорчашмаи ноҳияи Девашдид, ки баъд аз тармим ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимии роҳбари давлат дар самти боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот дарак медиҳад. бинои замонавӣ, шароити корӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои бардоштани хизматрасониҳои тиббӣ мусоидат менамояд. ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардидани бинои нави хонаи фарҳанг дар деҳаи хуҷаҳои деҳоти Исмоили Сомонӣ ва деҳаи Муҷуни ноҳияи Девашдич аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалиҳмон дар рӯҳи эҳёи арзишҳои миллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои истеъдодҳои маҳаллӣ мусоидат хоҳад кард. иншооти фарҳангӣ бо мақсади рушди фаъолияти ҳунарӣ ва тарбияи маънавии ҷавонон пешбинӣ гардида, дорои толори консертию маҷлисӣ, китобхонаи замонавӣ ва дигар бахшҳои зарурӣ мебошад. ифтитоҳи як зумра иншооти соҳаҳои саноату маориф, тандурустӣ ва фарҳанг аз тарафи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалиҳмон дар ноҳияи Девашдиҷ ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, таъсиси ҷойҳои кории нав, боз ҳам беҳтар гардидани равандҳои таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани хизматрасониҳои тиббӣ дар деҳот ва эҳёи арзишҳои фарҳангӣ нигаронида шудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
3: гузориши муфассал.
2: امروز در خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صناعت و ساخه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی اوید به نتایج فعالیت نهاد در 6 ماه اول سال 2026 برگزار گردید. در آن رهبریت و مسئولین خدمات از نتایج فعالیت نهاد، وضع ریویه قاعده های به خطری صناعتی و تدبیرهای اندیشیده شده جهت پیشگیری حادثه های نخوش شرح و توضیح داده و سوال های نمایندگان وسایل اخبار عامه پاسخ گفتند. گزارش همکارمان شکرانه نصرالدین زاده از рафти ин нишаст.
3: Зимни нишаст муовини якуми хадамоти назорати давлати бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ардашир Мирзозода иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботӣ дар қайди хадамот 4141 корхона ва 24716 объекти истеҳсолӣ қарор дошта, аз ҷониби мутахассисони хадамот ду назорати техникии ғайринақшавӣ гузаронида шудааст. در نتیجه 24 حالتی ویران نمودنی طلبات سندهای معیاری حقوقی آشکار گردیده برای برطرف نمودنی کمبودی ها به کارخانه های دخل دار دو سند نشان داد ارسال شده است.
4: خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوکوری نزد حکومت جمهوری اسلامی در سمت همکاری بین المللی نیز فعالانه اشتراک میکند، همچون عضوی شورای بین دولتی اتحاد دولت های مستقل оид ба бехатарии саноатӣ ба шумор меравем ва рӯзҳои наздик санаи 9-10 июли соли 2026 роҳбарият ва намояндагони хадамот дар ҷаласаи навбатии 24-уми шӯрои мазкур дар шаҳри Мински Ҷумҳурии Беларус иштирок хоҳанд кард.
3: ба иттилои масъулин дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 65 нафар шахсони ҳуқуқӣ, мансабдор ва воқеӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, ба маблағи умумии 225270 сомонӣ ҷарима гардиданд. Ҳамчунин ба корхонаҳо ва ташкилотҳои зериназоратӣ 34 иҷозатнома барои намудҳои гуногуни фаъолият дода шудааст. Ардашир Мирзозода, муовини якуми хадамоти назорати давлати бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар идома афзуд:
4: бо мақсади ба роҳ мондани ҳамкориҳои муосир дар самти рақамикунонии соҳаи назорати техникӣ, моҳи сентябри соли ҷорӣ ба имзо расонидани созишнома оид ба ҳамкории техникӣ байни хадамот ва агентии бехатарии касбӣ ва саломатии ҷумҳурии корея ба нақша гирифта шудааст. як масъалае, ки шумо пурсидед, чӣ додааст ҳамин ҳамкориҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ҳамкорӣ бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар давоми 5 соли охир хадамот зиёда аз 30 санади меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба бехатарии саноатиро бо истифода аз таҷрибаи ин кишварҳо таҳия намуда дар феҳристи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба қайд гирифтааст.
3: бояд гуфт, ки дар ин давра дар корхона ва объектҳои зерназоратии хадамот 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст. бар асари ин ҳодиса 21 нафар ба ҳалокат расида, 19 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд. зикр шуд, ки сабабҳои асосии рух додани чунин ҳодисаҳо бемасъулиятии муҳандисони техникӣ, риоя накардани қоидаҳои бехатарии саноатӣ, вайрон намудани технологияи коркарди конҳо ва норасоии мутахассисони соҳибихтисос арзёбӣ мешавад. дар робита ба ин ҳодиса нисбат ба 48 нафар, аз ҷумла 2 шахси ҳуқуқӣ, 33 шахси мансабдор ва 13 шахси воқеӣ ҷазои маъмурӣ татбиқ гардида, маблағи умумии ҷаримаҳо 153960 сомониро ташкил додааст. Шукрона Насириддинзода, Садои Душанбе.
0: Садои Душанберо аз қалби Тоҷикистон мешунавед. Бо мо ҳамнаво бошед. муждаҳои истиқлол. истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
5: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. تاریخ خاطره ملت است. شنواندگان عزتمند، تاجیک ملت است دارای تاریخ و فرهنگی هزار ساله. این است که پیوسته باید در راه آموزش گذشته و آشنایی با هر دوره آن بود. هر یک خلقی که تاریخ گذشته خود را خوب نمی داند، با نقشه گرفتن آینده آن دشوار است. در تاریخ همیشه ملت‌های پیشصف هستند که به تاریخ و فرهنگ گذشته خیش ارج‌گذاری نموده با چهره‌های تاریخی خود دائما پیروی می‌کنند. دانستن تاریخ ملت در معرفی آن در عرصه بین‌المللی نقش بارز دارد. هر نفری که بیرون از کشور معلومات دائر به تاریخ دولت خود داشته را ابراز می‌دارد، به شناسانیدن ملت خود به اهل جهان مساعدت می‌نماید. اگر ما گذشته خود را ندانیم، آینده همان را معین کرده نمی‌توانیم. از این رو اگر ما گذشته خود را آموزیم و از تاریخ خود آگاه گردیم، یک جهانبینی وسیع در نهاد هر یکی ما پیدا می‌شود. ما می توانیم پیروی نماییم با آنهایی که در دوره های گوناگون تاریخی با قهرمانی های خود نام خود را ماندگار کردند. مثلا وقتی ما به زمان دولت پرقدرت سامانیان رو می آوریم، می فهمیم که آن زمان چقدر چهره های دانشمند در ساحه علم و ادبیات و فرهنگ داشتیم. وقتی هر شخص از این گذشته پرغناوت آگاه می گردد، بواسطه در وجودش حسی پیروی نمودن به آنها بیدار می شود. در شرایط معاصر رشد جامعه و تأثیر روندهای جهانی شوی، حفظ و تحکیم هویت ملی همچون عامل کلیدی پایداری دولتداری ملی اهمیت مخصوص کسب می نماید. در این زمینه تشبس رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آید به بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می گردد. مقصد اساسی این تشبس احیا و حفظ خاطره تاریخی ملت، ارجگذاری به میراث فرهنگی و معنوی خلق تاجیک، اینچنین تحکیم خودشناسی و افتخار ملی می باشد. مجمعه پیشنهاد گردیده باید همچون مرکز معاصر فرهنگی و معرفتی خدمت نموده، تاریخ قدیمی دولتداری تاجیکان، مرحله های اساسی تشکل ملت و سهم شخصیت های برجسته تاریخی را با اصول های نوین معرفی نماید. شنوندگان عزیز، ما نیز آید به اهمیت بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه در رو آوردن به آموزش تاریخ ملت، سهم آگاه بودگان از تاریخ در رشد دولت و دولتداری و راه های بیشتر آگاه شدن از گذشته خود صحبت انجام دادیم با دکتر علم های تاریخ، پروفسور کارمند اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان نصرالله عبیدالله که این دم با هم میشنویم.
6: پروفسور محترم، طور میدونیم در ماه ینوری سال 2026 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با یک زمره باستانشناسان، تاریخ نگاران، فرهنگ شناسان و نمایندگان علم و ادب واخوری انجام داده بودند و در ملاقات مسئله بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه مورد محاکمه قرار گرفته بود. می خواهیم در ارتباط به این موضوع، به این مسئله با شما صحبت را شروع نماییم. مرحمت.
7: تشکر. واقعا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک جلسه کاری با نمایندگان اهل ضیا برگزار نمودند که هدف اساسی آن ادامه تشبث‌های پیشوای معظم ملت دایر به حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک، خلق تاجیک. و ما هم میدانیم که در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ میراث ملی، میراث تاریخی و فرهنگی و معرفی آن و پیش از همه برای نسل جوان و نسل‌های آینده دو پیشنهاد خیلی جالب منظور کردند و این پیشنهادها پیش از همه از تشکیل کردن یک کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز عبارت بود و واقعا در زمان صاحب استقلالی با تشبث و ابتکارات و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت در راه حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی کارهای زیادی به انجام رسیدند و که این را همگان میدونیم و جشن و جشنواره ها از گذاری به خدمت بزرگان چهره های ماندگار ملت اهل علم اهل ادب خب تجلیل جشن های بزرگی یادگاری های قدیمه شهرهای قدیمه و سمت خیلی مهم این به رویخط جهانی میراث بهترین فرهنگی و مادی و معنوی وارد شدن یک قطار یادگاری ها و میراث معنوی غیر مادی تمدن آریایی تمدن تاجیکی آریایی که این به همگان معلوم است و این دو پیشنهادی که ماه دکبر در پیام خود پیشوای معظم ملت گفتن این باز یک قدم جدی دیگر در راه حفظ یادگاری های تاریخی و حمایه این میراث بای و در ادامه این ابتکارات پیشوای معظم ملت رئیس محترم شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام علی نیز این تشبث و ابتکارات نشان دادند و یک مجمعی حفظ احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی پیشنهاد کرده شد. یکم برای چی هم پیشوای معظم ملت و هم رئیس مجلس ملی بیشتر در این سمت فعالند و بیشتر در این سمت توجه می نمایند. این پیش از همه عامل اساسی در آن است که تمدن تاجیکی فارسی یا تمدن آریایی که تاجیکان به شک وارثی اصلی این تمدن هستند در قلمرو نهایت وسیع پنجوده است و امروز در جهان معاصر حوادث زیاد پدیده های زیادی به میان آمده ایستادند که به این میراث به این گویم تمدن توجه دارند دست میزنند تحریف میکنند یا مربوط به خلق و ملت خود میدانند و گویم که تا اندازه به خاطر نشان دادن قدیمی بودن ملت خود خلق خود آنها گروه های زیادی هستند حتی دولت ها هستند که کوشش میکنند که میراث دیگران از جمله میراث تاجیکان را مال خود دانند و برای همین برابر آنکه ما در راه از خود کردن معرفی کردن حمایه آن چیزی که در داخلی گویم خریطه جغرافی امروزی تاجیکستان هست جمهوری تاجیکستان هست ما این رو به ملال به یکان مانعه اجرا کرده می توانیم ولی آن چیزهایی که بیرون از حدود تاجیکستان امروزه جای دارن برای حفظ آنها برای نگهداشت آنها نیز باید که همه کارها را اجرا کرد و انا هدف اساسی رئیس محترم مجلس ملی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی محض در همین است که ما باید وقتی آن رسید است که یک مجمعی خاطره تاریخی یک زیارتگاه یا قدمگاه به زبان عادی مردم گوییم اگر باید تأسیس دیم که در آنجا همین بزرگان چهره های ماندگار در علم، ادب، سیاست، مبارزه راه آزادی و امثال اینها در همان جا جمع آورده شد. نوسته از آن که آنها امروز مرقدی آنها یا که مدفنگاه آنها، مفتنگاه آنها یا که یکان مزار آنها چه خیلی که مردم میگن در کشورهای دیگر جای دارد. و این رمزی است. و رمزی به اون خاطر است که نسل امروزه، اخصان نسل جوان، خب سیاهانی که به جمهوری میبیایند و نسل های آینده دانند و شناس شوند که ما تمدن مردم تاجیک، تمدن تاجیکی فارسی چگونه عمقی کهنه دارد چگونه از قعر عصرها و در کدام قلمرو پهن شده است و اینها امروز واقعا گویم مربوط به ما مربوط به تمدن ما مربوط به ملت و به وی ما است انا هدف اساسی و پیشنهاد منظور نموده رئیس محترم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی نیز در همین است که این خیلی اقدام خوب و به واسطه دوامی همون تشبس های پیشوای ملت و مخصوصا همون دو پیشنیاده که در پیام از طرف از جانب پیشوای معظم ملت منظور گردید، این بیواسطه ادامه همان است. ادامه همان است و برای من برای گرفتن فکر اندیشه متخصصان و معرخان، باستانشناسان، ادیبان، خادمان دولتی و عموماً نمایندگان زیاییان این جلسه برگزار گردید و تا جایی که من آگاه هستم علاقه در این سمت کار سر شد خوب و عین حال یک 7-8 کنسپسیه پیشنیاد کرده شد که چگونه می بینند و در زمینه این کنسپسیه یک کنسپسیه یگانه نیز ترتیب داده شد که روزای نزدیکان مورد بررسی قرار می گیرد.
6: خوب معلم، از گفته های شما چنین به نظر می رسد که ماهیت این اقدام محترم رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امام‌علی، با ارج گذاری و احترامی عمیق به شخصیت های تاریخ ساز در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه، مجمعه تاریخی و فرهنگی احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی تاسیس داده شده، خاک مزار بزرگان خلق تاجیک که امروز آرامگاه های آنها در گوشه های گوناگون جهان قرار دارند و پایتخت جمهوری آورده می شوند و این چنین آرامگاه بزرگانی که در قلمرو مملکت هستند با طرح نو بازسازی کرده می شوند. از نگاه منطق و اهمیت تاریخی این تشبث ادامه طبیعی سنت های دولتداری تاجیکان به حساب می رود، طوری که در پیام رهبر دولت ذکر گردید. در طول تاریخ تاجیکان همیشه به بزرگان خود ارج می گذاشتند، خاطره آنها را حفظ می کردند و از تجربه تاریخی همچون سرچشمه حکمت استفاده می کردند. و بازم تکیه از گفته های شما میکنیم که در شرایط امروزه در روند جهانی شوی برخورد فرهنگ ها و تهدید های معنوی و اطلاعاتی شدت گرفتند، احیای خاطره تاریخی و گرامی داشت شخصیت های ملی اهمیت دوچند پیدا میکند و بنیاد چنین مجموعه همچون یک سپر معنوی خدمت کرده هویت ملی رو از فراموش شوی، تحریف و بیگونه شوی حفظ میکند. خب سر این مسئله بازم در ادامه منطقی این گفته ها میخوایم صحبت رو ادامه تیم.
7: واقعا در ساختن چنین مجموعه این طلب زمان است و در طول تاریخ زیاده از 6000 ساله خود ما شماره نهایت زیادی بزرگان، ابرمردان، چی در راه سیاست، چی در راه مبارزه آزادی خواهی، چی در راه علم، چی در راه ادب، به فکر میگن ملت دیگر به مثل ملت ما چنین نخبگان و چنین شماره بزرگان را دارا نیست و همه امکانیت همه آنها را به این مرکز، به این مجموعه جمع آوردن نیست، هم وجود ندارد و هدفی تشبث رئیس محترم مجلس ملی در آن است که پیش از همه بزرگان، آنهایی که دستشین نماینده های علاهده که در خیلی که گفتید مزارشان یا که جای آنجایی که آنها دفن شدن، بسیاری آنها با سبب های گوناگون مثلا در یک جا تولد شدن ولی با وابسته به حوادث سیاسی و تغییریابی سلالهای دولتداری و امثال اینها یا که هجوم اجنبیان و اینها، آنها مجبور شدن که ترک وطن یا که به بیرون روند یا اینکه بسیاری بزرگان اصلا به آن جاها، به آن شهرها، به آن نقطه های می روند که در آنجا در وقتش مرکز های کلان علمی یا مرکز های ادبی یا که امن و آسایشتگی جای داشت و برای همین تشکیل کردن یک زیارتگاه، یک جای مقدس برای این اصلا رمزی هست و جمع کردن بزرگان و به یک قدمگاه، به یک زیارتگاه، به یک جایی که مردمی شد. نه تنها برای آنها، کسی که به جمهوری و شهر دوشنبه تشریف می آورد باید که تا به حدی که بی گفته و بی وای به همان جا، لیکن این تنها اون کسانی که بیرون از هدف آن نیست که همه در اونجا جمع کنیم، نه که در قلمرو خود جمهوری، در حدود جمهوری بسیار مزارها، بسیار یادگاری ها و بسیار که به نام شخصان بزرگ وابسته است، مثلا مقبره استاد ابو عبدالله رودکی، خوب، یا اینکه مقبره و قبر استاد صدرالدین عینی که در باغ عینی به نام استاد عینی شهر دوشنبه جایگیر دارد. اینها با پیشنهاد، با дар оянда ба ҳамин маҷмуа, ба ҳамин як маҷмуае, ки ба ҳамро муттаҳид мекунад, ба ҳамон маҷмуа вобаста карда мешанд, марбут карда мешанд ва нигоҳ доштани онҳо, ҳифзи онҳо, тармим ва бозсозию аз навсозӣ кардани онҳо вобаста ба ҳамин маҷмуа аз нав идома меёбад. Яъне ки ин ба як нуқта бояд рӯи рост кунем, ки дар баъзе мазорҳо, баъзе мақбараҳо, он ҷойҳое, ки бузургони мо дафн шуданд, онҳо ба ҳолате, ки мувофиқи матлаб ё ба ҳолати дилхоҳ имрӯз қарор надоранд ва онҳо ба сохторҳои гуногун тобеанд, ба ноҳияҳо ё ба шаҳрҳои алоҳида тобеанд, ки на ҳама вақт барои ҳифзу нигаҳдошти онҳо маблағу ё маводи зарурӣ дар кор мешавад. Ва барои ҳамин дар оянда вақте ки ин кори вазин аст, ин кори содаи осоне нест, ки дар як муддати кӯтоҳ амалӣ шавад. Як муддати тӯлонӣ мумкин 10 солаҳоро дар бар мегирад, ки барои сохтану бунёди ин гуна маҷмӯа ва маҷмӯа воқеан ин изҳори арҷгузорӣ, изҳори эҳтироми насли имрӯза давлати имрӯзии тоҷикистон, ҷумҳурии соҳиби истиқлоли тоҷикистон ба он таъриху ба он фарҳанги бои гузашта ва ба он чеҳраҳои бузурги, ки сатҳи ҷаҳонӣ ва дар ҷаҳон онҳоро эътироф мекунад. Барои ҳамин ин чиз хеле иқдоми аҷиб вақт байни мардум, байни аҳолӣ низ, байни аҳли зиё хеле гӯем бо як ҷолибият, бо як ифтихор қабул карда шуд.

0: یعنی رو آوردنی پیشوای محترم ملت امام علی رحمان و مسئله های تاریخی احیای خاطره تاریخی همین پهلوها رو در بر میگیرد.
1: واقعا روز محترم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه یکی از دستفروران اصیل مکتب دولتداری و سیاستداری پیشوای معظم ملت هستند و که از جوانی علاقه با این مکتب نه تنها از این مکتب آموخت چنین به واسطه در رشد این مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت اشتراک کرد و امروز علاقه با این تشبث ها با این کارها با این ابتکاراتی که هست به واسطه همچون صادقترین نماینده این مکتب بزرگ دولتداری نشان میدهند. لیکن رو آوردم به تاریخ پیش از همه ما برای گفته بودم باز میگویم که یکی از عامل ها یکی از واسطه های اساسی به وحدت آمدن جامعه ما و یگانگی در جامعه و نجات یافتن از پراکندگی و پراکنده شوی این رو آوردن به تاریخ بود و پیشوای معظم ملت علاقه در سیسی 16 همی شورای عالی جمهوری تاجیکستان وقتی که به سمت رئیس شورا انتخاب شدن از همون جا مز همین سمت را گرفتن که ما مردم تاجیک مردم صاحب تاریخ صاحب تمدن است و ان همین تاریخ و ان همین تمدن بزرگی گذشته امروز برای ما زمینه اساسی متحد شوی، وصل شوی و سازندگی بنیادکاری است. ملتی که به تاریخش ارج نمیگذارد، به بزرگانش ارج نمیگذارد، قهرمانهایش را نمیداند و آنها را نمیپرستد، اون ملت بقا ندارد و دور هم نمیرد. اگر ملت، خلق و ملت اقتدار قهرمانهای خود را نگاه احترام نگذارد و ارج نگذارد، جای آن رو دیگر قهرمان ها اشغال میکنند و که آنها علاقه با برای ملت و برای خلق و برای مردم جوان امروزه بیگانه هند. برای من تاریخ را این مکتبی سبق میگوید. تاریخ برای آن بیشتر آموخته میشود که از آن الهام گیرید، از آن افتخار گیرید، از اون روحی سازندگی پیدا کنید، از اون برای امروزه بنیاد امروزه قدم های جدی گذارید و برای آینده لکه زمینه تیار کنید و مثلا همین چیز همین همچون واسطه یا حتی به زبان و اگرم سلاح اساسی خودشناسی و هویت تاریخ است.
0: یعنی تاریخ خاطره ملت است.
1: بله، این حافظه انسان برای همین است تاریخ. و بعضا میگویند که تاریخ شناس های شناخته هستند که تاکید میکنند که نه تنها تاریخ مکتب سبق است، معلمی آموزگار زندگی است. خب اینچنین نظارت کننده است، نظارت کننده است. اگر تاریخ نظارت نکند ما خیلی که گفتم مالکای اون میراثی که از گذشتگان بود اون دست میرد، اون تمدنی که بود اون پراکنده میشه رو به نیستی میبرد یا مال دیگران میشود و اون قهرمانایی که بودن برای ملت برای آزادی برای استقلال برای حتی شاهنامه فردوسی برای چی است؟ شاهنامه فردوسی که پیشوای معظم ملت توفه کردن به هر یک خاندان تاجیکستان شاهنامه هم تو ایجاد نشده. شاهنامه یک سلاح بزرگ آزادی خواهی مبارزه آزادی خواهی مبارزه راه استقلال و مقابل استیلای اجنبیان عربا بود و برای همین ما اگر امروز آن رو احترام نکنیم، آن رو از خود نکنیم، آن رو ارج نگذاریم به فردوسی و زحمتش پگاه گجا می رویم. برای همین این تشبسی رئیس محترم شهر به خاطر ما چقدر بزرگا فردوسی ها داشتیم، چقدر عالمان شناخته که در جهان می دانند که متاسفانه نه همشه در داخل جمهوری ما از اون با خبر دار و ما محض مردم ما با این تمدن و با کارهایی که بعدن کردن از زمانهای قدیم پیوند نسل به نسل آمد. در دوره شوروی ما بزرگان داشتیم، عالمان داشتیم در ساحه علمای دقیق، در ساحه علمای تکنیک طبیعت شناسی و امروز هم که ما این سلسله این میراثبری از زینه به زینه ادامه یافته استاده است و برای همین ما این رو کوشش میکنیم که کوشش رهبران دولت پیش از هم پیشوای معظم ملت و رئیس مجلس ملی ما به همین روانه شده است که ما باید از تاریخ خود خبر داشته باشیم، از اون فقط الهام گیریم، افتخار کنیم و سازندگی

0: бунёдкориро идома диҳед.
1: Саломат бошед, муаллим. Ҳангоме ки хотираи гузаштагон дар қалби пойтахт шаҳри Душанбе ва дар шуури миллат ҷой мегирад, давлат қавитар, ҷомеа устувортар ва роҳи оянда равшантар мегардад.
0: Албатта.
1: Зеро дар замине ки хотира зинда аст, миллат гум намешавад ва ҳар миллате ки худшиноси бедор аст, парду ҳамеша пурмаъно аст.
0: Чеҳраҳои бузурге ҳастанд ки аслан дар роҳи як нафар мисриро пурсиданд ки чаро шумо як тамаддуни қадима дорештеду, хуб забонатонро гум кардеду, миллататонро гум кардеду, имрӯз ба забони арабӣ гап мезанед. Хуб, хеле халқҳо хеле зиёд ҳастанд, мисол Миср, Шом, Сурия, хуб Ироқ, инҳое ки аслан забонашон арабӣ набуд. Ва мисрӣ ҷавоб дод ки барои он ки мо фирдавсӣ
1: надоштем.
0: Бале, мо фирдавсӣ бо шоҳномааш на танҳо таърихи зиёда 2000 солаи аҷама зинда кард, балак забони тоҷикиро нишон дод. Ва имрӯз муҳаққиқҳо мегӯянд ки дар шоҳномаи фирдавсӣ бене ки чанд калимаи арабӣ аст, хуб ки хеле ночиз аст, зиёда наздикҳои 40-46 калимаи арабӣ дар шоҳномаи фирдавсӣ аст. Дигар ҳама калимаҳои чи аст? Ин роҳи ин мубориз ва ин зинда нигоҳ доштан ва эҳтиром доштани забони форсӣ, забони тоҷики форсӣ аст. ва маҳз ҳамин имконият дод ки мо дар мо забон барои миллати мо дар тӯли таърих ва суннату анъанаҳои аҷдоди моро хеле наҷот дод. Бинед ки агар Наврӯз тамоми оину суннатҳои моро нигоҳ дошта омада бошад, забони тоҷики форсӣ таъриху фарҳанги моро нигоҳ дошта омад, новобаста аз истилои арабу муғулу кӯчманчиҳои дашти қипчоқу воридшавии дигар қувваҳои зиёди аҷнабие ки ба сарзамини гӯем ин тамаддун ворид шуд. Маҳз ҳамино нигоҳ доштам ва ҳамино имрӯз бо шарофати ан ҳамин муборизаҳо имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати мустақили гӯем алоҳида дар харитаи сиёсии ҷаҳон ҷой гирифтааст. Ва имрӯз аллакай дар сатҳи муаррифие ки таъриху тамаддуни гузашта ба роҳ монда шудааст, имрӯз аллакай дар кадом гӯшаву канори ҷаҳон наравед, дар он ҷо тамаддуни доир ба тоҷикон ҳамчун соҳиб таърих, ҳамчун соҳиб тамаддун ба шумо маълум буд. Барои ҳамин омӯхтани таърих, эҳтиром гузоштан ба таърих, арҷ гузоштан ба он бузургоне ки миллат, ба он авлодони бузурге ки доштем, ин ба хотираи сохмони имрӯза ва ба хотираи ояндаи дури дурахшон аст.
1: Чун мо аз Наврӯз имрӯз гап мезанем, чун Наврӯз мегӯянд таърихи зиёда аз 6000 сола дорад, аз Сада гап мезанем, аз Меҳргон, аз Тиргон, аз дигар ҷашнҳои таърихи имрӯз сухан мегӯем, лекин дар саргаҳи ҳамаи ин Наврӯз қарор дорад, фикр мекунам. Ва дар замоне ки имрӯз мо аз таърихи 35 солаи истиқлол сухан мегӯем ва кишвари азизи мо таърихи 35 солаи соҳиби истиқлолӣ дорад, яъне дар даврони ин 35 сол чӣ қабои нав пӯшид Наврӯз?
0: Воқеан дар таърихи миллати кӯҳани тоҷик як марҳалаи комилан нав ва як марҳилаи иҳё ва як марҳалаи созандагию бунёдкорӣ ин бо ба даст овардани истиқлолият ва замони соҳиби истиқлолӣ мебошад. Дар замони соҳиби истиқлолӣ пеш аз ҳама корҳои хеле бузургу барҷастае дар самти таърих дар сохтону ин ваҳдату ягонагию ва таҷрибаи сулҳе ки тоҷикон карданду мактаби гӯем пешвои муъаззами миллат дар бораи баргардондани фирориёну аз ҳолати хеле хароби пароккандагӣ берун кашидани ҷумҳурӣ ва рӯ ба тараққиёт, рӯ ба рушд овардан ва он дастовардҳое ки ҳастанд, инҳо хеле маълуму машҳуранд. Ҳама медонанд ки дар махсусан дар ҳамин 13 солаи замони истиқлол ҷумҳурии мо он қадар дастоварду он қадар пешравӣ ва пешравӣ соҳиб шуд ки шояд дигар миллату халқиятҳо ина дар 10 сола, дар 100 солаҳо ё зиёдтар муҳлати зиёдтар ба даст биёд. Лекин дар самти худшиносӣ, таърих огоҳӣ, хуб ҳувияти миллӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ корҳои барҷастае ба миён омад ва аз ҷумла аз нав эҳё шудани Наврӯз. Наврӯз дар аз омадани арабҳо аллакай кӯшиш карданд ки Наврӯза ҳамчун ҷашн аз байн баранд, вале натавонистанд ва маҷбур шуданд ки Наврӯзро ба худ кашанд. خوب و نوروز را استفاده کنند. تمام قبایلی که بعد قوم قبایلی که بعد با آسیای مرکزی وارد شدند و قلمرو آریانا را از خود گرفتند، آنها نیز کوشش کردند که از نوروز و جشنهای ملی دیگری که اجدادان ما داشتند از اینا از بهرش گذرند، اینها را بیرون کنند. نشد و دور نمیریم دوره شوروی. در دوره شوروی نیز به گردن نوروز بار کردند که این جشن دینی است، این باقی مانده عرف و عادت های کهنه تا زمان شوروی است و غیره و غیره، و آهسته آهسته آن را دایره را محدود کردند، گرچنده که از بین مردم نبردند، از رسما محدود کرده شد. ولی از سالهای میانه سالهای 60 سال 62 63 64 آهسته آهسته علاقه روز بالا جشنگیری نوروز اینو، گرچنده که در بین مردم نوروز یکان وقت گویم که تمام وقت مردم تاجیک در دیهات و شهر جشن میگرفتن، نوروز از جهت رسمی و دولتی. و یکم کاری که شد در زمان صاحب استقلالی این با جشن پر افتخار ملی گذروندن، گرچنده که در دور شوروی میگفتن که دینی و اینا که نوروز با یکان دین با یکان مذهب علاقمندی ندارد. خب اصلا همه جنس جشنهای ملی ما نوروز و تیرگان و مهرگان و سده و همه اینها با از طبیعت مردم ما، از طبیعت اجدادان ما که مردم کشاورز بودند و با طبیعت سر و کار داشتند، از همون اینا پایه‌ها یا ریشه های طبیعی دارند. جهان بینی علم خطی اینها پیدا شدند، گردش آفتاب و خورشید و این خطی پیدا شد. حالا یکمین کاری که در زمان صاحب استقلالی شد این با جشن ملی تبدیل یافت، نه تنها در جمهوری، بیرون از جمهوری و نوروز جهانی شد. وقتی که سال 2010 وقتی که نوروز رو در یونسکو قبول کردن و جشن جهانی اعلام کردن، این خودش علاقه گواهی هست. و بعضی عنصرها، بعضی گویم بایایی که خصوصیت هایی که از بین رفته بودن، آنها در دوره استقلال از نو احیا شدن، از نو بالا رفتن و حاضر بینه که خودش در دوشنبه مرکز نوروز، قصر نوروزگاه، کاخ نوروز و قریب در تمام شهرها و محلهای کلان جمهوری نوروزگاه ساخته شد به خاطر جشن گرفتن این نوروز. و دیگرش آن که نوروز، خود نام نوروز، خود نام جشن نوروز علاقه به تمدن جهانی، به دیگر زبان ها، به دیگر فرهنگ ها، با نام تاجیکی، با نام خودش روز نو وارد شد. و قرابر نوروز با شرافت جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی ما علاقه سه جشن دیگر رو نیست که گویا فراموش شده بود. خد جشن مهرگان هم مدت با نام جشن حاصلات بود، لیکن تیرگان و صدق کلن در دور شوروی از بین رفت و جشن گرفته نمیشن. ولی امروز با هدایت و با دستگیری سرپرستی پیشوای معظم ملت این جشن ها نیست احیا شدن و علاقه مردم در سطح نه تنها در سطح جمهوری، حتی در سطح بین خلقی جشن گرفته میشه. برای همین ما اگر بعد اصطلاح عرب ها در چین بارزی طولانی دولت سامانیان از نه وقتی که خاندان سامانیان به سر قدرت آمد و زبان و تمدن و آین دولتداری تاجیکی و احیا داد، بعد سامانیان همین کار در دوره صاحب استقلالی از سال 1991 این جانب با سرپرستی و با هدایت و سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و مکتب دولتداری او به میان آمد و این احیای دوباره و رنسانس دوباره تمدن و فرهنگ تاجیکی است.
1: تشکر زیاد استاد عزیز برای چنین یک صحبت خوب و شما سلامتی میخواهیم.
2: شنوندگان گرامی، از گفته های همصحبت ما دکتر علم های تاریخ پروفسور نصرالله عبیدالله برمی آید که بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اهمیت بسیار جانبه دارد و در چند سمت نقش مهم می بازد که اینها حفظ و احیای میراث تاریخی، تقویت هویت ملی، آموزش و معرفت، تربیه وطن دوستی، پیوست کردن گذشته، امروز و فردا و رشد فرهنگ و ساحه سیاحی می باشند. ضرورت احیای خاطره تاریخی در آن است که دوام عصرها بسیار ملت‌ها با سبب‌های گوناگون истилогарӣ, сиёсати бегона ё беитиноӣ аз қисматҳои муҳими таърихи худ дур монданд. Эҳёи хотираи таърихӣ барои барқарор намудани ҳақиқати таърихӣ, эҳсоси ифтихори миллӣ, таҳкими ваҳдати ҷомеа, пешгирӣ аз такрори хатоҳои гузашта нақши калидӣ мебозад. در جامعه معاصر احیای خاطره تاریخی بیشتر توسط تحقیقات علمی، نشر کتاب ها، بازیافت آثار باستانی، احیای جشن های ملی و ارج‌گذاری و شخصیت های تاریخی عملی می گردد. این روند مخصوصا برای جوانان مهم است، زیرا آنها آینده سازان ملتند. جوانی که تاریخ خود را می شناسد و فرهنگ و دولتداری خود احترام می گذارد. احیای خاطره تاریخ زمینه خودشناسی و افتخار ملی را فراهم می آورد. ملتی که قهرمانان، عالمان، شاعران و فرهنگ خود را می شناسد در برابر دیگر خلق ها با اعتماد و سربلندی حضور می یابد. این خودشناسی به ثبات سیاسی و رشد اجتماعی مساعدت می کند. احیای خاطره تاریخ روند پیوسته بوده حیاتن مهم می باشد. آن گذشته، امروز و آینده را به هم می پیوندد. با احیای تاریخ ما نه تنها خاطره ها را زنده می کنیم، بلکه پایه استوار رشد ملت و دولت را می گذاریم. حفظ و آموزش تاریخ وظیفه هر فرد آگاه و مسئول جامعه می باشد. در مجموع، مجموعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی همچون انشاءات مهم دولتی و فرهنگی در راه تحکیم ارزش های ملی، بلند برداشتن سطح خودشناسی جامعه و تربیه شهروندان مسئولیت شناس نقش مؤثر می گذارد. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان تاریخ خاطره ملت است. آن را برایتان کارگردان بختیار نعمتف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

سخن از استقلال، سخن از بیداری است، سخن از استقلال، سخن از آزادی است، سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 15 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میشگان موسویو. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امال رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دوشتیج در دهه دلیون بولو خطی نوی آبی پلیزی را که در روزی آن 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد مورد بهره برداری قرار دادند. با مورد استفاده قرار گرفتن خطی آبی پلیزی میدان کشت کارتوشکا به 800 گکتار رسانیده شده برای بیش از 200 هزار تن استحصال محصولات کشاورزی در آینده زمینه استوار فراهم می‌گردد. این تدبیر مهم با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایتی سوخت عملی گردیده است. خطی آبی پلیزی از موضع شرشره که منبع آن از پیرخوی کوههای سر به فلک کشیده و چشمه‌های مصفای کوهستان سرچشمه می‌گیرد، توسط قبرهای قطرشان 400 میلی‌متر به مسافه مقرر گردیده انتقال داده شده، همزمان با بنیاد حوض مخصوص آب نگهداری نظام مؤثر ذخیره تنظیم و تامین منتظم آب براه مانده شده است. آن فعالیت استوار با اعتماد شبکه آب تامین کنی و آبیاری را تامین نموده، همچنین زمینه مهم برای بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی و تامین احتیاجات اهالی با آبی با صفت خدمت میکند. ضمن شناسایی به سروری دولت محترم امام رحمان اطلاع داده شد که اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن خط نوی آبی پلیزی بیش از 2000 ساکن محلی با کار دائمی و موسمی تامین خواهد شد. همزمان استفاده پوره اقتدار زمین های آبیاری شونده برای افزایش استحصال کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی زمینه مساعد فراهم آورده، در عملی سازی یکی از هدف های استراتژی کشور تامین امنیت آذوقواری سهمی نظررس خواهد گذاشت. پس از افتتاحی خطی آبی پلیزی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از میدان وسیع کشت کارتوشکا دیده نمودند. تاکید کرده شد که ناحیه دوشتیج یکی از منطقه های اساسی استحصال کارتوشکا در جمهوری محسوب می‌یابد و همه ساله در تامین بازار داخلی با این محصولات مهمی آذوقواری سهمی نظررس می‌گذارد. در سال روان در همه شکل های خواجگیداری ناحیه در میدان 9200 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده شده، نقشه پیش بینی شده کشت بیش از 113% اجرا گردیده است. این نشان دهنده ها و رشد استواری ساحه و استفاده ثمرانه اقتدار زمین های کشاورزی درک می‌دهد. سروری دولت محترم امام رحمان دستور دادند که میدان کشت کارتوشکا در ناحیه دوشتیج به 10000 گکتار رسانیده شود تا که هزارها جای نوی کاری مهیا گردیده امکان صادرات این محصولات به خارج کشور نیز حاصل شود. سپس پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی، تکنیکا و ماشین‌آلات ساحوی، محصولات هنرهای مردمی و طعام‌های ملی در ناحیه دوشتیج بازدید نموده، به فعالیت کشاورزان و امکانات‌های موجوده رشد ساحه بهای بلند دادند. در نمایشگاه کشاورزان ناحیه که امروزها در همه بخش‌های کشاورزی به نتایج نظررس نائل گردیده، آب و زمین را ثمرانک و عاقلانه استفاده می‌برند، محصول محنت خود را پیشنهاد نمودند. اطلاع داده شد که استحصال غلادانگی ها به حالت 5 ایولی سال روان 15540 تن کارتوشکا به 9197 تن رسیده، استحصال سبزیجات، پلیزی ها، میوه، اصل، گوشت و شیر و تخم پرنده نیز در مقایسه به همین دوره سال سپری گردیده زیاد گردیده است. در نمایشگاه همزمان گوشه هنرهای مردمی و طعام‌های ملی با ذوق و مهارت خاصه آراسته بود. نمونه‌های محصول دستان هنرمندان صاحب استعداد و زنان و مادران هنرآفر ناحیه دوشتیج، از جمله طعام‌های ملی خاص ناحیه، این گوشه را با رنگارنگی، نفاست و زحمت دستان سیرآفر خود جلوی تازه بخشیده، بازگو از فرهنگ کهن‌بنیاد، هنری والا و عنعنه‌های نیک مهمان‌نوازی مردمی تاجیک بودند. Сарвари давлат мухтарам Эмомали Раҳмон аснои шиносоӣ бо масъули заҳмати деҳқонони рисқофари ноҳия ба масъулин ва мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати истеҳсолу захираи кофии маводи ғизоӣ, тухмиҳои навҳои серҳосил, хӯроки чорво, афзоиши иқтидори истеҳсолии хоҷагиҳо, таъмини бозорҳои кишвар бо маҳсулоти тару тозаи босифат ва содироти он ба хориҷи кишвар дастуру супоришҳо доданд. Ҳамзамон таваҷҷӯҳи масъулин ба таъмини нақшаи кишти маҳсулоти кишоварзӣ аз ва зиёд намудани майдони кишти картошка ҷалб карда шуд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: در نیم ساله یکم سال 2026 آید به اجرایش کارهای اینسپکسیونی بایتاری 468 امریه و نسبت 936 نفر پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده است. این نکته را امروز مسئولین کمیته بخطری آزوخواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی با نمایندگان وسایل اخباری عامه اطلاع دادند. گزارش همکارمان نورنیسا عبدالله از رفت این نشست.
4: امروز آزمایشگاه کمیته بخطری آزوخواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به سمت تخمی پورا تجزیه‌نده شدگی است.
5: در سمت نظارت واردات و صادرات محصولات ازقواری در نقطه های نظارتی دولتی به خطر ازقواری در گذرگاه های سرحدی، اینچنین پیشگیری واردات محصولات پسیفاد از جانب متخصصان کمیته سنجش و گذرانده شده. طبق نتیجه های آزمایشی مال های صادراتی و وارداتی اجازه گذشتن از نقطه های نظارتی را پیدا میکنند. ابراز نمود محمد سید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته به خطری ازقواری نزد حکومت جمهوری ضمن نشست مطبوعاتی که امروز در این نهاد برگزار گردید.
4: تمام مال محصولات یا وارداتی یا صادراتی که به جمهوری تاجیکستان یا وارد میشوند یا صادرات میشوند تحت نظارت به واسطه کارمندان کمیته به خطری ازقواری قرار دارد. اجازه کمیته به خطری از قرار میگیرد. اینچنین او کارخانه‌ای که با صادرات از تاجیکستان به دیگر دولت میشود البته زیر نظارت کارمندان وترینری قرار میگیرد. حالا رفته میبینند شرایط چه مثلا انتقال شام البته با ماشینوی مخصوص انتقال داده میشود.
5: واردات روانی رسانی و نظارت صفات نوکی این محصولات در گذرگاه های سرحدی یکی از مسائل های نوبتی بود که در نشست مطبوعاتی به این موضوع از جانب روزنامه‌نگاران توجه ظاهر کرده شد. محمد سید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته به خطری ازقواری نزد حکومت کشور در پاسخ چنین گفت:
4: تمام روغنایی که واسطه واگن میارن یا که ماشین قتی میارن پاکوفکا کردگی نباشد تشخیصگاهی مول در سرها نمونه میگیرن تشخیصگاه در روان میکنن از تشخیصگاه میزگره بعد اجازتی فروشده میدی او با خودش رگلامین داره اما رگلامین تو را میسنجن میبینن بعد اجازه میدی کدومش که طریق واگن یا که ماشین مخصوص میارن باید در تشخیصگاه ما سنجش میشه ادوری رئیسی سرها دوناست میبینن هر روز نمونه میگیرن لابراتوری روان میکنن بعد تشخیص لابراتوری بعد اجازتی و فروش برآورده
5: در این دوره در مرکز ملی تشخیص بخطری ازقواری 22 عدد مرکزهای تشخیص بخطری ازقواری در ولایت ها و شهر ناحیه ها اینچنین 65 عدد آزمایشگاه ها در بازارهای استعمالی منتظم فعالیت نموده با لوازمات تجهیزات و ریاکتیو های ضروری تامین کرده شدند.
6: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Ко шоҳи сухан бувад инҷо. Минбари аҳли илму фарҳанг.
9: Ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд.
8: Оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр. Садои қалби ҳамватан. Садои душанбе.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.
1: وطن جان است و جانان است، وطنداری زی ایمان است.
2: غریبی جای شادی نیست، هزاران غصه در آن است.
1: افتخار و سعادت،
2: محبت و صداقت
1: با آبادی و شکوفایی وطن
2: از رادیوی صدای دوشنبه
1: در برنامه وطنداری زی ایمان است. وطن

0: برنامه خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
1: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
2: السلام علیکم هموطنان عزیز. لفظ خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس زی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویان سخنهای لطیف، خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند. اینک برنامه ما از صدای دوشنبه با نام خنده هم داروست پیشکش شما میگردد.

дар бораи зебогӣ бошад, албат зоҳирам зебо мешавад, чун ки мегӯяд рангу рӯ аз ҳоли дил дорад нишон. Ба ин хотир яке аз нависандаҳои ҳаҷ устод Нажмиддин Шоҳинбод соли 2011 як қиссаи хубе навиштаанд, ки яъне барои омадани шаҳр ду бор шаҳр мебиянд, суҳбат мекунанд, он касе мегӯянд шумо деҳотие ва меравад чанд моҳ аз пайи машқ мешавад, яъне барои шаҳр омадан машқ мекунад, баъди 3-4 моҳ боз мегардад ба шаҳр мебиёяд ва камоли меҳрубониҳо, яъне гап задани шаҳриро омӯхтан, гуфта ба ҳамун фурӯшандае, ки масалан ба он бояд қаҳва кунад, мегӯяд ассалому алайкум, мебахшед ба ман як та қаҳва диҳед, ба ман мехоҳам ки қаҳваро нӯши ҷон кунам. که فروشنده میگره نگاه میکنه میگه شما دیوتید و میبخشید شما از کجا فهمیدید من دیوتید و من رفته سه ماه مشق کردم و به خاطر که مثلا آداب شهرداری را رعایت کنم با شما با مهربانی دیدید من خیلی مانند شهری گپ زدم که او فروشنده میگه من شما فهمیدم که شما در حق خوب گپ زدید لیکن من یکم بار دیدم گفته است که یعنی شیمو کاستوم گالستو که با کلوش پوشیدن خب یک قصه دیگری استاد به خاطر آمد. یک روبر با زردستش میگوید که همین خودی حاضر خسته رفته در کجای نباشد برای من یک خانه یک حجرگه میوی بگفت است میبخشید آخ شیف برای شما دیگر خانه یک حجرگه چی در کار حولی و دوانگ یعنی وسی دوری دی قدر دو دستکه شما یعنی چو میکنید گفت است بیا مونده منم پسرچه کو دو سالمه یک گم کردیم گفت است بوارکنی قریب یک ساعت پس یافتیم من دخترچم هست که 5 ساله و یا با درجه جستجو کردیم که باور کنید بعد 2 ساعت یافتیم. من پسری کالونیه باشد در 5-6 ساعت هم کفتکو بعد یافتیم. دیگر نمیشد. من مادرش را باشد گفتد اویلمه 3 ساعت پس یافتیم. برای همین یک حجرگه در کور که من همین را سرجم کنم گفته یک بار یک نصیحت کنم شاید دیگر از پای عشق و محبت بازی ها و فیلم های بگونه نشوم. های اکوی اسدبک به رفیقش مهربونی کرده است که در حق پسری من پسری با وجدان تربیه کردم بسیار خوشم آمد گفت است نفهمیدم او پسری من گفت است دیروز باور کنید یک تا همیون یافته است فهمیدید پور از پول فهمیدید خیبه چی هی با وجدانیه بینید پسری من چی خیبه با وجدان چیکار کرده است با صاحبش برده داده است نه چی خیبه با صاحبش توبه باز آدمو نگویان که اینو خود پسندی کردن برای از روی وجدان شده ما بسایی باش اون رو برده ندادیم ما آدمو خاکسار کن خودمون میده استفاده میبریم کوه و دشت و تپه و ایلاغ میفارد مرا نانی جوی و سیاه و قاق میفارد مرا روز و شب هستم زی دخترهای ناپاک در گریز دختری با تمکینی دهاد میفارد مرا من نمیخواهم شراب و قیله و سیخ و کباب دنبه گوسفند و هم قیماق میفارد مرا در حیات من نکردم جیپ و مرسیدس حواس بره و بغزاله و تیلاغ میفارد مرا دختری لاغر و ناکاری نمی خواهد دلم یک میان باری که نلقاق می فارد مرا گفتگوی شازمان باشد اگر شعر و غزل محبت ملت تاجیک بخت ملت تاجیک خنده ملت تاجیک می فارد مرا از یک ناحیه دوردست دو تا بقه را بار میکنن وقتی که بقه گفتیم میدونید یک یعنی یک بقه 999 کیلومتر برای راه در میبیان یکی میگرده نگاه میکنن در برش یک بقه دیگه بوار کنید پوست در بالای استخوان قورغاش میتواد وقتی برکشکن گجا که بقه بیچاره خرابه بورتی ماشین تکه کرد تا سنتر یعنی مرکز تا بچه تو بیومون او سنتر میریم بقه اومد میشه قصاق میدوه کلبسکه میدوه کنسرو که میدواد و میبیان بقه این که تو آبروی منه میرزونی تو هم پوس دبالای استخان تو گجا میروی میبخشی گفته یک شما میره اونجا قصاق میدوه کلبسکه میدوه کنسروکه میدوه من در فرق نداره گفته یا دایره چه دایرهش کفیده من را برای پوستون برسا دیم در حق
مهمان عطای خداست. این بسیار یک سخنی مهربانی زندگی است. یک برادر شما میگه که پگان نصف روز ده بیام آش میکنم. اگه وقتی میدونیم که ما بسیار ملت آش دوست داریم، آش که میگه دیگه این نفرم تو پگ نصف روز یگون چی نمیخرد، میبیان سر دسترخوان میشینند آش بیار، آش می بیارن در بین بسم الله گفته همین دست دراز میکنه مهمون، همین یکم تیکه قرپست میشه دیگه، همین بوار که وقتی سنگ دادن دوزنم فهمیده آواز صدا بیسو بلند میبرو، صاحب خانه هم وضعیت هم میفهمون، مهمون هم با احترام مهمونش اوست اوست سنگ یعنیمه میکنه خیلی ایلاج دیگر نگفته آدمی گروسنه. دویم تیکه آب بسم الله میکنه همین نو آش بزاق میگه تلا میکرد که یکی بو قرصاست میشد باور کنید که او فهمیده وقتی دندون در سنگ زدن دیگه صاحب خونه خجالت میشد، میبیند که وضعیت وضعیت بعد میگرد که مهربانی میکرد میگه مهمون میبخشیده با فکرم همین آشی ما یک تا نیم تا سنگ داره چی؟ مهمون زدگی خودش غضب دامده که میگه ای آش شما با فکرم یک تا نیم تا برنج داره. یک سرود درباره مهمون شود بسیار خوب میشه برای شنوندگان صدای جهان.

0: баъди шунидани ин суруд боз як латифаи хуш барои шумо тақдим медорам. Як мард саҳар ба кор мебиёд, баъд ба рафиқаш мегӯяд ки вай вай вай вай вай ин бего мегӯяд вақти рафтам дар деҳа мегӯяд рости як ҳодиса рӯй дод дар хона қувваи барқ нашуд, яъне ҳамон таҷҳизоти барқ тақсим кунӣ трансформатор мегӯем, ҳамон мегӯяд аз кор баромад. Бовар кунӣ ба фтаи чиқи вақти барқ нашавад, равшанӣ набошад, чиқи барои шумо нақ шуд ин қадар шоди гуфта еҳе, вақти қувваи барқ нашуд бовар кунӣ дигар, яъне тамоми таҷҳизотҳое ки қувват мегирифтанд аз он ҷумла телефонҳо дигар зарядъ надошт. Аҳо, шиштим ба аҳли оила суҳбат кардем, е одамои хуб будиям.
1: خلاص در یک خانه سه دختر تولد می شود. میگم آبی روان بیخست و خوشاق نیست، آدمی از زیعی به هنر پاگ نیست، برای اینو خندیدن در کار نیست. لیکی قصه زندگی ده نصیب و تقدیر سه تا دختر تولد می شود، هر سشم فنگی بدهن کم کم آغازشون می گیرتن در بینیشون بیتون ریختگی وقتی گم ازدن آغازشون درون می رفه. خلاص چند اسخولا میبینن میبینن خیلی دخترام تا کمبودی دوره نمیگیرن. از من چند وقت میگذره دیگه هم تا بجا میرسه هر روز دختر کلونی میگرده سینیو چش میگه اون اون چون خون نمیخواد نمیگن نه او چش میگه جوونی مرگوی میبیوین همین میبیان میبینن که شما هم خیلی گام میزنین نمیگیرن تون همین دفعه که اسخول اومد شد از زنوک تونگیری خب کنه یا جوشینی مونی من گاب زدم یا بالا کرا اسخول کرد شما با شوهر تیون. خلاص از من چای وقت میگذره یک اسخول اومد میشه ای دیگه پیشواز میگیرن خای خر خین والا بزم غزله میبرن در اوغل میبندن مهمونای بولو گذر میکنن مهمونخونه ده میشینن هم دیگه سه تا دختر اکو تیوری 100% می اسخول اومده گفته دختر کلونی هر روز قبل کوش 10 سانتی متری بود این روز حدا میشه این سونا نگو میکنه چی نیست یک آرماتورو میگیره ای اگر اون آرما میکنه 20 سانتی متر میزنه در کافه پم تر رخت نمونه قد ببینید 2 متر 10 سانتی متر این دیمگیش وا این اپم نمیگن کدا این میونه من میمونم گفتم این اخش میکنم هر روز دیگه هم تا استاندارد کراسکا میکرد این روز حدامش نه استاندارد کراسکا میکنه دختری مایده که با شوسترک میبینه این دو اپاش نمیگیره دیگه اکل خال هر روز ایت هندیس که در موبایل خوش بود این روز میگیره در پونی را کجلا رنگی تاجیکس که میکنه خلاص میشینم خیلی ساعت میگذره بعد اوسا خلو میگم خام کلینو را نمیبیاره یا ببینیم سه تا دختر پیش پیش دارم میکشم میدرورن دیگه همین تا خونه گرم تویستون بدای یا که دیگه میمونو خیلی شین خیز میکنه خونه گرم شد تش میگه ای ایچ خیلی وطن داره یاد دارو تریزه نمیکشو خیلی چورتا هوای توزه گریم تریزه را میکشون همین تریزه کشوده براور یک پشه برونی بونی کردگی نی استاندارد نی همون تا رنگ یا همون خوگوی رسیس که در گجوی دربان بستگی بوده کنده میکنه چی ریزه تریزه دری خونه میدران پشه هم همین میدران دیگه جای شیشتنه نمیوان راست ببه در مو که بینی دختر کلون میشینم اوه ای دیگه دختر کلونی هم که دام درون زده که گام نمیزنم میفهمم فونگیه گفته بینه جینج میکنه وینج میکنه جینج میکنه وینج میکنه همه قکی دیگه همه بینی همه برامه بیوره پاشا همه مخ کب قبدگیش قبدگیه با میگه اکو بیگ زور فهمم که من فرگیم میگرده با الان پاشا نگاه میکنه میگه نان پندامو نان پاشا سارتی پاشا میپرم به در همین پایان لوی دختری دیومگی میشینم ای دختری دیمگی با دری دلش میگه کورا که خدا داد ای اپا من فهمیدم فونگه مرا نفهمم فتا گه لوا ببرم میبیرم میبیرم میبرم میبرم میبیرم هم خواه که ستما که بروتا که لواگ میزنم پاش قبیدگیش قبیدگی میگه اکا همی اویلا دم همی اپا ما که فهمیدم فونگه بیزار من هم فهمم همی لوا یا میبرم میبرم دان شیشتان تا نیوز میدن تا نیوز میدن پاشم میگه دارم راست موبایل دق قاشم دختری مایده که میشینم ای دختری مایده که اکو بودم مای بسور چقام میشه شوسترک به همین دو میشه پاشم میگم که ایسا اوچه شدیگو میکنم او تا پرامو اوسا قلوه نگاه میکنم میگه اکا کاری خشیده گیشد ای اپا ما فهمیدن فونگه بگذار من هم فهمم نگره هر ده پاشم نگاه میکنم میگه نهینی هون نهینی هون حالی من یه اوسا قلوه راتان اوچم هنسی مونه میکشم پاشم یا میهونه تماشا میکنه با در میبروه میروه او چی دختره حوشش میروه حوشش میروه میخزن هم برای میپرتن او میزنن تو میزنن با حوش میبروه میگن خوله چو کردی تینجی آبا میگه تینجی راستی گه پگو من که دخترم دخترهای بهنری هست که ایش اگر گوه جوشه ایش خرابه جوشه
2: ایش اگر حمله سفید کنه ایش دیوله سفید میکنه خونه همسایه سفید میکنه تمام این کارو برام میکنه اینم مایداکیش کو اینم یاد دک شوربا میکنه سه چور کچکه دو سفیل او قدیمی هم زهر تمام کشلاغ ده میرسه همه قبه نره نکی یا عیب دارن وقتی دمزن کم کم زمانشون میگرن یا کازیسا یخ کله خوشکنی اومدگی خوشتمان اومدگی فونگی بده میگره طرفی اوچی دختر میگم این نامی این نامی اما سزون که اون فونگی من کون کون کانونی جان خوشکنم این اوچی دختر خدا داد گفتگی بر میگه ایده تاش مایلکو این همین کالونی همین سحر و ابد زافترا میگه شوم تیم شوم همین ریا ترسون آه اکا دیگه همه را میزنه خونه پیش میکنم خوشتمان فونگی قطی کلین فونگی دای خونه سر میتیان یا فنگایسو یا فنگایسو ایشایسو اوسنی خونه فنگ فنگ فنگ کرده میره باشه اوسو فنگ فنگ کرده میبیو رنگ ما افتوبسه دیزلی توجکستان بوری بعد خوشتومان جوانه نخز گذاروندگی تا چخوم ده یک ستول میمونه بلوی ستول میبرو اوسنه بار میزنه و کم کم ده تایی پوسوش دوشته میگه کلن سانجیب کنه یک ایت رقز بوزیشه با علام سان میکنه نارون پارا تشنش نای داری پارا من کنم تو مورو مولا کش بستای غمدن دلی من کنم کلمه شو انکه در رخ درسای بعد اکی میخونه سرودا میگه کلمه کلمه خونه اون اون نه نه نه اون زمین نه کلمه نکشتو من خشکنه گفتا در آغازه جور میکنه میخیجی سو تازه بود میگه جای خشتو من دمی براو استونه بر میزنه سر میکنه این خوشتو من اینجا جا نکم در جانت این خوشتو من اینجا جا نکم در جانت شمحانی میشم در بیردن دانت این کلی فنگی بگری شما قربانت نه آواز سمخه بیا دست ایمه دست کنیم برام شود میتیم
0: این بود یک لحظه بسیار خوشبخترین زندگی شنواندوی عزیز از صدای دوشنبه برای شما تقدیم داشتیم امینیم که یعنی خانده هم داروست جوی شنواندوی عزیز به خلاصه میبین که یعنی هر یک چی میار دارد اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لائقی دشمن است هم لائقی دوست و با شما دوستانوار یعنی گفتنیم که حقیقت از همه شوخی خنده‌آورترین است و بگذار که در هستی زندگی محبت پاینده باشد برای شما بخت سعادت روزگار نیک و لبی پرخنده تمنا داریم.

زهی ای شهر نورانی دوشنبه، محبت خانه جان دوشنبه. نویسم بهر تو شاهنامه عشق، چو دیوار خراسان دوشنبه. برای جشن زیبای تو امروز بیارم شعر ارزانی دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 16 در ستودیا با خبرها نعمت محب. امروز 7 ایول پریزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در ناحیه شهرستان با لایحه سرمایه‌گذاری برای بنیاد کمپلکس سیاحی شهرستان اکو ریزورت شناس گردید. این انشاءات سیاحی از 4 مرحله ساختمانی عبارت میباشد و تا جشن 40 سالگی استقلال دولتی در موضع خرمدره ناحیه شهرستان بنیاد میگردد. همچنین مساحت عمومی این کمپلکس سیاحی 15 گکتر را تشکیل داده، در آن به مسافه زیاده از 5 کیلومتر تنابراه ساخته می شود. خبر می دید خدمات سروری دولت. در دایره لایحه آینده در این موضع مهمانخانه برای قبول 1000 سیاحی داخلی و خارجی ساخته خواهد شد. در ولایت سغد کارهای معین سازی و مجهزگردانی سرحد دولتی تاجیکستان با قرغیزستان پر به انجام رسید. در این باره از دفتر مطبوعات رئیس ولایت سغد خبر دادند. به ذکر منبع، با مناسبت انجام کارهای معین سازی و مجهزگردانی سرحد دولتی در ناحیه جبارسولوف با شرکت رئیس ولایت سغد، رجب احمدزاده فرمانده قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ژنرال لیتنانت مرادعلی جبزاده، نمایندگان وزارت مدافع، مسئولان دیگر ساختارها و ساکنان شورابینی تنتنوی برگزار گردید. تاکید می‌گردد که در نتیجه فعالیت پیوسته کمیسیه‌های بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان مسئله معین سازی سرحد دولتی که طول 10 ساله‌ها از مسائل مهم مناسبت‌های دو کشور به حساب می‌رفت، پوره حل خود را پیدا نمود. کارهای ترمیم و برقرارسازی در یادگاری های قلعه مومین‌آباد، قلعه کلاب و قصر حاکم حصار ادامه دارد. در این خصوص دیرکتر اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی خواجه‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد خبر داد. اطلاع داده شد که طبق لایحه نقشه برنامه دولتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی برای سالهای 2027-2031 و دیگر منبع های بودجوی 15 یادگاری های تاریخی و فرهنگی جمهوری مورد ترمیم با سازی و محفوظگردانی قرار داده می شوند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: شرح ورزش.
3: رقابت های جام جهان 2026 ادامه دارد. برای پرتغالیا و کریستیانو رونالدو جام جهان 2026 به انجام رسید. منتخب اسپانیا راحت مرحله چهارک نهایی را صاحب شد. شرح این و دیگر نتیجه های بازی های دوره هشتک نهایی جام جهان 2026 در پیشنهاد همکارمان سلمان سلطانزاده.
4: شومی گذشته منتخب های پرتغالیا و اسپانیا بازی دوری هشتگ نهایی خود را برگزار کردند. دیداری دسته ها در میدان AT&T پارک ایالات متحده آمریکا برگزار گردیده با حساب مینیمالی 1-0 با غلبه اسپانیا خاتمه یافت. یگانه گلی بازی را میکل مارینو در دقیقه اضافه کرده نیمه دومی بازی به ثمر رسانیده غلبه دستش را در وقت اساسی تامین نمود. همکنون پرتغالیا از ادامه رقابت ها محروم گشت و اسپانیا به دور بعدی روحیوف. باید قید کرد که سرمربی دسته پرتغالیا روبرتو مارتینز بعد از شکست از دسته اسپانیا از مقامش استعفا داد. در دوره چهارک نهایی منتخب اسپانیا با بلژیک روبرو خواهد شد. صبح امروز باز یک رقابت دیگر دور میان منتخب‌های بلژیک و یکی از میزبانی مسابقات ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. فوتبال بازان تیم ملی بلژیک از دقایق اول بازی تشبث را به دست گرفته، هنوز در دقیقه 9 بازی دکتل Ларе ҳисоби бозиро кушод. Голи дуюмашро футбол бози тими миллии Белгия дар дақиқаи 33-уми дидор ба дарвозаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ворид намуда, дублро ба номаш сабт кард. Ҳамчунин Ханс Ванакен ва Ромео Лукако аз ҳайати дастаи Белгия ба задани гол мушарраф гардиданд. Ягона голи тими мунтахаби Амрикоро Леон Тилман ба самар расонид. Бозии дастаҳо бо ҳисоби 4-1 ба фоидаи дастаи мунтахаби Белгия хотима ёфт. Бозингари беҳтарини дидор Шарл де Кателаре дониста шуд. Месазад қайд кард ки ҳамаи мунтахабҳои мизбон аз қабили Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада аз идомаи рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2026 маҳрум гаштанд.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
7: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
8: ватан чун офтобе бар сари мост. ватан ҳам нону хоку ҳам дари мост. ватан ҳам ифтихори ҳастии мост. ватан ҳам нури чашму. модари ماست.

0: انور جان خیلی خوب می نوازید. همین ساز شما دوتار نوازیشش چی نازوکی ها دارد؟ انگوشت گذاری چخیل است در دوتار؟ آرایش آواز چخیل با وجود می بود؟ حسیات ضربی لازم هست یا نیست؟
1: البته این سازی دوتار سیر طلب است. تفتیروز چندین انگوشت ضربا دارد.
0: چخیل جور می کنید دوتار را؟
1: دوتار را سی نمودی جور هست. کوارت، کوینتا و اکتاوا.
0: انور جان با رامشگری کسبی صاحب کدام ملکه ها بودن حتمی است؟
1: رامشگری کسبی باید که سیاتی ضربی خوب داشته باشد.
0: باز کدام طلبات ها لازمه؟
1: باز استادا میگویند که یک فایز از خداوند باشد 99 فایز مشق کردن در کار.
0: یعنی استعداد باید باشد؟
1: بله بله.
0: نوازش کدام مطربان شناخته را بیشتر گوش میکنید؟
1: نوازشی بیشتر میرزا قربان سالیف، ترغون علی ماتف، سراج الدین جورایف و بسیار آهنگسازا و مطربا رو گوش میکنم. با استادم سراج الدین جورایف ما تماس میکنیم، بسیار چیزا رو میپرسم.
0: انور جان در انسامبل سایحون کدام ژانر موسیقی رو استفاده میبرن؟
1: در انسامبل سایحون ما آهنگهای نیاگونه ما بسیار آهنگهای کلاسیکی سروتهای کلاسیکی شش مقام و آهنگهای فلکی آهنگهای ملی تاجیکانه رو ما بسیارتر نوازش میکنیم.
0: از سازهای موسیقی تامین هست انسامبل شما؟
1: بله با سازهای موسیقی تامین هست.
0: استودیای ثبت آواز داره؟
1: استودیای ثبت آواز در دو انسامبل فعالیت میبرد، یکی از انسامبل استرادی بوربت، یکی از سازهای ملی سایحون. برای دو انسامبل یک ثبت آواز قرار دارد. استودیای ثبت آواز داریم.
0: در مکتب بچگانه کتابهای درسی هستن دایر به موسیقی؟
1: بله در مکتب سنتی بچگانه کتاب ها دسترس می باشند.
0: یکان کمبودی نداره؟
1: نه حضورش به کمبودی، فقط محنت کردن در کار، فقط ایجاب کردن در کار. تمام شرایط ها مهیا می باشد، ما فقط کار کنیم. پیشوای ملت ما درم امام علی رحمان برای ما شرایط مهیا کرده اگه هستن، ما محنت داریم.
0: کدام رادیو رو بیشتر گوش میکنید؟
1: همین رادیوی صدای دوشنبه رو.
0: موج میرسد شنوا هست؟ نغز میشنوید رادیو رو؟
1: بله بله نغز میشنوا. بسیار برنامه های جالب دارد. این نداره خودم را میرسانم به صدای دوشنبه، برنامه خوب رو.
0: با شنوانده های صدای دوشنبه چی آرزو میکنید؟
1: با شنواندگان صدای دوشنبه همیشه صحت سلامتی آرزو می نمایم. می خواهم که دوستار موسیقی کلاسیکی و سنتی باشم. ملت ما با شش مقام و فلک مشهورند در دنیا. ما همین دو موسیقی را احتیاط کنیم و گوش کنیم. آبروی ما در همین جهان دو موسیقی مشهور است. شش مقام و فلک.
0: صحبت ما با یک نوازش دیگر شما انجام می‌یابد.
1: این نوازش با نام پرواز آهنگی انور جان آرمان.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: جلوی هنر،
2: احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی.
3: چکن مال مردمی تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
1: احیوی انانه و هنرهای مردمی،
4: هنر پشایمانی ندارد.
2: سلاله خانوادگی،
5: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمان شوید.
1: این همه در برنامه جلوی هنر.
2: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.
6: همدیارانی گرامی، درود با شما. برنامه نوبتی ما رو پذیرا باشید. برایتون استراحتی با فراغت تمنا داریم.

0: و محصول دستانشون را موردی نظر دیدی حاضرین گذاشته بودند. ما نیز از فرصت مناسب استفاده برده با چند از ایشان صحبت داشتیم. قریب فراموش کنم در ردیف نمایش محصول دست هنرمندان آزمون کدبانوی بهترین نیز در اینجا روح اندازی شد. مصاحب اولی ما دلفروز عبدالحق زاده مسئول شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه هستند.
1: در شهر دوشنبه گذرانیدن آزمون کدبانوی بهترین برگزار گردیده استوده است که در این آزمون سهم ولایت خطلان از آن جمله ناحیه واسه هم حضور دارند که ما با کدبانوی خود با محصولات های نانی خوراک های میلی پیشکش بینندگان گردوندیم که باوری داریم که ما هم سازواری جای نمایان جای افتخاری آزمون کدبانوی بهترین گردیم. مقصد در این است که چخیلی که از طرف پیشوی معظم ملت هم ایراه گردید احیای هنرهای مردمی جلب زنان و دختران جوانان با هنرهای مردمی یعنی کدبانوی از حساب زنها از حساب جوانا بیشتر نفوذ گیرد که این برای مناسبت های اویلداری کردار های اویلداری این یک دستگیر پرمشه. ولایت خطلان ولایت هنرهای مردمی هستند که ناحیه واسه با سوزنی ها با هنرهایی که ما مشهور داریم اینچونین کدبانوی ما هستند نرمند ما هستند شریف شریف ها هستند که زیاده از 15 جوان دختران شاگردان اینا هستند 20 زنانی که از این سال گناهون دارند در خانه با همین هنرها مشغول هستند یعنی احیای هنرهای مردمی همه گونه هنرها هستند از قبیل کرته چکن پیش دوزنی و پیش پری و اوینه خلطه و که همین چیزوی که نخوز به اویلداری مربوط هستند اینا میتونند این مسئول دستی های مشارف هستند. دقت جوانو باز هم در همین زیادتر شد. احیا کردن هنرها در بین زنان جوانو بسیارتر هستند. اینچونین شعبه کربوزانان در یک جویگی با اگنتی شغل احالی در همبستگی کار فعالیت نموده دختر رو و کسبو رو مشغول میگیم. یعنی کسبوی خونه دقتی هستند که در خونه فراگیری همین چکنی هستند. یا احیای هنرهای مردمی یعنی قدیمی نظر که به هر خیل تاور زمان خود تحریخ خودشون قدیم میدوختن حاضر جوانای ما یک دیدی نو دارن پیشرفت دارن با همین زمانه خود بر پیشروی خود با احیا کردن میگیرن یعنی نقشای گوناگون زمانوی پیشکش میکنن یعنی که دقت هم جلب سیتقان هستن که همه چیز مثال ما هنر یاد گرفتیم بهودا نگفتم با یک شخصیت چیل هنر کم است.

0: ملکی محمدی و هنرمند اشعری پنجکین گفت در حقیقت دست استا گل است که غمخوری سروری دولتمون نسبت هنرمندان به این دلالت میکند.
1: دستگیری یا رشد هنرمندی طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان رشد هنرمندی است و من در اینجا دیده ایستادم که حقیقتا هم هنر تاجیکان رشد یافته ایستاده است، بسیار به زینه‌های بلند رسیده ایستاده است. من در اینجا دیده ایستادم که بسیار مهمانان خارجی از هنر ما خیلی شاد هستند و برای خودشان خریداری میکنند و فرمایش ها هم میدهند و من بسیار از آن باز خرسند هستم که هنرمندان تاجیک میتوانند در عرصه جهانی علاقه خرید و فروش کنند، هنرهای خودشان را پیشنهاد نمایند و جهانیان از هنرهای زیبای تاجیکان بخبر شوند، بهرور شوند. خیلی زیبا هست، اگر که خریداری هم نکنند همون لباس ها، همون زر و زیور ها، همون سمکه ها و جهاز روزگار رو به دستشون گرفته بر خودشون پوشیده عکس میگیرند که در خاطرشون موند. اقلن ما از این خیلی خرسند هستیم، از این بسیار خرسند هستیم. بعد من به اساسیاسی هنرمندان جمهوری بسیار سپاسگزار از این هستم که همین نمایشگاه رو تشکیل کردند.

0: бо Яҳё Миркаримов устои кандаккор суҳбати сарироҳӣ анҷом додем. ӯ қайд кард ки ҳарчанд тараққиёти технологияи муосир имрӯз дар ҳама самт мушоҳида мешавад, вале кори дастиро натиҷааш дигар аст.
1: کندکاری اسلیم میگن گرچند که دستگاه های کامپیوتری برامده باشن ما اما وقت این رو با دستان خود میگن تکنیک استفاده نمید نرخی که با تکنیک میبرارن اون ارزون تر میشد با دستی باشد قیمت تر مهنت طلب میکنند صندوقچه آرایشی برای من نوخانه دارم صندوقچه هایی که انگیشترین خود رو میمانم این پنشش نمیتازه مسئلات دارم استحصال میکنم من غیر از این با چای خانه و ایوانچه ساختم میتونیم کات میسازیم همش دستی از اون ما تکنیک استفاده نمیدارم سکنه کورد میگن کورد کتی بعد با خیلی اسبابای میشک فوندگی میگن همش دستی همش گل های در اینجا دیده سوید هر نمود از فکر خودم ما اختراع کرده بعد روی کاغذ گرفته بعد روی چوب گرفته تیار میکنه من از دارم اون مختگی رسامون خلقی جمهوری تاجیکستان استعالی یحیویش بودم
0: برنو رحیموه مدیری شبای کار بازنان و اویله مقامات اجرایی حکمیت دولتی نوحی شهری نو هم افتخار از آن داشت که بانوان هنرمند نوحیه برای پختن خوراکای ملی دسترخان ایدان او راستند.
2: ما از نوحی شهری نو کدبانوی بهترین اپای زیاده رو معرفی نمودیم که امروز او با هنری کدبانوگی خود مشهور است و از روی سه نمودی تعامهای ملی امروز آمودگی دیده است و برای سپانه شیر برینج آموده نموده است برای نصفی روزی گوشی بوریده و شکراب و از تمام خوریش هایی که امروز مردم استعمال می نموند آموده نموده و دسترخان خود گذاشته است و امروز اینچونین تمام محصولات هایی که در روی دسترخان ما مشاهده می شود از محصولات های نونی چپوتی، کلچه کلون، کلمه، پتیری کنجیتی، سمبوسا یک قطار خوریش ها آموده نموده است که و مرز تماشا گذاشته. مقصد از برگزاری این آزمون آموزانیدن هنرهای تعامهای ملی تاجیکانه با جوان دختران است. اون هنرهایی که در گذشته بیبی و مادر کلونهای ما داشتند و امروز چقدر نانهای کلون می پختند امروز جوان دختران کم پیدا می شود که انامون نانهای کلون رو پخته توانند و ما در آینده تصمیم گرفتیم که انامی هنرهای بانوان هنرمند رو به جوان دختران آموزانیم. من با جوان دختران امروزه پیشنهاد دارم که باید تمام نازکی های هنرهای کدبانوگی رو از مادران، از کلانسالان، از اعضایان اویله خود بیاموزند تا اینکه برای برپا کردن حیات مستقلانه از همین لحظه ها آمادگی بگیرند.

0: مرتبه عثمانова هم هنرمند چیره دست است. با پارادوزی، زردوزی و گلدوزی و کشیده دوزی مشغول است. چندین شهروندان خارج از کشور محصول دستش را با دوری های دور به وطنشان بردن، همچون ارمغان.
1: یکی از هنرهای مردمی از بین خریب رفته بود، اثر نو احیا نمودیم. در نوحیه ما بسیارتر ازبک زبان ها زندگی میکنند و کار فعالیت میکنند که بهت هنرهای زیبا دارند. یکی از هنرهای آنها مپرمچ دوزی میباشد، خروق دوزی، دوپی دوزی و رفیده دوزی و غیره ها میباشد. سوزنی، گل دوزی، چکندوزی، فرنجی، گردی فرنجی رو و گلهای زیبا رنگ و رنگ می نمویند که این هنر رو از قدیم ایام آمده تا به ما رسیده است که این هنر رو ازبک زبان های نوحیه رودکی از بین نبرده پیشکش مردم و مهمانان کشور ما و خارجی ها پیشکش نمودند. به حد دل پسند آمد که به خارجی ها تا همین درجه که سراغه ما رو دسترس نموده آنها میخواهند که با دیگر کشورهای دیگر مملکت ها همین هنرهای تاجیک زبان و ازبک زبان نوحیه رودکی رو برده در دیگر مملکت ها نمایش دهند که در حقیقتا در تاجیکستان در نوحیه رودکی همین خیلی هنرمندان زیاد که از ازبک زبان، تاجیک زبان و غیره زندگانی میکنند. ما هنرمندان نوحیه رودکی از اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بسیار منتداری خود را بیان می نماییم. هنرهای خود را اثر ایجاد نموده رنگ و برنگ با بانوان دختران یاد داده شاگردهای بسیار تیار کرده استاده ایم. این هنرهای ازبک زبان یعنی خروق دوزی، مپرمش دوزی به حد هنری زیبا بوده نسبت دیگر هنرها با چشم مردم نمایان می باشد که به حد زحمت زیاد را طلب می کند. هم زیبا بوده نمایش را خیلی آرا و تارا می دهد. هم سر و لباس ملی تاجیکی، هم سر و لباس ملی ازبک زبان تاجیکستان و هم جهاز خانه بوده سوزنی، بولیش، رفیده، مپرمچ، گرپچه، نلوله بولیش بسیار هنرهای زیاد داریم. نوحیه رودکی بهترین هنرمندهای جمهوری زندگی میکنند و هنرهای خود را پیشکش نموده به حد زیباترین هنرها است که به چشم آدم خیلی زیبا می نماید.
0: وقتی که از اشتراکداران این همایش پرسیدیم گذرانیدن و هم آمدن هنرمندان چی منفیت دارد؟ البته اکثر آنها میگویند تبادل تجربه، نظر جدید و داد و گرفت هنرمندان در این زمینه زیاد میگردد. انجام برنامه امروز ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان ظفر عبدالرؤوف. خیر، سلامت باشید.
2: این صدای دوشنبه است، صدای کرمغان دارد از ایش، از خیرت و اندیشه.
3: 102.2 FM
4: صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی. هم نوا با این صدا باش.
5: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
6: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17 در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دائمی مسئله های اجتماعی و فرهنگی اسمبلی پارلمانی آسیا برگزار می‌گردد. در این خصوص از دستگاه مجلس نمایندگان اطلاع دادند. جهت برگزاری این چورابینی دعوتنامه های رسمی و حجت های مربوط به چورابینی طبق ترتیب مقرر شده توسط کاتبات اسمبلی پارلمانی آسیا به همه پارلمان های دولت های اعضا ارسال گردیده است. این جلسه به صفت یک منبر مؤثر برای تبادل تجربه های پیشقدم، تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبرد هدف های رشد استوار و توسعه همکاری فرهنگی و بشردوستانه در قاره آسیا خدمت خواهد کرد. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و دیگر نمایندگان هیئت کشور با پرزیدنت فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اوید بر رشد بین المللی عبدالحمید آل خلیفه ملاقات کردند. این ملاقات در شهر وینای آفستریا دایر شد. بنا به اطلاع وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان در جریان واخوری مسئله های وابسته به رشد مناسبت های دو جانبه و راه های گسترش همکاری بین تاجیکستان و فوند اوپک اوید بر رشد بین المللی مورد بررسی قرار گرفتند. جانب ها دایر به تطبیق لایحه های افضلیت ناک در بخش های انرژیتیکا، ذخیره های آبی، رشد انفراستراکتور و جلب سرمایه برای عملی سازی هدف های استراتژی رشد کشور مبادله افکار کرده، امکانیت های توسعه همکاری را در سمت های مذکور بررسی کردند. هیئت تاجیکستان از سطح همکاری های متقابلن سودمند با فوند در سمت تطبیق برنامه ها و لایحه های مهم اجتماعی و اقتصادی اظهار قناعتمندی نمود. همزمان آمادگی را برای گسترش منبعی روابط شریکی و تطبیق تشبث های نوی مشترک تاکید کردند. روزهای 27-28 آگوست در شهرهای گلستان و خوجند ولایت سغد فورم بین المللی سرمایه گذاری رقمی کنونی منطقه های آزاد اقتصادی در شرایط کشورهای اورو آسیا برگزار میگردد. در این باره از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد خبر دادند. بنا به ذکر منبع در فورم بیش از 200 نماینده مقامات دولتی منطقه های آزاد اقتصادی کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل، سرمایه گذاران وطنی و خارجی، نمایندگان شریکان رشد و کارشناسان صحوی بین المللی و ملی اشتراک نمایند. در دایره فورم برگزار نمودن نمایشگاه اکسپو محصولات منطقه های آزاد اقتصادی و به امضا رسانی سند های همکاری با سرمایه گذاران وطنی و خارجی پیش بینی شده است. از 31 اکتبر تا 13 نوامبر پایتخت سنگال شهر دکر بازی های چهارم المپیک نورسان را میزبانی میکند و برنامه بازی ها 25 نمود ورزش وارد گردیده. در مسابقات قریب 3000 ورزشگری تا 17 ساله اشتراک میکند. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان امسال ترتیب انتخاب ورزشگران به بازی های المپیک نورسان فرق میکند. اگر قبلا ورزشگران را خط میگرفتند، حالا کمیته بین المللی المپیک قرار قبول نمود که اشتراکچیان بازی های المپیک نورسان را فدراسیون های بین المللی در اساس ردبندی جهانی انتخاب نمایند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
5: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
3: گزارش مفصل
7: در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تا امروز 31377 انشاءات تعینات گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفته، بیش از 57151 جای های نوی کاری تاسیس داده شده است. این نکته امروز ضمن نشست خبری کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. گزارش همکارمون شکرانه نصرالدین زاده از رفت نشست.
8: ضمن نشست مطبوعاتی رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کمالالدین
3: Момизод ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки кумита дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти рушди маҳал, иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, омодагӣ ба тажлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ, амалисозии барномаҳои рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, корҳои ободонию созандагӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намудааст.
8: Баргузори даври ҷанбастии озмуни беҳтарин шаҳру ноҳия, шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи истиқоматӣ бошад, дар арафаи таҷлили ҷашни рӯзи канисаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор хоҳад кард. Таъмини рушди иқтисодиёти маҳал ва ба ин васила мониторинг ва арзёбии раванди он яке аз вазифаҳои асосии кумита ба шумор рафта. Дар ин росто кумита ҳар се моҳа раванди рушди иҷтимоии иқтисодии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор дода, аз натиҷаи он маълумоти муфассали таҳлилиро ба дастгоҳи ҷоиба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.
3: Ба иттилои масъулин, то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон наздики 32 000 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. Камолиддин Мумизод, раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, қайд кард ки танҳо дар 5 соли охир ҳамватанони бурунмарзӣ барои ободии кишвар 288 иншооти гуногунро ба маблағи умумии беш аз 388 миллиону 134 000 сомонӣ бунёд ва мавриди истифода қарор доданд.
8: Дар баробари ин, дар ин давра барномаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар барои солҳои 2026-2030 пурра таҳия гардида, бо қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ тасдиқ карда шуда, мавриди амал қарор дода шудаанд.
3: Бояд гуфт ки айни замон 42 созишномаи бародаршаҳрӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ мавриди амал қарор дорад. Ҳамзамон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ғайритиҷоратии Саэмаул Ундонги Ҷумҳурии Корея, татбиқи лоиҳаҳои рушди инфрасохторӣ дар як қатор деҳаҳои ҷумҳурӣ идома дошта, маблағи умумии онҳо 440 000 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. Масъулини кумита таъкид карданд ки минбаъд низ ҷиҳати рушди маҳал, беҳтар намудани инфрасохтор, фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ ва татбиқи ҳадафҳои созандаи кишвар тадбирҳои заруриро амалӣ хоҳанд кард. Шукрона Насриддин Зода, Садои Душанбе.
9: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18 сола ва аз 18 сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсол намудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷанбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
10: Садои Душанберо аз қалби Тоҷикистон мешунавед. Бо мо ҳамнаво бошед.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
2: یاد صاحب دلان. سلام شنوندگان عزیز، امروز برنامه یادی صاحب دلان شما رو به یک سیاحتی پر از احساس و خاطره می برد. ما از زندگی، روح ایجادی و میراث هنری سراینده محبوب مردم شادروان قربان علی عبداللهیف یاد میکنیم. آوازی که در قلب ها نقش بست، ترانه هایی که به زندگی مردم گرمی بخشیدند و شخصیتی که با فروتنی و صداقت زندگی کرد.

0: پس از ختم دانشکده فعالیت کسبی خود را در انسامبل دریایی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز نمود. این دوره برای ایجادیات او دوره طلایی بود. صدها برنامه‌های تلویزیونی، کنسرت‌ها و ثبت‌های استودیویی همه با اشتراک او برگزار می‌گردیدند. سرودهای مردمی و بدیهه‌های او زود در دل‌ها جای گرفتند. همکارانش او را همچون انسان خیلی فروتن و مهربان یاد میکنند. خاطره سابق راهبر انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سید قطبیلالو را میشنویم.
1: قربان‌علی عبدالویف از سال 1989 از سال تأسیس یابی انسامبل دریا در این انسامبل کار و فعالیت کرده است. اون مکتبی رو ختم کرده است که من نیز هم مکتب و خوانده اولیم ختم کننده ای مکتب اینترنت مخصوصی موسیقی جمهوری امروز به نام میرالله عطایف رو ختم کرده است. شش سواد خوبی موسیقی رو داشت. 5 سال دیگه در اینستیتوت صنعت رو خوانده در فکولتت متریلی دکتر باس رو آموخته است. قربان علی 21 سواد کرایی موسیقی رو شعر فهم بود. خودش سرود ایجاد میکرد یا یک آواز مخملینی زیبا داشت. چند سرودی استاد فتا دینایف را ترایده است. چند روبایی را با همراه محرمه شریف و لاله عزیز و بنفشه شکر و بسیار خوب اجرا کرده است و خودش ایجاد کار بود و یکان کس تقلید نمیکرد. وقتی که من یکان سفر هنری میرفتم یا که یکان کار میبرامد، ما با دلی پر او را میگفتم که در جای ما همچون راهبری بدهی کاربری کند. در کلکتیف همه او را دوست میداشتند و حصه بزرگی خدا برای بازدار شده انسامبل دریا گذاشته است.
0: این زمان خاطره یکی از همکارانش محرم شریف برانیز میشنوی.
2: راستی دوستی به بهای ما هنرمند محبوب شد رمان قربان علی عبدالله برای ما بسیار عزیز بودن، نزدیک بودن. باور کنید هم هنرشون رو دوست میداشتیم، هم خصلت های خوبی، همین نیکی و آدم آدم گریشون. برای ما بسیار افتخار بود که ما یک جا با دوستی عزیز یک جا هم سبق بودیم هم همکار. وقتی که تاسیس یابی دسته هنری دریای کمیته تلویزیون و رادیو به میان آمد، یکی از جوانترین هنرمندای انسامبل دریا ما بودیم. یعنی که از آوازخوانو فقط منو قربان علی، دیگه هم هنرمندو همشون علاقه، همشون محبوب بودن. وقتی که در دریا هم مثلا بعد آزمون آمدن، یکی از محبوب ترین هنرمندو بودن، چون که از آوان جوانی که بسیار زیبا میخوندن در سالهای دانشجویی علاقه یک دسته هنری نام تاسیس داشتن. یعنی که خودشون از بین همون همکورس و دوست و مطربا را جمع آوری کرده بودن و یک دسته هنری خودشون داشتن و یاد دارم که در تمام منطقه های تاجیکستان با سفر هنری برآمده بودن. یعنی که در هر یک گوشه تاجیکستان عزیز با همین برنامه کنسرتشان مهمون شده بودن و کنسرت های کلان داشتن. ما اشتراک داشتیم که چقدر مردم را با کفکوبی ها پیشواز میگرفت، با کفکوبی ها ترانهاشون را استقبال میکرد، با کفکوبی ها افتخار میکرد که چنین هنرمند محبوب در جاده سند نو قدم میموند و هر یک ترانهاشون را مردم تکرار میکرد. قربان علی میسرویدن هر یک ترانهاش را با خصوم تکرار میکردن. در انسامبل دریا بهترین ترانهاش را تولید شد و ما بیشتر یک 5-6 تا بدیهه رو، یعنی که دویتا رو ما با همراهی قربان علی ثبت کردیم، پیشنهاد کردیم و با مردم قبول هم شد. امروز در دسته هنری دریا مثل قربان علی عبدالویف فکر میکنم که تا به امروز تکرار نشده است. هنرمند نو تکرار بودن، چی خصلت خوب، چی دانش بلند، هم از جهت سواد موسیقی، هم از جهت شعر و ترانه و سرود بی‌نهایت خاطره قوی داشتن. مردم دوستش می داد، او مردم را دوست می داشت، همیشه با مردم بود.
0: قربان علی همیشه اول به دیگران راه می داد. پیش از برآمد می گفت صحنه جای خودنمایی نی، جای خدمت به مردم است. این سخنانش تا امروز در یادم مانده است، می گوید محرم شریفوه. همکاران میگویند که او هیچگاه از مشق خسته نمیشد. пеш аз ҳар барномаи консертӣ чанд соат машқ мекард. Барои ӯ сифати иҷро аз ҳама муҳим буд. Биёед ҳоло ба гуфтаҳои ҳамкорашон Лола Азизова гӯш медиҳем.
3: Қурбонали Абдуллоев як ҳунарманди бисёр амбеҳамто буданд ва мо чандин сол дар як ансамбл кор кардем. بسیار بدیه ها رو با هم سرویدیم که بدلی مردم را یافته است و تا به امروز این سرودها را از من پرسا می شوند. شروعشان شاد بود بسیار آهنگ های جالب برای هر یک هنرمند انسامبل دریا ایجاد کردند. در وقت های مشق و تنریم به همه کمک می رسوندن. کسی که با اون کس مراجعت کند خواه کلان خواه خورسال همیشه دستی یاری خود را دریغ نمی داشتند. و بسیار هم سخن اهمیت می دادن آهنگ های جالب برای هر یک هنرمند و برای انسامبل دریا ایجاد می کردن و پیوسته رپورتر خود را بای می کردن. بسیار هم مخلصان زیاد داره تا به امروز هر وقت که مرا در کوچه ها می بینن یا که یکان جشن و مراسم ها همیشه یادآور می شون. روحشان شد بود سنتکار آوازخانی به هم تا به نظیر.
0: قربانالی همچون انسان نه تنها سراینده بلکه انسان پاک دل بود. هر کسی که با او شناس می شد از صمیمیتش یاد می کند. خیرالدین سعید آهنگساز انسامبل دریا هم سالهای زیاد همراه شادروان قربانالی عبداللهیف کار و فعالیت نموده است.
4: من یک تن هنرمند انسامبل دریا خیرالدین سعید هستم. من خودم را خوشبخت‌ترین انسان می حسابم که با همه خیلی هنرمند نو تکرار زنده یاد استاد قربانعلی عبداللهیف طولی خطا نکنم قریب یک 15 سال فعالیت کردیم. عهد اکا و دودری هم داشتیم. یک هنرمند نوتکرار بود. این به همه این پوشیده نیست به همه معلوم. استاد قربانعلی عبداللهیف رو نفری نبود که دوست ندارد. همه اون کس رو دوست می داشت. یک هنرمند بود که در دل دیده همه ما و شما جوشیده بود. از اون جمله ما هم به حیث مطرب انسان دریا وقتی به کار آمده بودم هر چند سال فعالیت کردیم یک جا با هم کار کردیم قصه ها به نهایت قصه های بسیار داریم 5 سال باشد 6 سال پس کار کردیم یک جا برای قربانیل عبدالیف یک آهنگ هم من پیشنهاد کردگیم راستگم یک آهنگ با نام عروسی امشب که شب این وصالی یاران باشد داماد و عروس چهره خندان باشد خیلی یک آهنگ هم ایجاد کرده بودیم با هم سرایده بودن در دل دیده مردم هم جوشیده بود و من صد افسوس با استاد کار کردن خوشی کس می آمد یک جا سفر هنری هم داشتیم می گویند که شخص رو در سفر می شناسی به نهایت خصلت های خوبی انسانگری داشتن در بالا گفتیم که ما عهد برادری اکا و دادری داشتیم همین من به این هنرمند یا به آن هنرمند آهنگ ایجاد میکردم بود همچون برای یاد گرفتن برای مشق کردن یک بار خونده می دادم و استاد یک روز من برای من گفتن که شما باید سرود خونی راستیگه آواز خونی هر یک کار ذوق شوق باید باشد که بعد کسب رو دوست داری یک روی کردم اگر خواهی که ما برادر باشیم اگر خواهی که ما با ذوق شما را دادر جان گویم اگر شما باید سرود خونی راستیگه در فکر رفتن گفتم من کی گوش میکنه؟ گفتن که من سبب استاد قربانی عبدالله شدن که من راست دیگر دو سرود یکتش با نام جدایی با قلم استاد محمد غایب دویمش در وصف راغون دو سرود ثبت کردم در خزینه رادیو تلویزیون هست سببگورش استاد قربانی عبدالله میبشند

0: میباشد که با تشبوس و سیاستی بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشد که امروز گناه های ما را بخشیدند و دوباره به حیات نو و جمعیت و به نزد آیله روان کرد.
1: هر یک قدم آزاد شدگان به سوی دروازه مؤسسه صمیمانه استقبال می شد. عفو شده بهادر قربانزاده در این مورد چنین می گوید.
2: امروز خرسندی ما حد و کنار ندارد، زیرا با اقدام نیک و غمخواری های پدرانه و انسان دوستانه راهبریت عالی کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مرتب و با امضا رسانیدن قانون درباره عفو گناهان ما محکوم شدگان را بخشیدند و ما را دوباره به حیات آزاد و آسایشته مناسب دانستند.
1: در کناری دروازه مادری دیگری نیز با چشمانی پر از اشک شده پسرش را انتظار بود.
3: چنین هدیه به ما کرد که یگان انسانیتی روی زمین این هدیه را به ما کرده نمیتونید. بچه من آزاد شد. ما به حد مینداره محترم جناب عالی.
1: قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو بار دیگر ثابت نمود که مهربانی، بخشش و امکان اصلاح یکی از ارزش های مهم جامعه ما میباشد. از مؤسسه اصلاحی 3/6 ناحیه یاوان 1147 نفر به آزادی برآمده، به نزد پیوندان و نزدیکان خود برگشتند. برای آنها اکنون صحیفه نوی زندگی آغاز میگردد، صحیفه که باید با مهنت حلال، احترام به قانون و صداقت به وطن نوشته شود. محمد علی اکرامف از ناحیه یوان.
4: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ایصال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
5: Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои Душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо. Садои дили шумо.
6: Таронаи дархости аз Садои Душанбе.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: گردی خانی غزل و شعر بیادوستی عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرادوستی عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درادوستی عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره دنیا

سلام و درود به همه مخلصان و هواداران برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه، روزتان خوش باشد و آنهایی که انتظار بودند شنیدن برنامه نوبتی دوری سفره را.

0: صدای دوشنبه همسفری دائمی شماست.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، چند لحظه دیگر ما با شما هستیم. این برنامه دور سفره است که مهمان خاندان شما از صدای دوشنبه. صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه تلگرام فعال است و با صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه سلام، من رادیو رو تماشا دارم، اکاجون با پیش گفته است. واقعا پیشتر یک حزله میکردن که ما شما رو در رادیو دیدیم. حالا واقعا همین در رادیو میبینید، من با شما ما رو هم تماشا میتوانید بکنید، رسم ویدیوهای ما رو، رفتی برنامه ما رو تماشا کنید از صفحه های اجتماعی رادیو صدای دوشنبه در فیسبوک، تلگرام، تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام صدای دوشنبه فعال است، همه روزه میتوانید تماشا کنید. یک کس دیگر می نویسد که سلام با شما، شنونده بودن لذتش دیگر، یک سرود از منصور میموندید، فراغت ما بیشتر میشد. احسان با شما عزیزانم. یک نفر دیگر سلام می نویسد و یک نفر دیگر میگوید که صدای دوشنبه با پیش. اکنون دوستان عزیز میگذاریم به بخش نوبتی، این بخش صدای آشنو است.
2: صدای آشناست.
1: دوستان عزیز، اگر در خاطر مبارکتون باشد، دیروز من یک صدا رو پیشنهاد کردم، یگان نفر پیدا کرده نتوانست. هنرپیشه شایسته تاجیکستان است همین نفر. بیاید همین صدا رو باز یک مرتبه دیگر برای شما پیشنهاد میکنیم و هر نفری که گفته تواند صاحب مکافات پولی میشود. یا بنویسید یا زنگ بزنید، بهترش زنگ بزنید، باز خوبتر که صدای شما رو دیگران هم فهمیده توانند. مرامت.
3: اگر در خانه 8 ساعت باشید، در تئاتر قریب 12 ساعت یا 14 ساعت کار میکنید. خانه دویم هنرمند است، در آنجا تولد میکنید، در آنجا ابراز میآفرید، در آنجا زندگی میکنید.
1: ظفر هم اشاره دارد که این رادیو خانه دویم ما است، ما از خانه بیشتر در جای کار هستیم. سلامت باشید، تشکر میگم برای شما، برای کار میخوام. همین نفر کی است؟ کی میگوید دوستان عزیز؟ عبدالکریم اشرفوف نیست، این شنونده ما گفته است. برنامه فرهنگی و فراغتی و دوست داشتنی است، یک نفر دیگر می نویسد. سلامت باشید. سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: این فیروز کریم باشه.
1: نه دوستم، سلامت باشید، تشکر. این شنونده ما می نویسد که من اومدم. السلام اکاجون، رادیو خونه اولینمون است. سلامت باشید، برای کار استراتی با فراغت برای شما تمنا دارم. این شنونده ما چند تکلیف پیشنهاد کرده است. سلامت باشید، من خوندم، تشکر میگم برای شما. اصلا با شما اکاجون، با کارگردانتون برای ترانه یک جان سپاس گفته است این شنونده ما. سلام علیکم.
5: سلام علیکم
1: اکاجون. درود به شما.
5: سلامت باشید اکاجون.
1: بله.
5: صدا را یک بار پخش کنید.
1: مایلش ظفر شما مرامت.
3: اگر در خانه 8 ساعت باشید، در تئاتر قریب 12 ساعت یا 14 ساعت کار میکنید. خانه دویم هنرمند است، در آنجا تولد میکنید، در آنجا ابراز میآفرید، در آنجا زندگی میکنید.
1: این کی است؟ مرامت اومی جون.
5: فکر میکنم اسفندیار غلاموف میباشد.
1: نه دوستم، تشکر میگویم برای شما. سلام اکا جون، ما در الافدره هستیم، گوش به صدای دوشنبه داریم. یک پیشنهاد کردن یک ترانه رقصی از نگاره خالا میشد، بهتر میشد. یک گروه هستیم در نوحه

0: معلوم است که شما در داخل واسطه نقلیات ما را گوش دارید. سلامت باشید. روی سفید کی هستین؟ مرحمت.
1: مای محمد شریف. این شخص اکمل جمعیف
0: است. نه دوستان، برای شما روی سفید. به همه مسافرانتان سلام. ابوالی مرادوف نباشد؟ نه، ابوالی مرادوف هم نیست. این کی است؟ عارف دوامش نیست. نه، عارف نام ندارد. سلام علیکم.
2: سلام علیکم اخوی فیروزیو.
0: درود به شما.
2: سلامت باشید. من مهربان هستم شنونده شما.
0: سلامت باشید. مرحمت.
2: به نظر این صدای محمد جان شادیه.
0: محمد جان شادیف؟
2: بله.
0: نه دوستم. یک ترانه ظفر میگوید که از سرودای درخواستی یک ترانه انتخاب کردم. بازم برای فراغت و خوشحالی مخلصان برنامه در سفره صدای دوشنبه پیشنهاد میکنم. یک جو گوش میکنیم. مرحبا.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما هم نوا باشید.
1: دوستان عزیز با ما هم نوا باشد. این برنامه دوری سفره است. من یک لحظه رو میارم با صفحه پیامک های شما. در اینستاگرام هم یک نفر می نویسد که سلام علیکم، از سمرقند بوستان زاده دوشنبه می توانم یک سرود از جهانگیر رستم بمانید؟ ما در خانه‌اش. سلامت باشید، برای شما هم ایثار تشکر که ما رو حالا تماشا دارید. ما بینوبت میگیریم سرودی درخواست شما رو از جهانگیر رستم. از جهانگیر قریب همه روزه ترانه پخش میگردد. منیجه خواهرم از کارگردان شما یک ترانه درخواستی دارد، اگر این خواهشمون اجرا شود نوران علو نور. سلامت باشید، بینوبت میگیریم. یک برادر ما از خارج کشور برای ما سلام گرم و جوشان روان کرده، سلامت باشند.

0: صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرت و اندیشه.
1: 102.2 FM.
2: دوستان خوبی من، چهل از های دیگر ما با شما هستیم. براتون خوشحالی و فراغت میخوام. توسط صحیفه اینستاگرام صدای دوشنبه یک نفر دیگر می نویسد که سلام علیکم، اومدن شما بخیر. و نفر دیگر می نویسد که سلام علیکم از ازبکستان. سلامت باشید به همه بچه‌ای که نو بسا در کجا قرار دارند و ما رو میشنوند، ما رو مستقیما تماشا دارند. من ایثاری مینداری میکنم، ایثاری تشکر میگم. دوستان عزیز، برای پیشگویی رحمت الله میگوید که بازی بین ارجنتینا و مصر 0 بر 0 می شود. ارجنتینا غولی می آید، کلمبیا 2-1 کلمبیا غولی می آید. رحمان می گوید که ارجنتینا 3-2 غولی می آید، کلمبیا 2-1 یعنی کلمبیا غولی می آید. محمد سلیم هم همین گویا پیشگویی کرده است که 0-0 می شود، یعنی مصر غالب می آید بازی اول و در بازی دوم 0-0 کلمبیا غالب می آید. من ایثاری مینداری میکنم برای شما و عبدالحمید غفورزاده از ازبکستان برای ما سلام گرم و جوشان میفرستد. برای تهیه چنین برنامه‌های جالب و جذاب یک جان ایثاری مینداری کرده است و یک ترانه درخواست کرده است از شودروان سبحانی سعید و این سلام سرود رو به همه مخلصان میرسانم. برای ما هم ایثاری مینداری و تشکر گفته است. یک نفر برای ما ایثاری تشکر و سپاس گفته است برای همین گونه برنامه‌های جالب. و اکنون دوستان عزیز، درخواست‌ها خیلی زیاد شد، من برای همه شما ایثاری مینداری میکنم. ارزو جانم میگوید که کیف روز یک بار همه شما رو بینم، ارزو دارم. سلامت باشید یک جان، تشکر. ارزو جان برادر عزیز توسط صحیفه اینستاگرام صدای دوشنبه ولو مورو میتونید تماشا کنید اگر امکانیت داشته باشید. دوستان خوبی من، میگذاریم با بخش سرود برای شما. اون چی که شما از ما درخواست کردید: نگار خلوه، بهرام غفوری، جهانگیر رستم، لوی خلوف، سبحانی سعید، انتخاب کنید کی رو شنیدن میخواید در بخش سرود برای شما. صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه، تلگرام، وایبر و رقم های استودیو آزاد در اختیار شما. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
2: درود به شما.
3: من انتخاب میکنم جهانگیری رستم.
2: سلامت باشید. خیلی کوتاه و زیبا مشخص و معین یوسف، ما با شما صحبت کردن نمیتونیم. توسط تلگرام صدای دوشنبه زنگ میزند، بسیار خواهش میکردم که اکنون من برداشته و صحبت کرده با شما نمیتونم. سلام علیکم.
4: سلام علیکم، شما بخیر. اکای فیدو جان، برادر ولی قدر،
2: سلامت باشید.
4: از درگاه الله مهربان التجا میکنم که شما صد ساله اون بینید به خانه خدا مشرف بگردونم. آواز زیبای خسته نباشد، مرحمت شما رو به ناحیه کشونیان دهه نواد انتظار هستیم با سروانه زیبای سروجان خالو بر شما و به تمام کارمندان رادیو صدای جامعه و به تمام مخلص های فوتبال تاجیکستان.
2: ای سلامت باشه، تشکر. لوی خورف رو انتخاب کردن. محمد سلید میگوید که سبحانی سعید بخوند. یوسف چی می نویسد؟ یوسف می نویسد سبحانی سعید عبدالحمید غفورزاده میگوید و این شنونده ما 6170 میگه که جهانگیر رستم بخوند. شنونده در خط علاقه باشد، گوش میکنیم. بله،
5: سلام علیکم.
2: سلام،
5: شما میمنده بخیر. من بهرام غفوری رو انتخاب میکنم.
2: البته رحمت خواهرم، سلامت باشین. تشکر میگم برای شما. جهانگیر رستم بخوند. باز یک نفر دیگر، سوریو هم جهانگیر رستم بخوند. مخلصان جهانگیر خیلی زیاد. بهرام غفوری بخوند. این شنونده ما میگه انتخاب من رحمان چی میگه؟ جهانگیر رستم. یوسف چی می نویسد؟ یک نفر می گوید که نمی خواهم این برنامه تمام شود. اکنون چی کار کنیم؟ وقت سونیا ها در دست ما نیست. سلام علیکم هموطنان، سلام با همه مخلصان، سلامت باشید. تشکر برای سرود. یک نفر می نویسد رقم واتساپ شما چند باشد؟ ما در استودیو تلگرام وایبر داریم 811-01-22. یک نفر دیگر ایثار مینداری کرده است. یک نفر باز برای ما سلام توسط صحیفه اینستاگرام صدای دوشنبه می نویسد. سلام علیکم.
6: آقای فیروز جان.
2: لبای.
6: بار دیگر اومه جان هستم، انتخاب میکنم جهانگیر رستم.
2: جهانگیر رستم بخونه. سلامت باشید. بهرام بخوند خواهیش گفته. سلامت باشید، من نوشته گرفتم، حتما سرود درخواستی شما پخش می شود. یوسف فقط زودتر بنویسید، وقت ما تمام شد. سلام علیکم، آخرین شنونده.
7: شیرین صدا، درودش مین تکم شام بخیر برادر.
2: سلامت باشید، مرامت.
1: انتخاب میکنم بهرام غفوری را که زیبا میسرایم.
2: سلامت باشید. بهرام غفوری بخواند. دوستان عزیز با همین وقتی ما با انجام رسد من به همه شما اصرار مینداری میکنم. نادیره میگوید که بهرام غفوری بخواند. اما پیشصف مخلصان جهانگیر رستم پیشصفتر هستند. ظفر عبدالرحیم میگوید که همه سرودهای درخواستی را پیشنهاد میکنم. یک نفر دیگر نیز توسط صحیفه اینستاگرام صدای دوشنبه میگوید که جهانگیر رستم بخواند. یوسف سلام علیکم میگنویسد. من شنونده شما از شهر یاکوتسک از فدراسیای روسیه گوش به صدای دوشنبه دارم. با تمام مردم تاجیکستان سلام گرم و جوشان گفته. سلامت باشید یوسف. من برای شما برای کار میخواهم ایسوری میناداری میکنم با همه اونهایی که با ما بودن. رستم برای شما هم ایسوری تشکر که ما رو میشنوید. 0810 با همه بچه‌ای که در خارج کشور ما رو گوش دارن ایسوری تشکر. یک نفر دیگر میگوید که بهرام بخوند یک سرودی مادرم پخش شود. اکنون سرودی درخواستی رو ظفر برای شما پیشنهاد میکنم. من باشم خیر خوش میکنم با شرافالدین با ظفر ایسوری میناداری. من فیروز با شما بودم. جهانگیر رستم اما ظفر عبدالرحیم میگوید که از نیگورا خولوا بهرام غفوری لوی خولوف سبحان سعید حتما ترانه پیشنهاد میکنم. خیر تا روز دیگر.

این صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرات و اندیشه. 102.2 FM

0: шунавандагони иззатманд, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро мешунавед. воқеан, ҳамдиёрони азиз, бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе, ки имрӯз ҳамчун маркази сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷумҳурӣ рушд меёбад, аҳамияти хос дорад. ин иқдом идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии давлат дар самти таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. ташаббусҳои созанда ва дурбинонаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир ба рушди инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангии пойтахт мусоидат намуда, ба нақши Душанбе ҳамчун маркази ташаббусҳои миллӣ ва байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшидааст. дар ин замина бунёди маҷмаа метавонад ба рамзи пайванди наслҳо, эҳтиром ба гузашта ва масъулият барои ояндаи давлату миллат табдил ёбад. мутаваҷҷеҳ бошед ва идомаи суҳбат бо доктори илмҳои таърих, профессор, корманди институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Насрулло Убайдулло.
1: хуб муҳтарам профессор Рустами Эмомалӣ, раиси муҳтарами шаҳри Душанбе, бо ин ташаббус худро ҳамчун сиёсатмадори ҷавон вале андешаманд, вориси мактаби бузурги давлатдории миллӣ ва пайрави содиқи арзишҳои муаррифӣ менамояд, ки пешвои миллат дар меҳвари сиёсати давлатӣ қарор доданд. таваҷҷӯҳ ба таърих, эҳтиром ба шахсиятҳои барҷаста, гирдоварии рамзии хотираи онҳо дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва табдил додани он ба як маркази маънавӣ паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон мебошад, ки миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва бар пояи ин худшиносӣ роҳи рушди устувор ва ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. дар иртибот ба ин масъала аз диди имрӯз, аз диди таърих чӣ гуна бояд баҳо дод? ва фикр мекунам дар идомаи мантиқии ин суол, ки яъне рӯ овардани пешвои муҳтарами миллат Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои таърихӣ, эҳёи хотираи таърихӣ, ҳамин паҳлӯҳоро дар бар мегирад.
2: воқеан рост, муҳтарам раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе яке аз дастфарварони асили мактаби давлатдорӣ ва сиёсатдорӣ пешвои муаззами миллат ҳастанд ва ки аз ҷавонӣ аллакай ба ин мактаб на танҳо аз ин мактаб омӯхт, чунин бевосита дар рушди ҳами мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат иштирок кард ва имрӯз аллакай бо ин ташаббусҳо, бо ин корҳо, бо ин ибтикороте ки ҳаст, бевосита ҳамчун содиқтарин намояндаи ин мактаби бузурги давлатдорӣ нишон медиҳанд. лекин рӯ овардан ба таърих, пеш аз ҳама ман боро гуфта будам, боз мегӯям ки яке аз омилҳо, яке аз воситаҳои асосӣ ба ваҳдат омадани ҷомеаи мо ва ягонагӣ дар ҷомеа ва наҷот ёфтан аз пароккандагию пароккандашавӣ, ин рӯ овардан ба таърих ва пешвои муаззами миллат аллакай дар сессияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, вақте ки ба симати раиси шӯро интихоб шуданд, аз ҳамон ҷо маҳз ҳамин самтро гирифтанд, ки мо мардуми тоҷик, мардуми соҳибтаърих, соҳибтамаддун аст ва ан ҳамин таърих ва ан ҳамин тамаддуни бузурги гузашта имрӯз барои мо заминаи асосии муттаҳидшавӣ, васлшавӣ ва созандагии бунёдкорӣ аст. миллате ки ба таърихаш арҷ намегузорад, ба бузургонаш арҷ намегузорад, қаҳрамонҳояшро намедонад ва онҳоро намепарастад, он миллат бақо надорад ва дур ҳам намерад. агар миллат, халқу миллат иқтидори қаҳрамонҳои худро нигоҳ эҳтиром нагузорад ва арҷ нагузорад, ҷои онро дигар қаҳрамонҳо ишғол мекунанд ва ки онҳо аллакай ба барои миллату барои халқу барои мардуми ҷавони имрӯза бегонаанд. барои ман таърихро ин мактаби сабақ мегӯяд. таърих барои он бештар омӯхта мешавад ки аз он илҳом гиред از اون افتخار گیرید، از اون روحی سازندگی پیدا کنید، از اون برای امروزه بنیاد امروزه قدم های جدی گذارید و برای آینده لکه زمینه تیار کنید. و مثلا همین چیز همین همچون واسطه یا حتی به زبان و اگویم سلاح اساسی خودشناسی و هویت تاریخ است.
1: یعنی تاریخ خاطره ملت است.
2: بله، این حافظه انسان برای همین است تاریخ. و بعضا میگویند که تاریخ شناس های شناخته هستند که تاکید میکنند که نه تنها تاریخ مکتب سبق است، معلمی آموزگار زندگی است. خب اینچنین نظارت کننده است، نظارت کننده است. اگر تاریخ نظارت نکند، ما خیلی که گفتم ما علاقه اون میراثی که از گذشتگان بود اون دست میرد، اون تمدنی که بود اون پراکنده میشه، رو به نیستی میبرد یا مال دیگران میشود. و اون قهرمانایی که بودن برای ملت، برای آزادی، برای استقلال، برای حتی شاهنامه فردوسی، برای چی است شاهنامه فردوسی که پیشوای معظم ملت توفه کردن به هر یک خاندان تاجیکستان، شاهنامه هم تو ایجاد نشده. شاهنامه یک سلاح بزرگ آزادی خواهی، مبارزه آزادی خواهی، مبارزه راه استقلال و مقابل استیلای اجنبیان عرب ها بود. و برای همین ما اگر امروز آن رو احترام نکنیم، آن رو از خود نکنیم، آن رو ارج نگذاریم به فردوسی و زحمتش، پگاه گجا می رویم. برای همین این تشبسی رئیس محترم شهر به خاطر ما چقدر بزرگا فردوسی ها داشتیم، چقدر عالمان شناخته که در جهان می دانند که متاسفانه نه همشه در داخل جمهوری ما از اون با خبر دار. و ما محض مردم ما با این تمدن و با کارهایی که بعدن کردن از زمان های قدیم پیوند نسل به نسل آمد. در دوره شوروی ما بزرگان داشتیم، عالمان داشتیم در ساحه علم های دقیق، در ساحه علم های تکنیکی، طبیعت شناسی. و امروز هم که ما این سلسله، این میراث بری زینه به زینه ادامه یافته ایستاده است. و برای همین ما این رو کوشش میکنیم که کوشش رهبران دولت، پیش از هم پیشوای معظم ملت و رئیس مجلس ملی ما به همین روانه شده است که ما باید از تاریخ خود خبر داشته باشیم، از اون فقط الهام گیریم، افتخار کنیم و سازندگی و بنیادکاری را ادامه دهیم.
1: سلامت باشید معلم. هنگامی که خاطره گذشتگان در قلب پایتخت شهر دوشنبه و در شعور ملت جای میگیرد، دولت قوی تر، جامعه استوارتر و روح آینده روشنتر میگردد.
2: البته
1: زیرا در زمینی که خاطره زنده است ملت گم نمیشود و هر ملتی که خود شناسی بیدار است، پرد و همیشه پرمعنو است.
2: چهره های بزرگی هستند که اصلا در راه یک نفر مصری را پرسیدن که چرا شما یک تمدن قدیمه داشتید و خب زبانتان رو گم کردید و ملتتان رو گم کردید و امروز به زبان عربی گفتید. خب خیلی خلقا خیلی زیاد هستند، مثلا مصر، شام، سوریه، خب عراق، اینایی که اصلا زبانشان عربی نبود. و مصری جواب داد که برای آنکه ما فردوسی نداشتیم. ما فردوسی با شاهنامه‌اش نه تنها تاریخ زیادت 2000 ساله عجم زنده کرد، برای زبان تاجیکی را نشان داد. و امروز محققا میگویند که در شاهنامه فردوسی بین که چند کلمه عربی است، خب که خیلی ناچیز است، زیاده نزدیک های 40-46 کلمه عربی در شاهنامه فردوسی است. دیگر همه کلمه های چی است؟ این راه، این مبارز و این زنده نگاه داشتن و احترام داشتن زبان فارسی، زبان تاجیکی فارسی است. و ما از همین امکانیت داد که ما در ما زبان برای ملت ما در طول تاریخ و سنت و عنانه های اجدادی ما را خیلی نجات داد. بینید که اگر نوروز تمام آین و سنت های ما را نگاه داشته آمده باشد، زبان تاجیکی فارسی تاریخ و فرهنگ ما را نگاه داشته آمد، نوابسته از اصطلاح عرب و مغول و کجمنچه های دشتی قبچاق و واریچوی دیگر قوه های زیادی اجنبی که به سرزمین این تمدن وارد شد. من زمین ها نگاه داشتم و همین ها امروز با شرافت این همه مبارزه ها امروز تاجیکستان هم چون دولت مستقل و علایده در خریطه سیاسی جهان جای گرفته است و امروز الکی در سطح معرفی که تاریخ و تمدن گذشته برای مانده شده است امروز الکی در کدام گوشه و کنار جهان نروید در آنجا تمدن دایر به تاجیکان همچون صاحب تاریخ همچون صاحب تمدن به شما معلوم است برای همین آموختن تاریخ احترام گذاشتن به تاریخ عرض گذاشتن به اون بزرگانی که ملت و اون اولادان بزرگی که داشتیم این به خاطر ساختمان امروزه و به خاطر آینده دوری درخشان است
1: چون ما از نوروز امروز گپ میزنیم چون نوروز میگویند تاریخ زیاد از 6000 ساله دارد از صدا گپ میزنیم از مهرگان از تیرگان از دیگر جشنهای تاریخی امروز سخن میگویم لیکن در سرگاه همه این نوروز قرار دارد فکر میکنم و در زمانی که امروز ما از تاریخ 35 ساله استقلال سخن میگویم و کشور عزیز ما تاریخ 35 ساله صاحب استقلالی دارد یعنی در دوران این 35 سال چی قبای نو پوشید نوروز؟
2: واقعا در تاریخ ملت کهن تاجیک یک مرحله کاملا نو و یک مرحله احیا و یک مرحله سازندگی و بنیادکاری این با به دست آوردن استقلالیت و زمان صاحب استقلالی می باشد در زمان صاحب استقلالی پیش از همه کارهای خیلی بزرگ و برجسته در سمت تاریخ در ساختمان و این وحدت و یگانگی و تجربه صلحی که تاجیکان کردند و مکتب گوییم پژوهای معظم ملت درباره برگرداندن فراریان و از حالت خیلی خراب پراکندگی بیرون کشیدن جمهوری و رو به ترقیات رو به رشد آوردن و اون دستاوردهایی که هستند اینا خیلی معلوم و مشهورن همه میدونن که در مخصوصا در همین 13 سالی زمان استقلال جمهوری ما اونقدر دستاورد و اونقدر پیشروی و پیشروی صاحب شد که شاید دیگر ملت و خلقیت ها اینا در 10 ساله در 100 ساله ها یا زیادتر مولت زیادتر به دست بیارن لیکن در سمت خودشناسی تاریخ آگاهی خب هویت ملی در زمان صاحب استقلالی کارهای برجسته به میان آمد و از جمله از نو احیا شدن نوروز نوروز در از آمدن عرب ها علاقه کوشش کردن که نوروز همچون جشن از بین برن ولی نتوانستن و مجبور شدن که نوروز را به خود کشن و نوروز را استفاده کنند تمام قبایلی که بعد قوم قبایلی که بعد به آسیای مرکزی وارد شدن و قلمرو آریانا را خود گرفتن آنها نیز کوشش کردند که از نوروز و جشنهای ملی دیگری که اجدادان ما داشتن از اینا از بحر از گذرن اینها را بیرون کنند نشد و دور نمیرین دوره شوروی در دوره شوروی نیز به گردن نوروز بار کردن که این جشن دینی است این باقی مانده عرف و عادت های کهنه تا زمان شوروی است و غیره و غیره و آهسته آهسته آن را دایره را محدود کردن گرچند که از بین مردم نبردن از رسما محدود کرده شد ولی از سالهای میانه سالهای 60 سال 62 63 64 آهسته آهسته علاقه روز بالا جشگیری نوروز اینا گرچنده که در بین مردم نوروز یکان وقت گوییم که تمام وقت مردم تاجیک در دیهات و شهر جشن میگرفتن نوروز از جهت رسمی و دولتی و یکم کاری که شد در زمان صاحب استقلالی این با جشنی پر افتخاری ملی گرچنده که در دور شوروی میگفتن که دینی و اینا که نوروز با یکان دین با یکان مذهب علاقمندی ندارد خب اصلا همه جنس جشن های ملی ما نوروز و تیرگان و مهرگان و سده و همه اینها با از طبیعت مردم ما از طبیعت اجدادان ما که مردم کشاورز بودن و با طبیعت سر و کار داشتن از همون اینا پایه ها یا ریشه های طبیعی دارن جهان بینی علم خطی اینا پیدا شدن گردش آفتاب و خورشید و این خطی پیدا شد انا یکمین کاری که در زمان صاحب استقلالی شد این با جشن ملی تبدیل یافت نه تنها در جمهوری بیرون از جمهوری و نوروز جهانی شد وقتی که سال 2010 وقتی که نوروز رو در یونسکو قبول کردن و جشن جهانی اعلام کردن این خودش علاقه گواهی و بعضی انصورها بعضی گویم ویژگی‌هایی که خصوصیت‌هایی که از بین رفته بودند آنها در دوره استقلال از نو احیا شدند از نو بالا رفتند و حاضر بینه که خودش چیغل در دوشنبه مرکز نوروز قصر نوروزگاه کاخ نوروز و قریب در تمام شهرها و محلهای کلان جمهوری نوروزگاه ساخته شد به خاطر جشن گرفتن این نوروز و دیگرش آن که نوروز خود نام نوروز خود نام جشن نوروز علاقه به تمدن جهانی به دیگر زبان ها به دیگر فرهنگ ها با نام تاجیکی با نام خودش روز نو وارد شد و قرابر نوروز با شرافت جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی ما علاقه سه جشن دیگر را نیز که گویا فراموش شده بود خد جشن مهرگان هم مدت با نام جشن حاصلات بود لیکن تیرگان و صدق کلن در دور شوروی از بین رفت و جشن گرفته نمیشدن ولی امروز با هدایت و با دستگیری سرپرستی پیشوای معظم ملت این جشن ها نیز احیا شدن و علاقه مردم در سطح نه تنها در سطح جمهوری حتی در سطح بین خلقی جشن گرفته میشه برای همین ما اگر بعد اصطلاح عرب ها در چین بارزی طولانی دولت سامانیان از نه وقتی که خاندان سامانیان به سر قدرت آمد و زبان و تمدن و آین دولتداری تاجیکی و احیا داد بعد سامانیان همین کار در دوره صاحب استقلالی از سال 1991 این جانب با سرپرستی و با هدایت و سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و مکتب دولتداری او به میان آمد و این احیای دوباره و رنسانس دوباره تمدن و فرهنگ تاجیکی است.
1: تشکر زیاد استاد عزیز برای چنین یک صحبت خوب و شما سلامتی میخواهیم.
0: شنوندگان گرامی، از گفته های همصحبت ما دکتر علم های تاریخ پروفسور نصرالله عبیدالله برمی آید که بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اهمیت بسیار جانبه دارد و در چند سمت نقش مهم می بازد که اینها حفظ و احیای میراث تاریخی، تقویت هویت ملی، آموزش و معرفت، تربیه وطن دوستی، پیوست کردن گزارش

سخن از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.

ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

خلقی نیز میتوان مشاهده نمود که قاطعانه نوبسته از نظر قدرت‌های منطقوی و جهانی با نظرداشت منافع ملی موضع‌گیری کشورمان را بیان می‌نمایند. سرور دولت در تمام دوران فعالیت خیش هنوز از ابتدای مرحله به سیاست پیوستن هم زمان خیلی جوان بودند و هم دوره که سیاست مداری ورزیده قهرمان تاجیکستان و پیشوای ملت می باشند در عرصه جهانی شناخته شده و معروفند تا هنوز صفت صمیمیت و مردمیت را نگاه داشتند. پیشوای معظم ملت همیشه با مردمند و مردم به او محبوبیت دارند، زیرا او همیشه تکیگاه و متکای هر فردی کشور است. محبوبیت این مرد فاضل تا درجه است که خرد و بزرگ کشور، پیر و برنا همه او را دوست می‌دارند، احترام می‌کنند و برای هر نفر همچون شخص نزدیک و حساب می‌روند. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروسته با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids.
1: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های تحلیلی رادیوی صدای دوشنبه. در برنامه امروزه تحلیلی دورنمو دایر به استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیه در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 صحبت خواهیم کرد. و جهت صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنمو، ناظر کلان رئاسات مقاومت با کروپسیه اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه جمهوری تاجیکستان عادل عبدالله‌زاده رو دعوت نمودیم. خوش آمدند.
3: تشکر زیاد. سلام باشین.
2: و میخواستیم در برنامه امروزه تحلیلی دورنمو دایر به روند عملی شوی کارها در دایره استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیه در صحبت باشیم. و طور میدونیم این استراتژی از دو مرحله عبارت هست و وابسته به نقطه های اساسی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیه در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و نقشه چوربینی های عملی سازی آن در مرحله دویم صحبت میکردیم.
3: سلامت باشین. بار دیگر سلام و درود همتانان گرامی، روزتان بخیر و شادی باشد. اولا همچون نماینده مقامات مخصوص گردانده شده مبارزه با کروپسیه، یعنی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه جمهوری تاجیکستان، میخواستم به شما جهت دعوت نمودنتون در برنامه تحلیلی دورنمای رادیوی صدای دوشنبه جهت فهماندهی نکته های اساسی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیه در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و نقشه چوربینی و عملی سازی آن برای مرحله دوم در دوره مرحله دوم برای سالهای 2026-2030 اظهار مینندوری بیان نمایم.
2: تشکر.
3: شنوندگان گرامی، با سهمی شما میخواهم رسانم که استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیه تنها یک سندی روی کاغذ نیست. این خریطه راه است که آینده شفاف و استواری جمهوری تاجیکستان را در سمت مقاومت با کروپسیه معین میکند. البته فساد یا خود کروپسیه با عنوان بابای عصر شناخته شده، ظهور آن در هر شکل باعث ضعیف شدن مکانیزم های دولتداری و نظام زندگی انسانی میگردد.
2: بله.
3: و مبارزه و مقاومت علیه این ظهورات ضد ارزشی و نامطلوب وظیفه نه تنها مقامات داخلداری دولتی، بلکه رسالت شهروندی و انسانی هر یک ساکنی سالمی عقل این مرز و بوم محسوب میبود. شنوندگان گرامی، پورا اصطلاح فارسی تاجیکی است که از زمانهای قدیمترین در زبان ما رایج بوده است. از زبان عربی هم کلمه رشوه وارد زبان تاجیکی گردیده، بنابر معمول شدن آن میان فقیهان و قاضی ها در ادبیات گذشته دایره وسیع خود را یافته است.
2: بله.
3: همین طریق رشوه خوری از و عوامل های کروپسیونی از لحظه پیدا شدند که وظیفه های اداره کننده در فعالیت جمعیتی و خواجگی جدا گردید. او امکان پیدا کرد که ذخیره ها را اختیارداری کند و قرارها را نه به منفیت جامعه بلکه به منفیت خود و دیگر شخصان وکالتدار تطبیق کند. مسلم است که کروپسیه همچون ظهورات نامطلوب صد راه رشد اقتصادات مملکت، تامین برابر حقوقی، رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند، کاسته گردیدن آبروی اعتبار کشور در رسای بین المللی و ضعیف شدن رکنهای دولتداری میگردد. بنابراین مقاومت با کروپسیه در محور سیاست ضد کروپسیونی حکومت مملکت قرار داشته، مبارزه علیه این ظهورات خطرناک از اراده عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد. پیشوای معظم ملت به مورد قید نمودند که کروپسیه ظهورات نامطلوب است که اعتماد مردم را به دولت کاسته گردانیده، آبرو و اعتبار آن را کاهش می‌دهد. برای رشد اقتصادیات پنهانی و استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های دولتی و جمعیتی شرایط فراهم می‌آورد و در مجموع باعث پایمالشوی حقوق و آزادی‌های انسان و ضعیف شدن پایه‌های اخلاقی جامعه می‌گردد.
2: بله، درست است.
3: در واقع اراده عالی پیشوای معظم ملت هر یک ما را وادار می‌سازد که فعالیت خود را در مقاومت به کروپسیا با قطعیت براه مونده. در این سمت برای تامین شفافیت، حفظ منفعت های دولت و جمعیت، تحکیم ارزش های ضد کروپسیونی جامعه و بلند برداشتن موقع کشور در ردبندی های بین المللی، تدبیر های موثر و عملی سازیم. تجربه دولت های موفق نشان می دهند که توسط برنامه های دولتی ضد کروپسیونی، نظام یگانه و متمرکز مانده شده فعالیت مقامات دولتی در سمت مقاومت به کروپسیا فراهم آورده شده، با این راه می توان سبب و عامل های به کروپسیا مساعدت کننده را از بین برد. با همین مقصد تا این جانب در جمهوری تاجیکستان سه برنامه میانه مدتی ضد کروپسیونی تهیه و قبول گردیده است. طور شنوندگان گرامی آگاه هستند، مرتبه اول در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 ینوار سال 2018 رقم 34 استراتژی مبارزه با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2008-2012، مرتبه دوم در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 آگوست سال 2013 تحت رقم 1504 استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 و مرتبه آخر استراتژی که عین حال مورد عمل قرار دارد، یعنی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که با فرمان بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 آگوست سال 2021 تحت رقم 222 قبول گردیده است، مورد عمل قرار دارد و استراتژی مذکور چگونه که ما شما گفتیم از دو مرحله 5 ساله عبارت می باشد. یعنی مرحله یکمی اون برای سالهای 2021-2025 و مرحله دوم برای سالهای 2026-2030. شنوندگان گرامی، چورابین های در استراتژی پیش بینی شده با معیار و پرینسیپ های قانونگذاری ملی، حقوق بین المللی، تحلیل وضع جنایتکاری و پیشگویی روند آن، نتیجه های تحقیقات های علمی و عملیه مقاومت به کروپسیا، تجربه عمل های مشترک از جانب کارشناسان بین المللی، نمایندگان مقامات دولتی و جامعه شهروندی پیشنهاد شدند اساس یافته است.
2: تشکر. و شنونده های ارجمند و گرامی، باید گفت واقعا هم در دایره عملی شوی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 کارهای زیاد راه اندازی شده است. و حالا میخواستیم اکنون در مورد آن بگید که در سمت پیشگیری عملهای کروپسیونی در دایره این استراتژی کدام تدبیرها راه اندازی میشود؟
3: تشکر زیاد. چگونه که ما و شما میدونیم از روزهای نخستین و دست آوردن استقلال دولتی در جمهوری تاجیکستان، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین از جانب پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری و دخلدار راه اندازی کرده می شوند. در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار قانون ها و دیگر سنت های معیاری که از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره агентии назорати давлати молияви ва мубориза бо коррупсия ҷумҳури тоҷикистон, қонуни ҷумҳури тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия ва дигар қонунҳо, аз ҷумла бевосита стратегияҳо ҳамчун барномаҳои дурнамо, яъне стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия, ки дар стратегияи мазкур тамоми тадбирҳо ҷиҳати пешгирии омилҳои коррупсионӣ равона карда шудааст, яъне ки пешбинӣ карда мешавад.
2: سپاس. و شما مشخصاً گفته می توانید که کدام کارها در دایره این استراتژی با انجام رسانده شده است؟
3: در دایره استراتژی مذکور چگونه که در اول قید کردیم، استراتژی مذکور از دو مرحله عبارت می باشد. مرحله یکم برای سالهای 2021-2025 بود که یعنی که مهلت اجرایش بندهای مرحله یکم به اتمام رسید و از جانب وزارت و اداره ها و دیگر تشکیلات مؤسسه دولتی کارهای زیاده در سمت اجرایش بندهای استراتژی و عموما در سمت پیشگیری مقاومت به کروپسیا به انجام رسانده شده است و در ضمن انجام یافتن مهلت اجرایش بندها از جانب مقامات اگنتی، یعنی اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان، سنجش‌ها یعنی تحلیل و جنبست‌ها یعنی مانیتورینگ گذارنده شده است که در نتیجه معین گردیده است که از جانب کدام وزارت و اداره ها تا چه درجه اجرایش بندهای استراتژی مذکور در مرحله یکم اجرایششان تامین کرده شده است و کارها وابسته به اجرایش استراتژی طبق هر یک بند معین یعنی که درج کرده شده است و کارها به نهایت در این سمت یعنی که به طور دخلدار راه اندازی کرده شده است.
2: سپاس، تشکر میگیم. و حالا اکنون شنوندههای ارجمند و گرامی میخواستیم از عادل عبدالله‌زاده خواهش کنیم در مورد نقشه چاره‌بینی های عملی سازی استراتژی در مرحله دوم اندیشه‌های خود را ادامه بدهند.
3: تشکر زیاد. شنوندگان گرامی، چاره‌بینی های در استراتژی پیش بینی شده با معیار و پرینسیپ های قانونگذاری ملی، حقوق بین المللی، تحلیل وضع جنایتکاری و پیشگویی روند آن روانه کرده شده است. متن استراتژی از 195 بند عبارت بوده، بابهای آن با 5 گروه یعنی مقررات عمومی، مقصد، وظیفه و پرینسیپ های تطبیق استراتژی، سمت های اساسی، مکانیزم عملی گردانی، اینچنین مانیتورینگ و بهادهی جدا کرده شده است. در نوبت خود باب سوم برنامه استراتژی با 10 سمت روانه گردیده است، از جمله مکمل گردانی قانونگذاری ملی با طلبات سند های حقوقی بین المللی، تحلیل وضع ساده شوی جنایت های با کرپسیا علاقمند، تقویت بخشیدن مقاومت با کرپسیا در ساحه های خدمت دولتی، معارف و تندرستی، انداز و گمرک، خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی و ساحه های دیگری که فعالیتشان از نگاه کرپسیا آسیب پذیر محسوب میوبند. اشتراک جامعه شهروندی در واسطه‌های اخبار عامه در روند مقاومت با کرپسیا و بلند رفتن سطح معرفت ضد کرپسیونی اهالی، مکمل گردانی و اصلاحات نظام دورکنی نظارت دولتی مالیوی، جاری نمودن حکومت الکترونی جهت برطرف نمودن عوامل‌های انسانی،
2: بله،
3: مقاومت با کرپسیا توسط تطبیق چاره‌های جنایتی، ماموری و انتظامی، اکسپرتیز دولتی ضد کرپسیونی سنادهای مرغوبی و لایحه‌های آنها و غیره. باید مورد به ذکر است که استراتژی دولتی مقاومت با کرپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره 2030 و نقشه چاره‌بینی های عملی سازی آن برای مرحله یکم یعنی که مرحله‌ای که به اتمام رسید اجرایش بندها برای سال 2023-2025 همچون سند معیاری حقوقی خصوصیت عمومی حتمی دارد. نتیجه های چشم داشت و عملی سازی استراتژی از آن وابسته است که تا کدام اندازه اجرای چاره‌بینی های در نقشه تطبیق استراتژی پیش بینی شده دوره به دوره پورا و همه جانبه و خالصانه تامین کرده می شود.
2: می خواستم همینجا در مورد عملی شوی مرحله اول این استراتژی نظر اندیشه خود را بگوید، یعنی آیا در حقیقت اون بندهای مهمی که در استراتژی آورده شده بود در مرحله اول تطبیق خود را یافتند؟
3: تشکر زیاد. در مرحله اول اون بندهایی که بودند یعنی که خریب که 70% بندها اجرا شدند و دو بندی بود که یعنی که از جانب وزارت اداره تماما اجرا نشدند و دو بندی دیگر قسما اجرا گردند.
2: خب سپاس، تشکر میگیم. و آیا در سمت مقاومت با کرپسیا و پیشگیری عوامل های کرپسیونی کارهای فهماندهی گزارانیده می شود و چی گونه؟
3: بله، جهت اجرای استراتژی مذکور از جانب کارمندانی ریاست مقاومت با کرپسیا اگنتی نظارت دولتی مولیوی که من خود به واسطه در این ریاست فعالیت میکنم و از جانب واحدهای دخلدار ریاست شعبه های اگنتی در محل ها یعنی که در ولایت ها و در شهر و نواحی ها یعنی که واحدهای مقاومت با کرپسیا مقامات اگنتی در اساس استراتژی دولتی مقاومت با کرپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 یعنی که بندهای 28, 29, 45, 47 و 48 نقشه چاره‌بینی عملی سازی استراتژی در مرحله دوم یعنی برای سال 2026-2030 نقشه کاری شورای ملی مقاومت با کرپسیا در جمهوری تاجیکستان یعنی که کارهای فهماندهی در برای بلند رفتن معرفت حقوقی ضد کرپسیونی اهالی، فراهم آوردن فضای طاقت ناپذیری با کرپسیا و برطرف نمودن سبب و شرایط با کرپسیا مساعدت کننده بین قشرهای گوناگون جامعه پیوسته چاره‌بینی های ترغیب و تشویقاتی گزارانده می شوند. از جمله طبق نقشه های تاثیرگذاری ریاست مقاومت با کرپسیا اگنتی وابسته به پیشگیری کرپسیا، فهماندهی محتوای پیام پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون بلند برآوردن حس ملی خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و وطن پرستی اینچنین با کمیسیای دعوتی حربی و کارمندان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و خدمتچیان حربی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و با تشبوس بی‌استای نیروهای دولتی یک قطار صحبت و بخوری‌ها تشکیل و برگزار کرده می‌شوند. صحبت و بخوری‌ها با اشتراک تعداد زیادی اشتراکچیان ساحه‌های علاهیده و یا قلمرو ماموری دخلدار تشکیل و برگزار کرده شده، کارمندان یعنی که اگنتی ضمن ارائه مروزه خود دقت اشتراکچیان را با تحلیل عمیق مسئله های مطرح شونده، معلومات های اموری و مثال های دقیق، اینچون نمایشی رونمایی یعنی پریزنتاسیای موضوعی جلب می نمایند.
2: سپاس میگیم و باور داریم که برگزاری چنین ملاقات و بخوری ها حتما نتیجه خوب به بار می آورد.
4: این صدای دوشنبه است، صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه.
5: 102.2 FM.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: بار دیگر درود میگیم به آنهایی که اکنون با شنیدن برنامه تحلیلی دورنما پرداختند. دوستان گرامی، شما صحبت ما را با ناظر کلانی رئیست مقاومت با کروپسی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان عادل عبدالله‌زاده میشنوید. و تا اینجا ما در مورد نقطه های مهم استراتژی دولتی مقاومت با کروپسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 صحبت داشتیم و صحبت ما در مورد آن بوده که یعنی در سمت مقاومت با کروپسیا و پیشگیری عملهای کروپسیونی کدام تدبیرها و کارهای فهموندهی چگونه گذرانیده می شود. مرحمت عادل عبدالله‌زاده.
3: تشکر زیاد. چگونه ای که قید کردیم در دایره استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان نقشه کاری شورای ملی مقاومت با کروپسیا،
2: شورای ملی مقاومت با
3: بله کارهای فهموندهی در کشورهای گوناگون جامعه یعنی که
2: گزارنده
3: می شود. تذکر باید داده شود که ضمن ملاقات و بخوری های دایرگردیده با غیر از تحلیل قانونگذاری ضد کروپسیونی اینچنین محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون درباره سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان اینچنین دایر به دیگر مسائل های مبرم روز از قبیل مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، معاملات غیرقانونی واسطه های نشئه‌دار، ماهیت و مضمون قانون های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره تربیه و تندرستی شهروندان، درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی، درباره زبان دولتی و دیگر برنامه‌های دولتی، اینچنین مسائل حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم استقلالیت و وحدت ملی، پست داشتن حفظ مرز و بوم کشور، پیشگیری نمودن شامل‌شوی جوانان به همه گونه حزب و حرکت‌های ممنوع، استفاده ثمرناک زمینوی نزدی اولیگی و دیگر مسئله ها کورهای فهموندهی انجام داده می شود. در مجموع باید قید نمایم که چورابین های برپوشده در فضای روحیه زیدی کروپسیونی صورت گرفته، به اطمینان می توان گفت که نزدی های اون تاثیر مصبی خود رو جهتی با وجود آوردن مناسبت اشتین و پذیر به پدیده کروپسیا و بلند برشتن معرفت حقوقی شهروندان آورده می رساند.
2: تشکر، سپاس میگیم. و شنونده ارجمند گرامی، چون در یک سال دو مرتبه نشستهای مطبوعاتی برگزار میشود، بواسطه کارمندان وسایل اخباری ما از جمله همکاران ما نیز در نشستهای مطبوعاتی در اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان اشتراک میورزند و ما بواسطه شاهد اون هستیم که عملهای کروپسیونی روز تا روز کمتر می شود و اکنون شهروندان خوبتر درک میکنند که یعنی دست زدن به عملهای کروپسیونی چی پیامدها را در پی داشته می تواند. و فکر میکنیم در دایره عملی شوی بندهای استراتژی ملی مقاومت با کروپسیا، البته این پدیده نامطلوب تو رفت در جمعه کمتر پیدا خواهد شد. و در ادامه اکنون میخواستیم در مورد اون بگیم که مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان چگونه یعنی فعالیت خود را براه مونده است و ساختارهای اون در سمت مقاومت با کروپسی چی طور فعالیت را براه موندن. ما میدونیم که یعنی در شهر و ناحیه های کشورمون نیز نمایندگی ها پای فعالیت هستند.
3: تشکر. агенти назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти ваколатдори назорати давлати молиявӣ ва ҳифзи ҳуқуқ буда назорати давлати молиявиро оид ба истифодаи самарабахши маблағҳои давлатӣ ва молу мулки давлатӣ барои таъмини амнияти иқтисодии давлат бо роҳи огоҳсозӣ пешгирӣ ошкорсозӣ рафъи ҳуқуқ вайронкунии коррупсионӣ фошнамоӣ таҳқиқ ва тафтишоти пешакии ҷинояти коррупсионӣ иқтисоди хусусияти коррупсионӣ дошта ва ҷинояти ба андоз алоқаманд инчунин дигар вазифаҳоеро ки ҳамин қонун ва дигар санадҳои меҳрухӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ кардаанд иҷро менамояд. мутобиқи низомномаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 январи соли 2007 тасдиқ карда шудааст, агентӣ аз дастгоҳи марказии агентӣ, раёсатҳои агентӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, раёсатҳои агентӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар, Кулоб ва Рашт, инчунин шуъбаҳои минтақавӣ дар водиҳои Зарафшон ва Ҳисор иборат мебошад. Сохторҳои мақомоти маҳаллии агентӣ дар ҳудуди маъмурии вобасташуда вазифаҳои агентиро дар доираи ваколатҳои худ яъне ки иҷро менамоянд. дар сохторҳои мақомоти маҳаллии агентӣ воҳидҳои муқовимат ба коррупсия мавҷуд мебошанд. яъне ки мо дар дастгоҳи марказӣ раёсати муқовимат ба коррупсия дорем, дар воҳидҳои маҳаллӣ бошад, яъне ки дар сохторҳои маҳаллӣ бошад, мақомоти сохторҳои маҳаллии агентӣ, яъне воҳидҳои муқовимат ба коррупсия мавҷуд мебошанд, ки дар онҷо, яъне ки дар маҳал ҳам ҷиҳати амалисозии стратегияи давлати муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 чораҳои дахлдор роҳандозӣ карда мешаванд. яъне ҷиҳати паст намудани шиддати коррупсия тадбирҳои мушаххас пайваста дар маҳалло ҳам андешида мешаванд.
2: ташаккур, сипос мегӯем. ва дар самти муқовимат ба коррупсия оё аз имкониятҳои зеҳни сунъӣ истифода мешавад? ҳоло мо мебинем ки дар аксарияти соҳаҳо аз ذهن сунъи хеле ба таври густарда истифода мекунанд ва дар кишварҳои пешрафта бошад. акнун мо мебинем ки ҳатто корҳои зиёди тафтишоти ҷустуҷӯиро ذهن сунъи бевосита анҷом медиҳад ва ҳатто тибқи таҳлилҳо ва маълумотҳое ки ба даст расидааст, зимни омӯзиши таҳлили парвандаҳо, ҳатто парвандае ки ذهن сунъи онро санҷидааст, аз парвандае ки яъне худи инсон онро санҷидааст, қариб ки ҳеҷ фарқият намекунад, натиҷаҳои ҳатто якхела баромаданд. ва чӣ гуна аст ин раванд дар агентӣ?
3: ташаккури зиёд. дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқ ба стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабинии амалисози он барои марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030 имкониятҳои зеҳни сунъӣ ва технологияҳои муосири рақамӣ ҳамчун яке аз василаҳои асосии пешгирӣ ва ошкор намудани омилҳои коррупсионӣ фаъолона истифода бурда мешавад. маврид ба зикр аст ки дар партави сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат дар доираи эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар нақшаи чорабинии амалисозии стратегия дар марҳилаи дуюм ба рақамикунонии соҳаҳои мухталиф диққати махсус дода шуда, дар ин бобат 12 банд бахшида шудааст. яъне даст нақшаи чорабинии барои марҳилаи дуюм дар масъалаи рақамикунонӣ 12 банд яъне ки ҷудо гардидааст. аз ҷумла барои мисол банди 31 омӯзиши масъалаи ҷорӣ намудани низоми электронии тақсимоти ихтисосҳои тиббӣ ҷиҳати пешгирии омилҳои коррупсионӣ, банди 33 таъмини шаффофият дар тақсимот ва идоракунии захираҳои энергетикӣ тавассути ҷорӣ намудани электронии пардохт, назорат ва ҳисобводӣ, банди 34 таъсиси низоми электронии шаффофи идоракунии захираҳои обӣ аз ҷумла назорати электронии тақсимоти обии шомидонӣ ва пардохтҳо марбут ба истифодаи он ва дигар бандҳое ки вобаста шудааст, яъне ки ҷудо гардан дар ин самт.
2: تشکر. پرداختوی غیر نقدی هم یکی از عاملهای می باشد که میتواند عملهای کروپسیونی را کاهش بدهد و طوری ما میدونیم حالو در اکثر مؤسسه های دولتی پرداختا طریق غیر نقدی صورت میگیرند و شما هم احساس میکنید همچون مسئول همین ساحه که در حقیقت در سمت پیشگیری از عملهای کروپسیونی پرداختای غیر نقدی نتیجه خوب به بار میآورد.
3: بله سلامت باشین. بله خیلی که شما قید کردین وسعت دادن پرداختای غیر نقدی یکی از چراغ‌های پیشگیری کروپسیا به حساب می‌رود. طبق قرار حکومت جمهوری ترکستان از 31 دکمبر سال 2024 تحت رقم 790 یعنی درباره تدبیرهای وسعت دادن پرداختای غیر نقدی در جمهوری ترکستان یعنی که پرداخت ها قریب که پورا با طریق غیر نقدی گزارانده شده استادن و از جانب مقامات اگنتی نیز طبق بندهای علاهیده استراتیگیا در این سمت یعنی که دقت جدی روانه کرده شده است.
2: سپاس تشکر. و به نظر شما همچون مسئول و کارمند این ساحه متخصصی ساحه در آینده باز کدام تدبیرها را جهت پیشگیری مقاومت با کروپسیا میتوانید پیشنهاد نمایید؟
3: سلامت باشین. چون موضوعی امروزای ما موضوع امروزای صحبتی ما استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری ترکستان می باشد می خواهم قید نمایم که یکی از راههای اساسی عملی نمودن مقاومت با کروپسیا این ماست تامین اجرای بندهای داخلی نقشه چورابینی عملی سازی استراتژی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری ترکستان برای دوره تا سال 2030 در مرحله دوم سال 26 به حساب می رود یعنی که زمینی اجرایش بندها از جانب تشکیلات مؤسسه و دیگر وزارت اداره دولتی ما میتوانیم که با نتیجه نظر از در این سمت نویل گردیم. چگونه که ما و شما میدانیم مقاومت با کروپسیا تنها در دایره فعالیت مقامات حفظ حقوق محدود نمیگردد. دوین با این مسئله از روز سعادت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم علی رامون با مورد قید نمودند که مبارزه با کروپسیا تنها وظیفه یک مقامات حفظ حقوق نیست.
2: بله.
3: در این کار تمام اهل جامعه باید سهمگذار باشد. تنها در همین صورت ما میتوانیم شدت کروپسیا رو در مملکت کاهش دهیم. از این رو از هر فردی خویشتن شناس، از هر یک فردی که غرور ملی و حس وطن دوستی دارد دعوت به عمل میوریم که با تکیه به سخنان راهنمون ساز پیشوای معظم ملت جهت در عمل تطبیق نمودن بندهای دخلداری استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در مرحله دوم سال 2026-2030 تمام چورابینهای سودمند را عملی نموده با این وسیله بحر پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان سهم ارزنده خویش را گذراند. به شبهه اجرای سریوقتی و ثمرانوکی بندهای دخلداری نقشه چورابینهای عملسازی استراتژی از مسئولیت بلند صداقت به ملت و دولت خود اینچنین از مهارت کسبی هر یکی ما و شما یعنی شخصان مسئول وابستگی عمیق دارد. اگنتی نظره دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری ترکستان من بعد نیز فعالیت خود را جهت نایل شدن و نتیجه های نظررس و اهمیتناک در اساس استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا روانه می‌نماید.
2: تشکر. سپاس میگیم از شما عادل عبدالله‌زاده و شنونده های ارجمند و گرامی. البته من یقین دارم که در دایره اون استراتژی که حالا مورد عمل قرار دارد یعنی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 باز کارهای زیاد عملی خواهد شد و آن همه تدبیرها جهت پیشگیری عملهای کروپسیونی زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. و دیگران که پرزیدنت محترم ما در پیامهای خود دائما برای شکن نمودن عملهای کروپسیونی تاکید ها می دارند و من باور دارم که این همه تلاش ها در سیاست سازنده پیشوی معظم ملتمون میتواند نتیجه مثبت را به بار آورد و در جامعه مدرن در جامعه پیشرفته اکنون انسان ها دیگر از مناسبت های غیر کروپسیونی استفاده خواهند کرد و چنین مناسبت ها رو رشد بخشند، رشد خواهند بخشید. و با همین تمنای نیک و با امید یک دورنمای موفق در سمت مبارزه علیه رشوه ستانی میرسیم به انجام برنامه امروزه تحلیلی دورنما از موج صدای دوشنبه. یادآور میشویم این برنامه رو در پیشنهاد من دلبر سمت و کارگردان ظفر عبدالرؤوف شنیدید و مصاحبی ما بودند نظری کلونی ریاست مقاومت با کروپسیای اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان عادل عبدالله‌زاده. خوش آمدند تا صحبت های دیگر.
3: تشکر زیاد. سلام.
6: میخواهید با دنیای زیبایی عشق وارد شوید و با تراوت های زندگی همراه گردید؟ پس با صدای دوشنبه باشید. با صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال دوشنبه سرسبز و خورم ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

زهی ای شهر نورانی دوشنبه محبت خانه جان دوشنبه نویسم بهر تو شاهنامه عشق چو دیوار خراسان دوشنبه برای جشن زیبای تو امروز بیارم شعر ارزانی دوشنبه

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.
3: درود میگم با کلیون نفرانی که لحظه گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارند.

بله شنوندگان عزیز، چون همیشگی در آن همین وقت و ساعت روزهای سه شنبه و پنج شنبه برنامه اینتلکتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه تقدیم شما میگردد.

0: خوب شنوندگان عزیز، اینجا لکه با ساعت می نگریم. وقتی آن رسیده است که همکارمون میجگانم موسوی و شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازند و بعدا می توانیم که برنامه رو ادامه بدیم و شما نیز سوال رو فراموش نسازید، چون که بعد از بخش اطلاعاتی خبر حتما باز هم برمیگردیم در بخش پرسش و پاسخ با نه همون سوالی که این لحظه ها ما در برنامه اینتلکتوالی مهارت پیشنهادی شما نمودیم.
1: همروز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید. 102.2 FM.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.
3: بله شنوندگان عزیز، ادامه میدیم برنامه انتلکتوالی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و این لحظه ها مو قرار داریم در بخش پرسش و پاسخ. خوب سوال رو پیشنهاد نمودیم، یعنی گفتیم در جهان چند کلی بزرگ وجود دارد و اینجا که خوب شنوندگان ما اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودن، بعد می نگریم کدامی از آنها خوب یعنی سوال رو پورا به ما یعنی پاسخش رو ارسال نمودن. گفتیم در جهان چند کلی بزرگ وجود دارد و آنها رو نمبر بکنید. اینجا شنونده ما چهار رقم آخرینشون 2007 اسمس پیام خیش رو ارسال نمودن، یعنی کلهای کلونترین، کاسپی می باشد، دیگران، سپریور ویکتوریا، گرون و میچیگان. خوب ما به شما تشکر میگویم شنونده گرامی 2007 و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 2818 نیز اسمس پیام خیش رو ارسال نمودن، به شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی 2818 و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 3425 پاسخ شما نپورا 3425. اینجا دو شنونده 2818 و همچنین شنونده دیگری ما 2007 یعنی پاسخهای درستی خیش رو ارسال نمودن. خوب می توانید که با ما در تماس بشوید. پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در افری مستقیم انتظار خواهیم شد، با شما صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: خب اینجا ما گفتیم 28 18 و 2007 یکی از اونها با ما در تماس بشید که هر دو میتوانن با ما در تماس بشن و ما با اونها صحبت مستقیم رو در ایفیر ادامه خواهیم داد. با چی خاطرانه که وقتی ما سال رو پیش نهاد میداریم اس ام اس پیام از جانب شما کمی دیرتر به ما آماده میرسد، یعنی که هر دو پاسخ درست رو با ما ارسال نمودن. در حقیقت این کلهو کاسپی ویکتوریا هورون و میچیگان است. ما تشکر میگویم به هر دو شما. اینجا شنونده دیگر است، بدرو میشتم. الو
1: سلام علیکم مدینه.
0: درود به شما هم.
1: من مظفر.
0: خیلی خوب میشنویم شما رو.
1: همی 2007 رقم اخیران
0: 2007 این شما هستید؟
1: بله بله.
0: خوب باشد، ما صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد. شنونده گرامی مظفر، با دو سال دیگر همراهی شنونده دیگری ما 2818 یعنی پاسخهای درست رو بگوید، ما شما رو غالب این بخش اون خواهیم کرد.
1: مرحبا.
0: آماده هستید؟
1: بله.
0: این شهر رو پایتخت تراموایی ها می نامند، زیرا در روزی روهای تراموایی در این شهر 600 کیلومتر رو تشکیل می دهد. این کدام شهر است؟
1: الو
0: شما رو شنیدید؟
1: شهری چی؟
0: صحبه شما فهمه است.
1: کن ترنو فهمه بود.
0: این شهر رو پویت زیرو در این کدام شهر است؟
1: این با فکرم در شنیده بودن در استرالیا هست. در استرالیا ملبورگ است. ملبورگ با فکرم
0: در استرالیا.
1: شاید بله بله
0: مملکت استرالیا.
1: بله بله ملبورگ، شهر ملبورگ.
0: اما اینجا من گفتم که این شهر رو پایتخت تراموایی ها می نامند، زیرا در روزی روهای تراموایی در این شهر 600 کیلومتر رو تشکیل می دهد. شنونده گرامی، به هر حال ما تشکر می گویم به شما، شما رو افتاده نشوید. و از جانب شنونده دیگری ما 28 18 که هر دو در یک سمت همراهی مظفر قرار داشتند پاسخ نیست. خب باز هم میتوانند دیگر شنوندگان اشتراک بکنند و غالبیت را به دست آورند، چون که بخش حاضر جواب است. میتوانید که صیقل دانش خویش را مستحکم تر بگردانید و به هر یک سؤالی که پیشنهاد میگردد پاسخهای درست خویش را ارسال بکنید. اینجا باز هم شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 1293 به شما نیز تشکر زیاد میگیم، اما پاسخ شما نیز رو خوب نو درست است، شما نیز رو افتادن نشوید. شنوندگانی گرامی، اون نفرانی که اینجا اس ام اس پیام های خیش رو ارسال نموده سودان، همچنین شنونده دیگری مون نیز چه رقمی آخری نشان 0707 به شما نیز تشکر میگویم. خوب با دقت گوش بدید شنوندگانی گرامی، به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد میتوانید که بیگون مشکلی به سوال های پیشنهاد نموده پاسخ درست خیش رو ارسال بکنید. گفتیم این شهر رو پایتخت تراموایی ها می نامند، زیرا در روزی روهای تراموایی در این شهر 600 کیلومتر تشکیل می دهد. شنوندگان گرامی، این کدام شهر است؟ باز هم شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 1005 به شما نیز تشکر می گویم، اما نه پاسخ شما نیز نو درست است، شما نیز رو افتاده نشوید. شنوندگان گرامی، باز هم جستجو بکنید، می توانید که یعنی با سوال های پیشنهاد نموده ما هر یکی شما پاسخ های درستی خیش رو ارسال بکنید. خوب اگر شنونده دیگر باشد بیاد منتظر نمی سازیم میشنم، وگر نه باز هم ایر شنوندگانی ما خیلی فعال شدن، یعنی با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام پاسخ های خیش رو ارسال بکنند با ما. و اینجا باز هم شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 1421 به شما نیز تشکر میگویم، نه پاسخ شما نیز نو درست است، شما هم رو افتاده نشوید. شنوندگانی گرامی و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 2302 سلامت باشید، به شما نیز تشکر میگویم که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید هر کجایی که باشید. خوب اینجا شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 8542 پاسخ خیش را پروتاری سوال بکنید، ما نمی توانیم با شما صحبت را ادامه بدهیم. و همچنین شنانده دیگری ما 28-18 علاقه شما با شما ما نمیتوانیم صحبت رو ادامه بدیم چون که ما اینجا گفتیم شنانده که میخواد غالبیت رو به دست دارد باید که پای در پای با سه سوال یعنی که پاسخوی درستی خیش رو ارسال بکند بعدن میتواند غالبیت رو به دست دارد 28-18 و اینجا شنانده دیگری ما چورقمی آخری نشان 37-81 این لحظه که ما رو میشنوید ما پس از یک لحظه موسیقی در افیر مستقیم شما رو انتظار خواهیم شد چون که شما اولین شده پاسخ درست رو به ما ارسال نمودید.

0: خوب اینجا که شرافت بونو گفتن ما همه وقت با موجی رادیو صدای دوشنبه هستیم اینه که شما رو میشنویم و بار دیگر با شما غالبیت رو مبارک بود میگویم خوب شاید مشکلی در تلفن شما بود یا اینکه دیگر و دیگر به هر حال که این لحظه ما رو میشنویم بید یک ترانه دلنشین رو کارگردانی ما بهرشان تقدیم میدارن خوب اگر پیوست شدن میشنویم رو
1: سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: الو
0: میشنویم شما رو
1: سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: شنونده شما میزواری از شهر بختر
0: سلامت باشد خوب میرزا علی علاکه ما با شما تشکر میگویم شنونده ما غالبیت رو به دست اینجا سالها رو علاکه شنوندگان ما ایسال نمودن اسم اسپایم ها نیز خیلی زیاد هستند اما اولین شده شرافت بانو غالبیت رو به دست واردن به هر حال با شما نیز تشکر میگویم خوب من فکر کردم که شرافت بانو با ما پیوست شدند به هر حال تشکر با شما

ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

0: گزارش مفصل.
1: امروز در خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صناعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی اوید به نتایج فعالیت نهاد در 6 ماه اول سال 2026 برگزار گردید. در آن رهبریت و مسئولین خدمات از نتایج فعالیت نهاد، وضعیت رعایت قاعده های به خطری صناعتی و تدبیرهای اندیشیده شده جهت پیشگیری حادثه های ناخوش شرح و توضیح داده و سوال های نمایندگان وسایل اخبار عامه پاسخ گفتند. گزارش همکارمون شکرانه نصرالدین زاده از رفت این نشست.
2: زمین نشست معاونی یکم خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اردشیر میرزازاده اطلاع داد که در دوره حساباتی در قید خدمات 4141 کارخانه و 24716 ابیکت استحصالی قرار داشته، از جانب متخصصان خدمات دو نظارت تکنیکی غیر نقشوی گزارانیده شده است. در نتیجه 24 حالت ویران نمودن طلبات سندهای معیاری حقوقی آشکار گردیده، برای برطرف نمودن کمبودی ها به کارخانه های دخلدار دو سند نشان داد ارسال شده است.
3: خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوکوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت همکاری بین المللی نیز فعالانه اشتراک میکند، همچون عضو شورای بین دولتی اتحاد دولت های مستقل اوید و بخطری صناعتی به شمار میرن و روزهای نزدیک سنه 9-10 یولی سال 2026 رهبریت و نمایندگان خدمات در جلسه نوبتی 24 شورای مذکور در شهر مینسک جمهوری بلاروس اشتراک خواهند کرد.
2: با اطلاع مسئولین در 6 ماه اولی سال جاری 65 نفر شخصانی حقوقی، منصبدار و واقعی به جوابگری ماموری کشیده شده، با مبلغ عمومی 225270 سومانی جریمه گردیدند. همچنین به کارخانه ها و تشکیلات های زیر نظارتی 34 اجازت نامه برای نمودهای گوناگون فعالیت داده شده است. اردشیر میرزازاده معاون یکم خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ادامه افزود:
3: با مقصد براه موندن همکاری موثر در سمت رقمی کنانی ساحه نظارت تکنیکی، ماه سپتامبر سال جاری با امضا رساندن سازشنامه اوید به همکاری تکنیکی بین خدمات و اگنتی بخطری کسبی و سلامتی جمهوری کره به نقشه گرفته شده است. یک مسئله که شما پرسیدین چی داده است همین همکاری بین المللی، از جمله همکاری با کشورهای اتحاد دولت های مستقل در دوامی 5 سال اخیر خدمات زیاد از 30 سند معیاری حقوقی وابسته به بخطری صنعتی رو با استفاده از تجربه این کشورها تهیه نموده در فهرست سندهای معیاری حقوقی به قید گرفته است.
2: باید گفت که در این دوره در کارخانه و ابیکت‌های زیرنظارتی خدمات 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شده است. بر اثر این حادثه 21 نفر به هلاکت رسیدند، 19 نفر دیگر جراحت‌های جسمانی برداشتند. ذکر شد که سبب‌های اساسی رخ دادن چنین حادثه‌ها به مسئولیت مهندسان تکنیکی، رعایت نکردن قاعده‌های به خطری صنعتی و ایران نمودن تکنولوژی کارکردی کانها و نارسایی متخصصان صاحب اختصاص ارزیابی می‌شود. در رابطه با این حادثه نسبت به 48 نفر از جمله دو شخصی حقوقی، 33 شخصی منصبدار و 13 شخصی واقعی جزای ماموری تطبیق گردیده، مبلغ عمومی جریمه ها 153960 سومانی را تشکیل داده است. شکرانه نصیرالدین زاده، صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
4: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
5: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. تاریخ خاطره ملت است. شنواندگان عزتمند، تاجیک ملت است دارای تاریخ و فرهنگی هزار ساله. این است که پیوسته باید در راه آموزش گذشته و آشنایی با هر دوره آن بود. هر یک خلقی که تاریخ گذشته خود را خوب نمی داند و نقشه گرفتن آینده آن دشوار است. در تاریخ همیشه ملت های پیش صف هستند که با تاریخ و فرهنگ گذشته خیش ارج گذاری نموده با چهره های تاریخی خود دائما پیروی می کنند. دانستن تاریخ ملت در معرفی آن در عرصه بین المللی نقش بارز دارد. هر نفری که بیرون از کشور معلومات دائر به تاریخ دولت خود داشته را ابراز می دارد و شناسانیدن ملت خود به اهل جهان مساعدت می نماید. اگر ما گذشته خود را ندانیم، آینده امان را معین کرده نمی توانیم. از این رو اگر ما گذشته خود را آموزیم و از تاریخ خود آگاه گردیم، یک جهانبینی وسیع در نهاد هر یکی ما پیدا می شود. ما می توانیم پیروی نماییم با آنهایی که در دوره های گوناگون تاریخی با قهرمانی های خود نام خود را ماندگار کردند. مثلا وقتی ما به زمان دولت پرقدرت سامانیان رو می آوریم، می فهمیم که آن زمان چقدر چهره های دانشمند در ساحه علم و ادبیات و فرهنگ داشتیم. وقتی هر شخص از این گذشته پرغناوت آگاه می گردد، به واسطه در وجودش حسی پیروی نمودن به آنها بیدار می شود. در شرایط معاصر رشد جامعه و تأثیر روندهای جهانی شوی، حفظ و تحکیم هویت ملی همچون عامل کلیدی پایداری دولتداری ملی اهمیت مخصوص کسب می نماید. در این زمینه تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آید به بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می گردد. مقصد اساسی این تشبث احیا و حفظ خاطره تاریخی ملت، ارجگذاری به میراث فرهنگی و معنوی خلق تاجیک، اینچنین تحکیم خودشناسی و افتخار ملی می باشد. مجمعه پیشنهاد گردیده باید همچون مرکز معاصر فرهنگی و معرفتی خدمت نموده، تاریخ قدیمی دولتداری تاجیکان، مرحله های اساسی تشکل ملت و سهم شخصیت های برجسته تاریخی را با اصول های نوین معرفی نماید. شنوندگان عزیز، ما نیز آید به اهمیت بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه در رو آوردن به آموزش تاریخ ملت، سهم آگاه بودگان از تاریخ در رشد دولت و دولتداری و راه های بیشتر آگاه شدن از گذشته خود صحبت انجام دادیم با دکتر علم های تاریخ، پروفسور کارمند اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان نصرالله عبیدالله که این دم با هم میشنویم.
0: پروفسور محترم، طور میدونیم در ماه ینوری سال 2026 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با یک زمره باستانشناسان، تاریخ نگاران، فرهنگ شناسان و نمایندگان علم و ادب واخوری انجام داده بودند و در ملاقات مسئله بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه مورد محاکمه قرار گرفته بود. می خواهیم در ارتباط به این موضوع، به این مسئله با شما صحبت را شروع نماییم. مرحمت.
6: تشکر. واقعا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک جلسه کاری با نمایندگان اهل ضیا برگزار نمودند که هدف اساسی آن ادامه تشبث‌های پیشوای معظم ملت دایر به حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک، خلق تاجیک. و ما هم میدانیم که در پیام نوبتی خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ میراث ملی، میراث تاریخی و فرهنگی و معرفی آن و پیش از همه برای نسل جوان و نسل‌های آینده دو پیشنهاد خیلی جالبی منظور کردند و این پیشنهادها پیش از همه از تشکیل کردن یک کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز عبارت بود و واقعا در زمان صاحب استقلالی با تشبث و ابتکارات و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت در راه حفظ میراث بای تاریخی و فرهنگی کارهای زیادی به انجام رسیدند و که این را همگاه میدونیم و جشن و جشنواره ها ارزگذاری به خدمت بزرگان چهره های ماندگار ملت اهل علم اهل ادب خب تجلیل جشن های بزرگی یادگاری های قدیمه شهرهای قدیمه و سمت خیلی مهم این به رویخط جهانی میراث بهترین فرهنگی و مادی و معنوی وارد شدن یک قطار یادگاری ها و میراث معنوی غیر مادی تمدن آریایی تمدن تاجیکی آریایی که این به همگان معلوم است و این دو پیشنهادی که ماه دکبر در پیام خود پیشوای معظم ملت گفتند این باز یک قدم جدی دیگر در راه حفظ یادگاری های تاریخی و حمایه این میراث بای و در ادامه این ابتکارات پیشوای معظم ملت رئیس محترم شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی نیز این تشبث و ابتکارات نشان دادند و یک مجموعه حفظ احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی پیشنهاد کرده شد. یکم برای چی هم پیشوای معظم ملت و هم رئیس مجلس ملی بیشتر در این سمت فعالند و بیشتر در این سمت توجه می نمایند. این پیش از همه عامل اساسی در آن است که تمدن تاجیکی فارسی یا تمدن آریایی که تاجیکان به شک وارثی اصلی این تمدن هستند در قلمرو نهایت وسیع پهن شده است و امروز در جهان معاصر حوادث زیاد پدیده های زیادی به میان آمده ایستادند که به این میراث به این گویم تمدن توجه دارند دست میزنند تحریف میکنند یا مربوط به خلق و ملت خود میدانند و گویم که تا اندازه به خاطر نشان دادن قدیمی بودن ملت خود خلق خود آنها گروه های زیادی هستند حتی دولت ها هستند که کوشش میکنند که میراث دیگران از جمله میراث تاجیکان را مال خود دانند و برای همین برابر آن که ما در راه از خود کردن معرفی کردن حمایه آن چیزی که در داخلی گویم خریطه جغرافی امروزی تاجیکستان هست جمهوری تاجیکستان هست ما این رو به ملال به یکان مانعه اجرا کرده می توانیم ولی آن چیزهایی که بیرون از حدود تاجیکستان امروزه جای دارن برای حفظ آنها برای نگهداشت آنها نیز باید که همه کارها را اجرا کرد و انا هدف اساسی رئیس محترم مجلس ملی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی محض در همین است که ما باید وقتی آن رسیده است که یک مجموعه خاطره تاریخی یک زیارتگاه یا قدمگاه به زبان عادی مردم گوییم اگر باید تأسیس دهیم که در آنجا همین بزرگان چهره های ماندگار در علم، ادب، سیاست، مبارزه راه آزادی و امثال اینها در همان جا جمع آورده شد. نوسته از آن که آنها امروز مرقدی آنها یا که مفتنگاه آنها یا که یکان مزار آنها چه خیلی که مردم میگن در کشورهای دیگر جای دارد و این رمزی است و رمزی به اون خاطر است که نسل امروزه اخصان نسل جوان خب سیاهانی که به جمهوری میبیایند و نسل های آینده دانند و شناس شوند که ما تمدن مردم تاجیک تمدن تاجیکی فارسی چگونه عمقی گونه دارد چگونه از خری عصرها و در کدام قلمرو پهن شده است و اینها امروز واقعا گویم مربوط به ما، مربوط به تمدن ما، مربوط به ملت و به وی ما است. انا هدف اساسی و پیشنهاد منظور نموده رئیس محترم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی نیز در همین است که این خیلی اقدام خوب و به واسطه دوام همون تشبث‌های پیشوای ملت و مخصوصا همون دو پیشنهادی که در پیام از طرف از جانب پیشوای معظم ملت منظور گردید، این به واسطه ادامه همان است، ادامه همان است. و برای من برای گرفتن فکر اندیشه متخصصان و معرخان، باستانشناسان، ادیبان، خادمان دولتی و عموماً نمایندگان زیاییان این جلسه برگزار گردید و تا جایی که من آگاه هستم علاقه در این سمت کار سر شد خوب و عین حال یک 7-8 کنسپسیه پیشنهاد کرده شد که چگونه می بینند و در زمینه این کنسپسیه یک کنسپسیه یگانه نیز ترتیب داده شد که روزای نزدیکان مورد بررسی قرار می گیرد.
0: خوب معلم، از گفته های شما چنین به نظر می رسد که ماهیت این اقدام محترم رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امام‌علی با ارج گذاری و احترامی عمیق به شخصیت های تاریخ ساز در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه مجمعه تاریخی و فرهنگی احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی تأسیس داده شده، خاک مزار بزرگان خلق تاجیک که امروز آرامگاه های آنها در گوشه های گوناگون جهان قرار دارند و پایتخت جمهوری آورده می شوند و این چنین آرامگاه بزرگانی که در قلمرو مملکت هستند با طرح نو بازسازی کرده می شوند. از نگاه منطق و اهمیت تاریخی این تشبث ادامه طبیعی سنت های دولتداری تاجیکان به حساب می رود، طوری که در پیام رهبر دولت ذکر گردید. در طول تاریخ تاجیکان همیشه به بزرگان خود ارج می گذاشتند، خاطره آنها را حفظ می کردند و از تجربه تاریخی همچون سرچشمه حکمت استفاده می کردند. و بازم تکیه از گفته های شما میکنیم که در شرایط امروزه در روند جهانی شوی برخورد فرهنگ ها و تهدید های معنوی و اطلاعاتی شدت گرفتند، احیای خاطره تاریخی و گرامی داشت شخصیت های ملی اهمیت دوچند پیدا میکند و بنیاد چنین مجموعه همچون یک سپر معنوی خدمت کرده هویت ملی رو از فراموش شوی، تحریف و بیگونه شوی حفظ میکنند. خب سر این مسئله بازم در ادامه منطقی این گفته ها میخوایم صحبت ها ادامه تیم.
6: واقعا در ساختن چنین مجموعه این طلب زمان است و در طول تاریخ زیاد از 6000 ساله خود ما شماره نهایت زیادی بزرگان، ابرمردان، چی در راه سیاست، چی در راه مبارزه آزادی خواهی، چی در راه علم، چی در راه ادب، به فکر میگن ملت دیگر به مثل ملت ما چنین نخبگان و چنین شماره بزرگان را دارا نیست و همه امکانیت همه آنها را به این مرکز، به این مجموعه جمع آوردن نیست، هم وجود ندارد. و هدف تشبث رئیس محترم مجلس ملی در آن است که پیش از همه بزرگان، آنهایی که دستشین نماینده های علاهده ای که در خیلی که گفتید مزارشان یا که جای آنجایی که آنها دفن شدن، بسیاری آنها با سبب های گناگون مثلا در یک جا تولد شدن ولی با وابسته به حوادث سیاسی و تغییریابی سلاله های دولتداری و امثال اینها یا که حجوم اجنبیان اینها، آنها مجبور شدن که ترک وطن یا که به بیرون روند یا اینکه بسیاری بزرگان اصلا به آن جاها، به آن شهرها، به آن نقطه های می روند که در آنجا در وقتش مرکز های کلان علمی یا مرکز های ادبی یا که امن و آسایشتگی جای داشت و برای همین تشکیل کردن یک زیارتگاه، یک جای مقدس برای این اصلا رمزی هست و جمع کردن بزرگان و به یک قدمگاه، به یک زیارتگاه، به یک جایی که مردمی شد، نه تنها برای آنها، کسی که با جمهوری و شهر دوشنبه تشریف می آورد باید که تا به حدی که بی گفته و بی وای و همانجا، لیکن این تنها اون کسانی که بیرون از هدف اون نیست که همه در اونجا جمع کنیم، اینه که در قلمرو خود جمهوری، در حدود جمهوری بسیار مزارها، بسیار یادگاری ها و بسیار که به نام شخصان بزرگ وابسته است، مثلا مقبره استاد ابو عبدالله رودکی، خب، یا اینکه مقبره و قبر استاد صدرالدین عینی که در باغ عینی به نام استاد عینی شهر دوشنبه جایگیر دارد. اینها با پیشنهاد با در آینده به همین مجمع، به همین یک مجمعه که همه را متحد میکند، به همون مجمع وابسته کرده میشن، مربوط کرده میشن و نگاه داشتن آنها، حفظ آنها، ترمیم و بازسازی و از نو سازی کردن آنها وابسته به همین مجمعه از نو ادامه می‌یابد. یعنی که این به یک نقطه باید روی راست کنیم که در بعضی مزارها، بعضی مقبره‌ها، آنجاهایی که بزرگان ما دفن شدند، آنها به حالتی که وافق مطلب یا به حالت دلخواه امروز قرار ندارند و آنها به ساختارهای گوناگون تابعند و ناحیه ها یا به شهرهای علایده تابعند که نه همه وقت برای حفظ و نگهداشت آنها مبلغ و یا مواد ضروری در کار می شود و برای همین در آینده وقتی این کاری وزین است، این کاری ساده و آسان نیست که در یک مدت کوتاه عملی شود. این یک مدت طولانی ممکن 10 ساله ها را در بر می گیرد که برای ساختن و بنیاد این گونه مجمع و مجمع واقعا این اظهار ارزش‌گذاری، اظهار احترام نسل امروزه، دولت امروزی تاجکستان، جمهوری صاحب استقلال تاجکستان با اون تاریخ و با اون فرهنگی بای گذشته و با اون چهره های بزرگی که سطح جهانی و در جهان آنها را اعتراف میکنند. برای همین این چیز خیلی اقدام عجیب و بین مردم، بین عالم نیست، بین اهل زیا خیلی گویم با یک جالبیت، با یک افتخار قبول کرده شد.
7: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ایصال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15000 سومونی، برای دو جای دویوم 10000 سومونی، برای سه جای سیوم 7000 سومونی. اشتراکچیان می توانند موادهای خود را به عنوان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.
8: این صدای دوشنبه است، صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه. 102

از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه، هر نمگری استقلالی.

سلام و درود. با اونهایی که انتظار بودن شنیدنی برنامه نوبتی دوری سفره را.

0: صدای ما را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. این برنامه فرهنگی فراغتی آزمونه استراتی دور سفره است که هر بیگاه مستقیما از صدای دوشنبه مهمانی خواندان شما است. امروز پای خدمت شما هستیم. کارگردان ظفر، من مسئول برنامه فیروز کریمزاده و شرف‌الدین کریموف در صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه علاقه ما را با شما پیوست. یعنی شما میتوانید که از صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ما رو تماشا کنید، رفتی برنامه ما رو ببینید، پیامک های خود رو با ما بنویسید. رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال در خدمت شما. رقم های استودیو ما 227-61-52 227-61-72. ما با شما هستیم و باوری کامل دارم که شما هم با ما هستید و ما رو میشنوید. اونایی که پای کار هستن برای ریکار، برای اونایی که در ما رو میشنوند راهشون سفید، و اونایی که در خونه ما رو گوش دارن برایشون استراحت خوش تمنا داریم. شروع میکنیم از بخش اول، بخش آزمونی حاضر جواب، بعدا مصلحت، صدای آشنا، شرح ورزشی، یک تبسم و سرود برای شما. این بخش های جالبی هستن که شما رو انتظار است.
1: حاضر جواب،
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.
2: بخش حاضر جواب.
0: این بخش بخش آزمونی است. شرط این بخش رو شما خوب میدونید، هر نفری که مال و خوش اشتراک کردن دارد باید زنگ بزند. 227-61-52 227-61-72 رقم های استودیوی ما است. اگر با سه سوال پای هم جواب درست گفته توانید، شما غالب و صاحب مکافات پولی میگردید. اگر با دو سوال پای هم جواب درست گفته توانید، ما برای شما امکانیت میدیم با دوستان پیغام با یک ترانه برسانید. سوال اول برای شما همین است. ستاره گالیبوب کی گوبرناتور بود نامش؟ ستاره گالیبوب کی یک زمان گوبرناتور بود نامش کی است؟ مرامت اشتراکچی اول باشد، ما انتظار میشویم کی مایل به خواهش اشتراک کردن دارد. سوال اول، ستاره گالیبوب کی بود نامش رو برای ما بگید. یک شنوده ما برای ما سلام گرم و جوشان می نویسد و شنوده دیگر 2818 بازم سلام گفته است. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: درود به شما.
3: سلامت باش اکا پیروز.
0: کی هستین؟
3: بختیار.
0: بختیار مرام است. ستاره گلی بود که یک زمان گوبرناتور بود نومش؟
3: ارنول شواسنگر.
0: ارنول
3: شواسنگر.
0: سوال دیگر، مقدار رادیوتون بلندتر است، کمک پستر کنید. موسیقی رو هم از ظفر عبدالرحمن خوش میکنم پستر کند. مقدار و ترتیب حرفا چیست؟ متاسفانم. مقدار و ترتیب حرفا چیست؟ کی میگوید با این سوال جواب؟ ما رو زنگ بزنید 227-61-52 227-61-72. 2818 یک پیشنهاد کرده است، ما با این اوباد میگیریم. سلام پر از مهر با شما، با کارگردانتون یک پیشنهاد کرده است این شنونده ما 34-25 و همزمان گفته است که سلام ما رو به همه دوستانم برسونید. سرای بونو مخلصی همیشگی برنامه شما هستم. سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. بفرمایید.
4: سلام علیکم فیروز جان.
0: السلام علیکم.
4: محمد لون نوئه می سعید علی حمدانی.
0: بسیار خوب شد.
4: با ترتیب حرفا رو شماره میگویم.
0: چی میگویم؟
4: شماره، شماره.
0: مقدار و ترتیب حرف ها چیست؟
4: الفابت، الف با.
0: الف با. آخری سوال چی خدمت کنیم برادر عزیز ما برای شما؟
4: من از این بخش رو بنیاد شدم و فیروزان دل خوب کارگران چی سرود رو میاند من راضی هستم.
0: قبول، ما برای شما ایسوری میناداری میکنم. بسیار فعال هستن این برادر عزیز ما. ва якчанд бародарҳое ки бисёр фаъол ҳастанд, хусусан дар ҳамин бахшҳои озмунии барномаи мо. Мо имрӯз се савол интихоб кардем, аммо мутаассифона Бахтиёр ба як савол ҷавоби дуруст гуфтанд ва ин бародари азизи мо пай ҳам ба ду савол ва имконият додем ки чӣ хизмат кунем. Гуфтанд ҳар таронае ки пахш мекунед барои мо боиси қабул аст. Истироҳати хуш барои ҳар яки шумо. Ман таманно дорам дӯстони азиз, новобаста ки шумо дар куҷо ва моро мешунавед ва мустақиман метавонед ки тамошо кунед аз саҳифаи инстаграми Садои Душанбе. Инак як таронаи ҷазоб барои шумо.
5: Таронаи дархости

0: این صدای دوشنبه است، صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه.
1: 102.2 FM.
2: خسته نباشید دوستان عزیز، مستقیمان توسط رادیوی دوستداشتتان صدای دوشنبه ما رو میشنوید و توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه مستقیمان ما رو تماشا دارید. کارگردان ظفر شرافالدین، من فیروز با شما هستیم. اکنون میگذاریم به بخش مسئولیت. خربوزه همین شب و روز استعمالش از منفیت خالی نیست، بخش مصلحت در نوبت است. اما چند شنونده های ما برای ما پیامک میفرستند. من با 3425 سوال میناداری میکنم. رحمان برای شما هم تشکر. 6170 برای ما سلام میفرستد. ما هم با شما هستیم، میگوید سلامت و سربلند باشید. این شنونده ما سلام و یک پیشنهاد کرده است. 1688 ما به نوبت میگیریم. یک جان سپاس، بخش سرود برای شما شود گفته است. من انتظار هستم. توسط اینستاگرام صدای دوشنبه در وقت ترتیبی ترانه یک نفر گفته است که بسیار ترانه جذاب. بله ما هم با شما هستیم. یک نفر می نویسد که کارگردان امروز کی باشد؟ کارگردان ظفر عبدالرف است. بخش مسئلیت بعدا باز یک ترانه درخواستی شما براتون پیشنهاد می گردد از سرایو قاسمова گوش کنید.
3: اگر انسان خواهد که بدنش نیرومند شود، باید خربوزه استعمال نماید. اینچنین خربوزه معینه سر را با رطوبت تامین می کند، گیره های عضو ها را می کشاید، برای زرپروین فایده دارد و سنگ های گرده را میده کرده می ریزاند. چنین توصیه می دهند متخصصان صحه طب. با گفته این متخصصان، وقتی بهترین برای استعمال آن بین دو طعام است که طعام اولی خورده شده هضم یافته از معده فرامده باشد. خربوزه محصولات پرهیزی دانسته شده، حجیره های سرخ خون را فعال می سازد و سیستم این مسئولیت را که از ویتامین مفید اس بای است احیا می کند. این محصولات پولیزی اینچنین از کلی بای بوده سیستم دل و رک ها را محافظت می کند. آن مقدار زیادی بیتا کاروتین و ویتامین اس را در بر می گیرد که با سرطان سمرانوک مبارزه می برد و رادیکال های آزادی ارگانیسم را به ضرر می گرداند. خربوزه عصب ها را آرام نموده استراب را کاهش می دهد. تقریبا 90-92% ترکیب خربوزه مثل تربوز از آب عبارت است. در یک پارچه خربوزه تقریبا 50 گرم کالری، 13 گرم کربوهیدرات ها، 12 گرم شکر، 1.4 گرم نخ و 1.3 گرم سفیده موجود است. همچنین ترکیب آن ویتامین B3, B6, B9 و دیگر پیوستگی های برای ارگانیسم مفید را دارا می باشد. در طب خلقی از دانه خربوزه هر گونه دواها آماده می نمایند. تخم خربوزه را برای بهتر و مستحکم کردن بدن و خاصیت های محافظتی آن استعمال کردن ممکن است. تخمش را کوفته به بدن بندند، ورم و درد چشم را برطرف می کند. مزاج تخم خربوزه در درجه یکم گرم و در درجه دویم تر است. سامیانی ارجمند در این بخش دایر به خصوصیت های فایدناکی خربوزه برایتان معلومات پیشنهاد نمودیم. برنامه دوری سفره ادامه دارد. ما رو همراه باشید.
0: این صدای دوشنبه است. صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه. 102

0: صدای دوشنبه همسفری دائمی شماست.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، چند لحظه دیگر ما با شما هستیم. این برنامه دوری سفره است که مهمون خاندان شما از صدای دوشنبه. صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه تلگرام فعال است و با صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه سلام، من رادیو رو تماشا دارم، اکاجون با پیش گفته است. واقعا پیشتر یک حزله میکردن که ما شما رو در رادیو دیدیم. حالا واقعا همین در رادیو میبینیم. مین بعد شما ما رو هم تماشا میتوانید بکنید، رسم ویدیوهای ما رو، رفتی برنامه ما رو تماشا کنید از صفحه های اجتماعی رادیو صدای دوشنبه در فیسبوک، تلگرام، تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام صدای دوشنبه فعال است، همه روزه میتوانید تماشا کنید. یک از دیگر مینویسد که سلام با شما، شنونده بودن لذتش دیگر، یک سرود از منصور میموندید فراغت ما بیشتر میشد، احسان با شما عزیزانم. یک نفر دیگر سلام مینویسد و یک نفر دیگر میگوید که صدای دوشنبه با پیش. اکنون دوستان عزیز میگذاریم با بخش نوبتی، این بخش صدای آشنا است.
2: صدای آشناست.
1: دوستان عزیز، اگر در خاطر مبارکتون باشد، دیروز من یک صدا رو پیشنهاد کردم، یگان نفر پیدا کرده نتوانست. هنرپیشه شایسته تاجیکستان است همین نفر. بیاید همین صدا رو باز یک مرتبه دیگر برای شما پیشنهاد میکنیم و هر نفری که گفته تواند صاحب مکافات پولی میشود. یا بنویسید یا زنگ بزنید، بهترش زنگ بزنید، باز خوبتر که صدای شما رو دیگران هم فهمیده توانند. مرامد.
3: اگر در خانه 8 ساعت باشید، در تئاتر قریب 12 ساعت یا 14 ساعت کار میکنید. خانه دویم هنرمند است، در آنجا تولد میکنید، در آنجا ابراز میآفرید، در آنجا زندگی میکنید.
1: ظفر هم اشاره دارد که رادیو خانه دویم ما است، ما از خانه بیشتر در جای کار هستیم. سلامت باشید، تشکر میگم برای شما، برای کار میخوام. همین نفر کی است؟ کی میگوید دوستان عزیز؟ عبدالکریم اشرفوف نیست، این شنونده ما گفته است. برنامه فرنگی و فراغتی و دوست داشتنی است، یک نفر دیگر می نویسد. سلامت باشید. سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: این فیروز کریم باشه.
1: نه دوستم، سلامت باشید، تشکر. این شنونده ما می نویسد که من اومدم از سلام اکاجون، رادیو خونه اولین من است. سلامت باشید، برای کار استراحت با فراغت برای شما تمنا دارم. این شنونده ما چند تکلیف پیشنهاد کرده است. سلامت باشید، من خوندم، تشکر میگم برای شما. اصلا با شما اکاجون، با کارگردانتون برای ترانه یک جان سپاس گفته است این شنونده ما. سلام علیکم.
4: سلام علیکم اکاجون جان.
1: درود به شما.
4: سلامت باشید اکاجون جان.
1: بله.
4: صدور یک بار پخش کنید.
1: مایلش ظفر شما مرامد.
3: اگر در خانه 8 ساعت باشید، در تئاتر قریب 12 ساعت یا 14 ساعت کار میکنید. خانه دویم هنرمند است، در آنجا تولد میکنید، در آنجا ابراز میآفرید، در آنجا زندگی میکنید.
1: این کی است؟ مرامت اومی جون.
4: فکر میکنم اسفندیار غلاموف میباشد.
1: نه دوستم، تشکر میگویم برای شما. سلام اکاجون، ما در الافدره هستیم، گوش به صدای دوشنبه داریم. یک پیشنهاد کردن یک ترانه رقصی از نگاره خالا میشد، بهتر میشد. یک گروه هستیم در نوحه فیض آباد، مخلصان شما. سلامت باشید، ظفر عبدالرحمن با اینوبر میگیره. تشکر میگم برای شما. اگر شنونده دیگر باشد بفرماین. اهلی دین حسنوف نیست. ریزا یوسفی باشد. نه نادرست است جوابتون. با شما شاد میشویم اکاجون، خسته نباشه. سلامت باشه، تشکر میگم برای همه شما، برای همه اونهایی که حالا ما رو مستقیما میشنوند و مستقیما توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه تماشا دارن. اگر شما دای دیگر بفرمایید. لبای معلوم است که شما در داخل وایسای نقلیات ما رو گوش دارید. سلامت باشه.
5: محمد شریف، این شخص اکمل
1: جمعیف است. نه دوستان، برای شما روی سفید، به همه مسافرانتان سلام. ابوالی مرادوف هم نیست. این کی است؟ عارف دوامش نیست. نه عارف نام ندارد. سلام علیکم.
6: سلام علیکم آقای فیروزیو.
1: درود به شما.
6: سلامت باشید. من مهربان هستم شنونده شما.
1: سلامت باشید. مرحبا.
6: به نظر این صدای محمد جان شادیه.
1: محمد جان شادیف؟
6: بله.
1: نه دوستم. یک ترانه ظفر میگوید که از سرودوی درخواستی یک ترانه انتخاب کردم، بازم برای فراغت و خوشحالی مخلصان برنامه دوری سفره صدای دوشنبه پیشنهاد میکنم. یک جو گوش میکنیم. مرحبا.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفر تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
2: شنوندگان گرامی، با عرض درود و تمناهای بهترین برنامه نوبتی امون پیشکش تو میگردد. حقیقت به بحث است که در عملیه موسیقی سرایندگی و نوازندگی را نمیتوان از یکدیگر جدا تصور کرد. این شاخه ها یکدیگر را مکمل میگردانند. صنعت نوازندگی یا که رامشگری تاجیکان کوهبنیاد است. در صفحه رامشگری تاجیک اسم مطربان ناموری به مثل بابا جلال، بابا غیاث، مرزا نذرالله، قاری کمال، قاری نجم، عبدالصمدبکی حافظ، تورسونخواجه تنبوری، مرزا عبدالکریم بخارایی، مرزا آتاجان تنبوری، میخائیل تلماسف، حاجی عبدالعزیز رسولوف که سال 1888 اولین بار در سفر حج شنوندهای گوناگون را با آهنگهای کلاسیکی شناس کرده بود، اینچنین الیاس تنبوری، تروبخولی تنبوری، اوچیل دوتاری خوجندی، محیدین امینزاده، عبدالجلیل هاشیموف و دیگران برای ابد ثبت شده است. مهارت بلند آنها در نواختن هم تنبور و هم دوتار بیشتر ظاهر شده، در نوازش دیگر سازهای موسیقی نیز ممتاز زمان بودند. آهنگای کلاسیکی امروز اساسا با صدای فارم و راهنواز تنبور صدا میدهند. در گذشته در سلسله 12 مقام نیز تنبور بیشتر استفاده میشد. بعدی در تاشکند و فرغانه معمول شدن آهنگای موسیقی کلاسیکی همردیف تنبور استفاده دوتار به حکم انانه درآمد. دوتار تاجیکی ما نمودهای گوناگون دارد. ساختار ترکیبی، پرده بندی، جورهای آن از دیگر سازهای موسیقی فرق میکند. قسمهایش به مثل کاسخانه، دسته، خرک، شیطان خرک، تارگیر و گوشک ها وظیفه های معین دارند. دوتار میان مردم آسیا میانه و ترکستان شرقی ساز گسترش یافته است که در اساس ساز موسیقی دومبره یا که دوتاره به وجود آمده است. پرده های دوتارهای اولین زیاد نبودند. حالا باشد مقدارشان به 12 حتی بیشتر از این رسیده است. در عملیه موسیقی 5 نمودی جور یعنی تنوار، مناجات، بیاد، عجم، مشاکی وجود دارد که در منطقه های گوناگون هر خیل نام برده می شوند. دوتار معمولتری ساز است که مردم سنت پسند ما با ذکاوت بی‌مثل برای برآورده کردن نیازهای معنوی خود آفریده است. نظریه دوتار اصطلاحات خاصه دارد و مثل پرده، زرپرده، شاهپرده، قطاراواز و غیره که به دانشجویان کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف و مکتبای گوناگون موسیقی از جانب رامشگران کسبی ما آموزانیده می شوند. امروز در کشور محبوب ما انسامبل‌های سازی نیز وجود دارند که مطربان کسبی را متحد کردند. از زمره آنهاست انسامبل سازهای ملی سیحون مؤسسه دولتی قصر فرهنگ سغدیان شهر باستانی خوجند که در آن رامشگران، خدمکردگان شعبه های مطربی کنسرواتوار ملی تاجیکستان و دیگر مکتب‌های موسیقی کار میکنند. شنوندگان گرامی، همصحبت ماست یکی از مطربان جوان اما شناخته از همین انسامبل که همزمان در فکولتت صنعت دانشگاه دولتی خوجند به نام علامه باباجان غفوروف و مکتب صنعت نیز فعالیت دارد.
3: من انورجان نورماتف، دوتار نواز انسامبل سازهای ملی سیحون، مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سغدیان میباشم.
2: انورجان، شما رو همچون یکی از دوتار نوازهای خوب به ما معرفی کردن، کدام تعلیمگاه موسیقی رو ختم کرده بودید؟
3: من تعلیمگاه کالجی به نام صادق خان حافظ شهر خوجند و کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف رو ختم نمودم.
2: با اختصاص نوازندگی؟
3: با اختصاص асоси навозандагӣ дутор.
2: Дар консерватория аз кадом устодони ҳунар асосҳои навозандагии мутрибиро омӯхтед?
3: Ман асосҳои мутрибиро дар даври консерватория аз устод Сироҷиддин Ҷураев омӯхтам.
2: Анварҷон, ба ғайр аз Сироҷиддин Ҷураев, боз бо кадом ромишгарони номвари мо шинос ҳастед, ҳамкорӣ доред?
3: Ман бо бисёр ромишгарон, ансамбли асосҳои милли Сайҳон, Абдуваҳоб Ҳоҷибоев, Муҳаммад Субҳон Холиқ, бо профессори Қазоқистон Айгул Улкинбаева ҳамкорӣ дорам.
2: Дар рушди ромишгарии тоҷик кадом устодони ҳунар саҳми бузург гузоштанд?
3: Дар рушди ромишгарӣ устод Сироҷиддин Ҷураев, Султонали Худойбердиев, Обидхон Алиакбаров ва Машраб Султонов саҳми худро бисёр гузоштанд.
2: Аз гузаштаҳо чӣ?
3: Гузаштаҳо Акашариф Ҷураев, Бобоҷалол Бобоғиёс, Фазлиддин Шаҳобов, Мирзо Қурбон Солиев, ин устодон мактаби ромишгари худро бунёд гузоштанд.
2: Анварҷон, барои чӣ сароянда нашудеду мутриб шуде? Кадомаш заҳмат талаб аст, сарояндагӣ ёки мутрибӣ?
3: бисёртар мутрибӣ заҳмат талаб аст. фикри шахси худам.
2: дар лаҳзаҳои танҳоӣ ягон оҳанги шашмақомро замзама мекунед барои худатон?
3: барои худам?
2: бале.
3: як як.
2: анварҷон, чаро бештари ҷавонҳо дилбастаи ҳунари сароянагӣ ҳастанд, ба мутрибӣ он қадар таваҷҷӯҳ надоранд?
3: касби душвор аст мутрибӣ, шояд аз уҳдаш намебароянд.
2: шумо дар ягон таълимгоҳи мусиқӣ ҳам омӯзгорӣ мекунед?
3: бале.
2: дар куҷо?
3: ман дар шаҳри хуҷанд донишгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафур аз ансамбл дарс медиҳам.
2: асосҳои мутрибиро ба донишҷӯён меомӯзонед?
3: бале, дарси ансамбл ҳаст, ба донишҷӯён ва ба мутрибон дарс медиҳам.
2: шогирдони шумо ба кадом жанрҳои мусиқӣ бештар завқ доранд? ба шашмақом, ба фалак, сурудҳои мардумӣ, ба кадомаш?
3: шогирдони ман албатта оҳангҳои классикиро дӯст медоранд. ба шашмақом бисёртар ба шашмақом таваҷҷӯҳ дорам.
2: кадом оҳанги классикӣ иҷро карданаш ба шогирдонатон каме душвор аст?
3: албатта ин дар қисмати шашмақом ин мушкилот мебошад, ҳамин каме душвортар мебошад, лекин аз урдаш меброям кӯшиш кунам. агар
2: шашмақом 252 оҳанги классикӣ дорад, иҷрои кадоме ба онҳо душвор аст камтар?
3: ба онҳо Ироқи Бухоро, Сарахбор ва Талқин, Наср душвортар аст. инҳо бо ҳаҷм калонтар ҳастанд, бо ҳамин душвортар аст инҳо.
2: бо шогирдонатон дар ягон озмун иштирок карде?
3: бале, ман дар баробари ин дар мактаби санъати шаҳри Бӯстон ба номи Шодмо Алишов низ фаъолият мебарам. дар онҷо мактаби санъат чанд шогирдон дар озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардагӣ ҳастанд. дар вилоятӣ ҷои аввалро гирифтанд. ҷумҳурӣ рафтану лекин нагирифтанд.
2: кадом оҳанги классикиро иҷро карданд дар озмун?
3: дар озмун баёти дуторо иҷро намудам. оҳанги Гулҷамол Илҳомӣ ҳозир дар консерватория таҳсил мекунад, шогирди ман мебошад. дар мактаби санъати шаҳри Бӯстонро хатм намудааст.
2: Гулҷамол дар ансамбли давлатии шашмақом ҳам кор мекунад?
3: бале, Гулҷамол дар ансамбли шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов маҳорати баланди навозандагӣ дорад.
2: анварҷон, як навозиши хуби классикии шуморо ҳамроҳи шунавандаҳо гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.
3: навозиши ман бо номи Танҳори Қуқан ном дорад.

0: در باغ ایرمی شهر دوشنبه همایش کلونی بانوان هنرمند دایر گردید. آنها محصول دستانشان را مورد نظر دیدی حاضرین گذاشته بودند. ما نیز از فرصت مناسب استفاده برده با چند از ایشان صحبت آرستیم. قریب فراموش کنم در ردیف نمایش محصول دست هنرمندان آزمون کدبانوی بهتری نیز در اینجا راه اندازی شد. مصاحب اولی ما دلفروز عبدالحق زاده مسئول شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه هستند.
1: در شهر دوشنبه گذرانیدن آزمون کدبانوی بهترین برگزار گردیده ایستاده است که در این آزمون سهم ولایت ختلان از آن جمله ناحیه واسه هم حضور دارند که ما با کدبانوی خود با محصولات های نانی خوراک های میلی پیشکش بینندگان گردوندیم که باوری داریم که ما هم سازوار جای نمایان جای افتخاری آزمون کدبانوی بهترین گردیم. مقصد در این است که خیلی که از طرف پیشوای معظم ملت هم ایراه گردید احیای هنرهای مردمی جلب زنان و دختران جوانان با هنرهای مردمی یعنی کدبانوی از حساب زنها از حساب جوانا بیشتر نفوذ گیرد که این برای مناسبت های اویلداری کردار های اویلداری یک دستگیری خود میشه. ولایت ختلان ولایت هنرهای مردمی هستند که ناحیه واسه با سوزنی ها با هنرهایی که ما مشهور داریم اینچونین کدبانوی ما هستند نرمند ما هستند شریف شریف ها هستند که زیاده از 15 جوان دختران شاگردان اینا هستند 20 زنانی که از این سال گوناگون دارند در خانه با همین هنرها مشغول هستند یعنی احیای هنرهای مردمی همه گونه هنرها هستند از قبیل کرته چکان پیش دوزنی و پیش پری و آینه خلطه و که همین چیزایی که مخصوص به اویلداری مربوط هستند اینا میتونند این مسئول دستی پای مشارک هستند. دقت جوانو باز هم در همین زیادتر شد. احیا کردن هنرها در بین زنان جوانو بسیارتر هستند. اینچنین شعبه کار با زنان در یک جویگی با اگنتی شغل احالی در همبستگی کار فعالیت نموده دختر رو با کسبو مو مشغول میگیم. یعنی کسبو خونگی قطع هستند که در خونه فراگیری همه چکانی هستند که یا احیای هنرهای مردمی یعنی قدیمی نزد هر که به هر خیل تاور زمان خود تحری خودشون قطعی می دختن حاضر جوانای ما یک دیدی نو دارن پیشرفت دارن با همین زمانه خود بر پیشروی خود با احیا کردن می گیرن یعنی نخشوی گنوگون زمانوی پیشکش میکنن یعنی که دقتی هو هم جلب باید صدقان هستن که همین چیز مثال ما هنر یاد گرفتیم به خدا نگفتم با یک شخصیت چیل هنر کم است.

0: шунавандагони азиз ёдовар мешавем, шумо андешаҳои Дилафрӯз Абдулҳақзода, масъули шӯъбаи кор бо занони ноҳияи Босеро дар яке аз ҳамоишҳои ҳунармандони чирадасти шаҳри Душанбе шунида истодаед. Андешаҳои муаллимаро дар идома бо ҳам гӯш мекунем.
1: ҳунар агар бошад дар зиндагӣ, хоҳ зан, хоҳ мард, хоҳ ҷавон, ҳеҷ вақт хор намешавад, муҳтоҷ намешавад. Чунки дар оиладорӣ, вақте ки ҷавон духтар, ҷавон писаре ки мисол қадамҳои ниҳоиша ба оиладорӣ мустақилона қадам мегузорад, вақте як ҳунар як кас аз худаш дошта бошад, мушкилҳои зиндагиро тоқатфармо мешавад. Яъне ки дар зиндагӣ имрӯз кам будишид, бе ҳунари худам эҳё кунам, барои пешбурди зиндагии худам кор кунам. Инчунин ҳамин ҳунарҳои мардумӣ пойдавар ҳастанд ки агар ки зан ба як коре ки машғул шавад, фақат диққаташ ба ҳунарҳо шавад. Барои як гули нав я эҳёи нав кунам мегӯям, ман фикр мекунам ки дар оила дигар зӯроварӣ нест, дар оила баҳсу ҷангу мисол камбудиҳои хона фикр мекунам ки дар оила намешавад. خوبتر و نقصتر در بین جوانو که دقتشون بسیارتر جلب کرده میشه. ما در دههایی که دور دست هستن از مرکز ناحیه 70 کیلومتر راه را در بر میگیرد، ما رفته به همون زنان و جوانان و دخترایی که از مرکز دورتر مقصد فکر میکنن که ما دستی روا و پای روا نداریم، ما را یادون کسوای اهمیت نمیدهد، ما کارهای فهموندهی میکنیم در بین او. ما داریم که در اینچنون شعبه کار با زنان و اویلا در شبکه گلوبالی فیسبوک پایواز شدگی های هر یک کور و هر یک چورابینی این بوزه ما به طریق همون درش کرده می شود. ما با امنو به همین شبکه همون نمویش می دیم که نقصد ما به همین شبکه و پایواز هستیم. ما نمی خیلی هنرمندو داریم در چورابینی های نوحیوی و ولایتی و جمهوریوی اشتراک میکنن سازواری جوی های نمویان می شود. اینچون زنهایی هستن که در خونه هستن ما با گرانتوی پریزیدنتی جلب کرده می شویم که یعنی هنرهای مردی می شود. من فکر میکنم که این روز تا روز نفوذ گرفته است. چون که در ناحیه واسه ما زنها را با گرانت پریزیدنتی مکتوب لویخو پیشنهاد کردیم که با خوجگی های دهقانی، موهی پروری، نیول پروری، هنرهای مردمی مشغول شده. 15 نفر زنان دختران ناحیه را برای گرفتن گرانت پریزیدنتی لویخا و مکتوب ما پیشنهاد کردیم که این هم در از آن میدهد که زنهای ما حقوق و کار و فعالیت خودشون رو میدونند. ما از طرف هنرمندمون در هر جماعت و شهرک و دهت نقطه‌های ارغومان داریم که همین زنهای هنرهای مردمی مشغول هستند. ما پیشنهاد میکنیم که هنرهاشون در نقطه‌های ارغومان بیارن به فروش برارن که این هم نی درآمدناکی بودجه اویلای خودشون میشود.

0: ملکی محمدی و هنرمند اشعری پنجکن گفت در حقیقت دست استا گل است که غمخوری سروری دولتمون نسبت هنرمندان به این دلالت میکند.
1: دستگیری یا رشد هنرمندی طرف پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان رشد هنرمندی است و من در اینجا دیده ایستادم که حقیقتا هم هنر تاجیکان رشد یافته ایستاده است، بسیار به زینه های بلند رسیده ایستاده است. من در اینجا دیده ایستادم که بسیار مهمانان خارجی از هنر ما خیلی شاد هستند و برای خودشان خریداری میکنند و فرمایش ها هم میدهند و من بسیار از آن باز خرسند هستم که هنرمندان تاجیک میتوانند در عرصه جهانی علاقه خرید و فروش کنند، هنرهای خودشان را پیشنهاد نمایند و جهانیان از هنرهای زیبای تاجیکان باخبر شوند، بهره‌ور شوند. خیلی زیبا هست، اگر که خریداری هم نکنند همون لباس ها، همون زر و زیور ها، همون سمکه ها و جهاز روزگار رو به دستشون گرفته بر خودشون پوشیده عکس میگیرند که در خاطرشون موند. اقلن ما از این خیلی خرسند هستیم، از این بسیار خرسند هستیم. بعد من به اساسیاسی هنرمندان جمهوری بسیار سپاسگزار از این هستم که همین نمایشگاه رو تشکیل کردند.

0: бо Яҳё Миркаримов устои кандаккор суҳбати сарироҳӣ анҷом додем. ӯ қайд кард ки ҳарчанд тараққиёти технологияи муосир имрӯз дар ҳама самт мушоҳида мешавад, вале кори дастиро натиҷааш дигар аст.
1: کندکاری اسلیمی نگرانیم گرچند که دستگاه‌های کامپیوتری برامده باشند ما همه وقت این رو با دستان خود میکنم تکنیک استفاده نمیم نرخی که با تکنیک میبرارن اون ارزانتر میشهد با دستی باشد قیمت تر مهنت طلب میکنم صندوقچه‌های آرایشی برای من نوخانه دارم صندوقچه‌هایی که انگشترین خود رو میمانم این پنشش نمیتازم مسئلات دارم استحصال میکنم من غیر از این با چای خانه و ایوانچه ساختن میتونیم کات میسازیم همش دستی از اون ما تکنیک استفاده نمیدارم اصلا کورد نگم کورد کتی بعد با خیلی اسبابای میکروفون دیگه میگم همش دستی هم گلهای در اینجا دیده سید هر نمود از فکر خودم ما اختراع کرده بعد روی کاغذ گرفته بعد روی چوب گرفته تیار میکنیم ما از دارم اون مختگی رسامون خلقی جمهوری تاجیکستان استعالی یحیویش بودم
0: برنو رحیموه مدیری شبای کور بوزنون و اویله مقامات اجرایی حکمیت دولتی نوحی شهری نو هم افتخار از آن داشت که بانوان هنرمند نوحیه برای پختن خوراکوی ملی دسترخانی ایدان او راستند.
2: ما از نوحی شهری نو کدبانوی بهترین اپای زیاده رو معرفی نمودیم که امروز او با هنری کدبانوگی خود مشهور است و از روی سه نمودی تعامهای ملی امروز آمودگی دیده است و برای سپانه شیر برینج آموده نموده است برای نصفی روزی اوشی بوریده و شکراب و تم از تمام خوریش هایی که امروز مردم استعمال می نموند آموده نموده و دسترخان خود گذاشته است و امروز اینچونین تمام محصولات هایی که در روی دسترخان ما مشاهده می شود از محصولات های نونی چپوتی، کلچه کلون، کلامه، پتیری کنجیتی، سمبوسا یک قطار خوریش ها آموده نموده است که و مرز تماشا گذاشته. مقصد از برگزاری این آزمون آموزانیدن هنرهای تعامهای ملی تاجیکانه با جوان دختران است. اون هنرهایی که در گذشته بیبی و مادر کلونهای ما داشتند و امروز چقدر نانهای کلون می پختند امروز جوان دختران کم پیدا می شود که انامون نانهای کلون رو پخته توانند و ما در آینده تصمیم گرفتیم که انامی هنرهای بانوان هنرمند رو به جوان دختران آموزانیم. من با جوان دختران امروزه پیشنهاد دارم که باید تمام نازکی های هنرهای کدبانوگی رو از مادران، از کلانسالان، از اعضایان اویله خود بیاموزند تا اینکه برای برپا کردن حیات مستقلانه از همین لحظه ها آمادگی بگیرند.

0: مرتبه عثمانова هم هنرمند چیره دست است. با پاره‌دوزی، زردوزی و گلدوزی و کشیده‌دوزی مشغول است. چندین شهروندان خارج از کشور محصول دستش را با دوری‌های دور به وطنشان بردند، همچون ارمغان.
1: یکی از هنرهای مردمی از بین خریب رفته بود، اثر نو احیا نمودیم. در نوحیه ما بسیارتر ازبک زبان ها زندگی میکنند و کار و فعالیت میکنند که به حد هنرهای زیبا دارند. یکی از هنرهای آنها مپرمچ دوزی میباشد، خروق دوزی، دوپی دوزی و رفیده دوزی و غیره ها میباشد، سوزنی، گل دوزی، چکندوزی، فرنجی، گردی فرنجی رو با گلهای زیبا رنگارنگ می نمایند که این هنر رو از قدیم ایام آمده تا به ما رسیده است که این هنر رو ازبک زبان های نوحیه رودکی

0: از بین نبرده پیشکش مردم و مهمانان کشور ما و خارجی ها پیشکش نمودن. به حد دل پسند آمد که با خارجی ها تو همین درجه که سراغه ما را دسترس نموده آنها میخواهند که با دیگر کشورهای دیگر مملکت ها همین هنرهای تاجیک زبان و ازبک زبان ناحیه رودکی را برده در دیگر مملکت ها نمایش دهند که در حقیقتا در تاجیکستان در ناحیه رودکی همین خیلی هنرمندان زیاد که از ازبک زبان، تاجیک زبان و غیره زندگانی میکنند. ما هنرمندان ناحیه رودکی از اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بسیار منتداری خود را بیان می نماییم. هنرهای خود را از سر ایجاد نموده رنگ و برنگ با بانوان دختران یاد داده شاگرد های بسیار تیار کرده استاده ایم. این هنرهای ازبک زبان یعنی قراغ دوزی، مپرمش دوزی به حد هنری زیبا بوده نسبت دیگر هنرها با چشم مردم نمایان می باشد که به حد زحمت زیاد را طلب می کند. هم زیبا بوده نمایش را خیلی آرا و تارا می دهد. هم سر و لباس ملی تاجیکی، هم سر و لباس ملی ازبک زبان تاجیکستان و هم جهاز خانه بوده سوزنی، بولیش، رفیده، مپرمچ، گرپچه، نلولا بولیش بسیار هنرهای زیاده داریم. ناحیه رودکی بهترین هنرمندهای جمهوری زندگی میکنن و هنرهای خود را پیشکش نموده. به حد زیباترین هنرها است که به چشم آدم خیلی زیبا مینماید.
1: که از اشتراکداران این همایش پرسیدیم گذرانیدن و هم آمدن هنرمندان چی منفیت دارد؟ البته اکثر آنها میگویند تبادل تجربه، نظر جدید و داد و گرفت هنرمندان در این زمینه زیاد میگردد. انجام برنامه امروز ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان ظفر عبدالرؤوف. خیر سلامت باشید.
2: این صدای دوشنبه است، صدای کرمغان دارد از ایش، از خیرت و اندیشه.
3: 102.2 FM
4: صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی. هم نوا با این صدا باش.